0: det man vant til. Så, så husker jeg jo selv når jeg var i EM med Norge at det å komme til stadion, det å se alle nordmennene utenfor, det å kunne løpe ut på å representere landet sitt et mesterskap, det, det veldig, veldig spesielt. Så, men man skal kose seg og nyte øyeblikket. Spillerne må bare gå på der og ha det gøy, og det her de veldig heldige som får den opplevelsen de har der borte.
1: Alfie Haaland, far til Norges store stjerne Erling Braut Haaland, sier sønnen I liten grad plages av nerver.
2: Det nok en del av kvaliteten hans, at han klarer å legge fra seg presset før han går på, og bare leve I nu og være seg selv, og det har han gjort det nå I ganske mange år, med mye press på seg og år etter år, så jeg skal ikke skryte for mye av det, men akkurat det en veldig god mål.
1: Og kampen vises på storskjermer rundt om I Norge, og mange norske supportere har allerede ventet I flere timer på avspark, blant annet I Spikersuppa I Oslo. Der håper Max Oskar Hafsdal Hegg på det beste.
3: Nei, jeg håper jo, vi alle jo her og håper på en Norge-serie så klart, men Senegal jo et veldig sterkt og rutinert lag, og mange av spillerne gamle og rutinerte mesterskapsspillere, også I andre mesterskap som Champions League, for eksempel, altså vi Koulibaly og så videre rutinerte på absolutt det presset da, som I en, en VM-topp da.
1: Andre omgangen I kampen mellom Frankrike og Irak I natt blitt utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Kampen startet opp igjen for drøye 10 minutter siden, og den flyttet til NRK 2. Og ved pause ledet Frankrike 1-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Hei, dette Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute I lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
5: Dette NRK P1+.

den tida nå, og glemte navn som hav og havn, er neppe et savn. Men dosene som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nord.

Men likevel, jeg minnes nå min barndoms grønne radio, all valgfriheten som den gava på.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK P2.

danst så sterk. Har levd opp som en ordentlig mann. Er vist toppen av sjølve Guds verk. Synes sjøl jeg har greit med forstand. Men når dagene har vært litt verre, er det kun kjærlighet som er litt brød.

Blir jord og støv mellom treets mørke grener. Lager gull av gammelt løv. Vær så

0: er NRK Nyheter klokken 3. Norge leder 1-0 til pause I nattens femkamp mot Senegal. Slik hørtes det ut på NRK 1 da Markus Holmgren Pedersen skåret.
1: Veldig tydelig strategi fra Ståle Solbakken og Norge. Finn Sørloth hvis det høyt press.
2: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Ja!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad og også fotballekspert Kristoffer Løkberg. I forkant av Norges kamp mot Senegal sendte New Yorks borgermester Soran Mamdani en hyllest til det norske landslaget og norske fans som har rodd både på tribuner og på Times Square.
3: As thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde and across the five boroughs filter into New York New Jersey Stadium this evening. They will observe a few sacred traditions. They will do the customary Viking row. Punctuated by the rhythmic shouts that even today, centuries since the last long ship set sail, probably send a shiver down the spine of anyone living in the British Isles. They will loudly sing Alt for Norge, or All for Norway, their fan anthem, named after a slogan of solidarity from the Second World War. And whether they can trace their Norwegian lineage back 20 generations, or whether they settled in Norway only a few years ago, seeking a new home where freedom could be found, these fans will cheer side by side for a team that plays beautifully, plays creatively, and above all, plays together.

Da de snakker her blant annet om hvordan norske fans vil møte opp på stadion i New Jersey og gjøre robevegelsen som henspeiler på vikingtiden, og at norske fans vil feire sammen enten de kan vise til at de har vært norske 20 generasjoner bakover, eller om de er relativt nye i Norge. Og i speakershoppa i Oslo er det også fans som ror i natt.

0: nattens kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær og ble ferdig for rundt et kvarter siden. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk måtte søke dekning I bomberom.
1: NRK P1 Plus.
2: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg. God

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Norge vant akkurat 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skaffet seg sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen inn foran Antonio Nusa.
2: Ikke over.
1: Hallo!
0: Og vi hørte kommentator Kasper Wikestad her. Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et, og er dermed tidenes mestskårende nordmann i VM-slutspill for menn. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Keir Starmer kan bli erstattet i løpet av få uker som både leder av Labour og som statsminister i Storbritannia. Han sa mandag at han går av når en arvtaker klar. Alt tyder på at det blir Manchesters tidligere ordfører Andy Burnham, og det kan skje fort, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det verdt å merke seg at den som var regnet som kanskje Andy Burnhams største konkurrent, den tidligere helseministeren West Streeting, i dag sa at han ikke kommer til å stille, og han støtter Burnhams kandidatur. Hvis det blir en lederkamp, så kan man se at Andy Burnham går inn dørene her som statsminister hvis han vinner den i september. Hvis han ikke får konkurranse, så kan det skje allerede i midten av juli.
0: Donald Trump truer nok en gang med å svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøtet i Tyrkia. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt. Det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. Og i hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Sommer. På NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Norge videre i VM etter å ha vunnet nattens VM-kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Etterpå sa han at kvelden var blant de beste i hans liv.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Og en lykkelig trener, Ståle Solbakken, sa ja til å bli med på feiring i form av roing rett etter kampen.
2: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser, men likevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutter.
0: Og Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst med det norske publikummet på tribunen etter kampen.
3: Nei, det er jævlig deilig i dag, så ble nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp i dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag, og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her, og overalt forventning.
4: Hva som gjør deg mest rørt?
3: Nei, det liksom altså, dem med et lag ser du jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde å begynne, men nå er det liksom, det er pur klasse, og dem med et lag, vi et lag. Vi sammen, vi fighter, du hører dem, det med jævlig bra.
0: Og mens tusener av nordmenn på vei ut av arenaen i New Jersey, har myndighetene sendt ut et nytt varsel om at folk må søke ly. Journalister på plass på arenaen har fått beskjed om å bli værende i bygget, ifølge NTBs reporter på stedet. Også i timene før VM-kampen ba myndighetene folk være forsiktige på grunn av tordenvær i nærheten. Det ble ikke et problem under kampen, men etter kampen har det altså igjen oppstått vær som myndighetene anser som farlig. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike, og kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Donald Trump tror nok en gang må svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøtet i Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Når en moragretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten

0: hører NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Mens nordmenn både i Norge og i USA feirer at vi videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noen feiring på ham. Men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
2: Vi hadde en bra balanse mellom alle i ballen, og så var vi ekstrem gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette et klasselag.
3: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
2: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og helt suveren.
3: Hva tenker du om veien videre nå?
2: Nei, det blir jo det veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen den korteste intervallen i hele VM for noe lag. Og noen må få lov å gjøre det.
3: Hvordan skal du feire nå?
2: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se på video.
1: Ytterligere to personer pågrepet i USA, anklaget for å ha planlagt et angrep mot et arrangement knyttet til Donald Trumps 80-årsfeiring, hvor presidenten selv deltok. Det opplyser USAs justisdepartement ifølge nyhetskanalen Fox News. Dermed totalt 7 personer tatt i saken. Planen var å bruke droner med eksplosiver under en slåsskampturnering ved Det Hvite Hus 14. juni. Og målet skal ha vært å tvinge folk til å evakuere ut mot steder der snikskytere ventet. Politiet har identifisert over 20 mistenkte personer i saken, skriver Fox News. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre personer ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. President Volodymyr Zelensky advarte i forrige uke om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. Frankrike har opplevd en ny rekord for gjennomsnittsvarme i juni, ifølge landets meteorologiske institutt. De siste døgnene ble det målt 29,2 grader i gjennomsnitt. Det slår forrige rekord fra juni i fjor. Europa rammet av en hetebølge, og det sendt ut rødt farevarsel for varme i store deler av Frankrike på grunn av de høye temperaturene. Flere mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
0: NRK P1 Plus. Riktig god morgen. Kirka skal være der for folk når de trenger det, sa Ole Kristian Bonden da han ble innsatt som biskop i Hamar bispedømme i 2022. Denne uka er det han som holder morgenandakten for oss.
4: Jeg har 3 sankthanstradisjoner jeg vokste opp med. Sankthansbål, eller i det minste en varm grill, rømmegrøt kokt etter alle kunstens regler, og jonsokkbukett, som vi kalte det. Markblomster i alle farger som vi pynta bordet med. Mange av blomstene var

oppkalt etter Maria, Jesu mor, eller døperen Johannes, han som har gitt navnet til Jonsok, eller Sankt Hans. Slik har blomstene blitt oppkalt etter kristne helgener for å fortelle oss om det vakre og håpefulle og livgivende i skapelsens store livsdrama. Maria Nøkkelblom, Marikåpe, Maria Gullsko, Johannesurt, Jonsokblom eller Johanneslilje. Men det er ikke så mange markblomster som er oppkalt etter Jesus. Jeg vet om én. Du finner den på fjellet, høyt til fjells, på stølen. Den er best kjent under navnet Snøsøte. Den åpner seg ikke før det er minst 10 plussgrader, og sola skinner på den. Da åpner den seg mot lyset, og da åpenbares det blåeste blåe som tenkes kan. Prøver du å plukke den, lukker den seg og åpner seg aldri igjen. Men den er trofast på sitt sted. Kanskje var det budeiene på stølen som begynte å kalle Snøsøte for Kristi blå auge. Blå er trofasthetens farge, himmelfargen. Og sol og varme må til for at det fineste fine i livet skal komme til syne. Det visste selvfølgelig budeiene på stølen. De gjenkjente Kristus i blomsten på fjellet, der de hadde sin tilhørighet. Kristi blå auge. Kristi nærvær i skapelsen, der de hadde sitt liv, sitt slit og sin glede. Som åpner seg i sol og varme på sitt sted, midt i skapelsens store livsdrama. Når Paulus i Det nye testamentet skriver om det store livsdrama, og om håpet om herlighet, sier han, «Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier.» Også naturen lider og er preget av smerte og ødeleggelse. Men bildet av fødselsriene peker på noe mer enn det smertefulle. Noe nytt skal fødes, skapes, vokse fram. Verden er full av nød og smerte, mens vi lengter etter gjenopprettelse. At livet og verden og naturen skal leges og bli hel. I Det nye testamentet knyttes Gud til kjærlighet og til mennesket Jesus Kristus. Vi gjenkjenner Gud i Jesu Kristi kjærlighet og menneskelighet, i det vakreste vakre og i det sanneste sanne, i det blåeste blå. Det som åpner oss for håpet og himmelen. Vi gjenkjenner Guds kjærlighet til alt det skapte, i Kristi blå auge. Vi lever midt i det store livsdramaet, det som utspiller seg nå, i menneskers liv, i verdens liv og i naturen. Sankthansbål, rømmegrøt og jonsokbuketter er feiringa av dette vakre og forgjengelige, og gir oss en påminnelse om livet og døden, lyset og mørket, gleden og sorgen. Man tror om det ikke var dette de fornemmet på stølen også, når sommeren kom med lys og varme, og de fikk se Snøsøte åpne seg på fjellet. Kristi blå auge. Liten og uunnselig i verdens øyne. Stor og klar for den som ser, håper og tror. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder tirsdag 23. juni. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen er svak vind og 12 grader. Færder 4, sørvest lett bris, 16 grader. Svennar, fløyvind, 14 grader. Jomfruland, fløyvind, 12 grader. Lyngør, svak vind, 12 grader. Torungen, nordvest lett bris, 12 grader. Oksøy, svak vind, 14 grader. Lindesnes, nordvest labbarbris, 13 grader. Lista, nordvest labbarbris, 13 grader. Eigerøya, nord lett bris, 13 grader. Oprestad, nordøst lett bris, 12 grader. Ekofisk, sørøst lett bris, 14 grader. Kvitsøy, fløyvind, 13 grader. Utsira, svak vind, 12 grader. Slåtterøy, svak vind, 12 grader. Veie, sørøst labbarbris, 12 grader. Ytterøyene, sørøst labbarbris, 12 grader. Kråkenes, sør lett bris, 12 grader. Gullfaks, sør frisk bris, 12 grader. Svinøy, sør lett bris, 11 grader. Ona, sørvest lett bris, 11 grader. Veiholmen, sørvest labbarbris, 12 grader. Sula, sørvest lett bris, 11 grader. Halten, sør lett bris, 11 grader. Heidrun, vest labbarbris, 10 grader. Buholmråsa, sørvest frisk bris, 11 grader. Rørvik, sørvest labbarbris, 10 grader. Nordøyan, sørvest labbarbris, 10 grader. Sklinna, sørvest labbarbris, 10 grader. Vega, sørvest labbarbris, 10 grader. Solvær, sør lett bris, 9 grader. Røst, svak vind, 9 grader. Helligvær, sørvest frisk bris, 9 grader. Skrova, sørvest frisk bris, 9 grader. Rotvær, sørvest frisk bris, 9 grader. Bøy Vesterålen, sørvest lett bris, 9 grader. Andøya, svak vind, 8 grader. Hekkingen, sørøst lett bris, 8 grader. Måsvik, sørvest frisk bris, 8 grader. Torsvåg, sørvest labbarbris, 8 grader. Rognsundet, svak vind, 9 grader. Fruholmen 4, fløyvind, 10 grader. Sletnes 4, øst lett bris, 7 grader. Berlevåg, svak vind, 7 grader. Makkaur, svak vind, 7 grader. Og Vardø, svak vind og 7 grader. Så er det i Kristiansand-Kjevik, fløyvind og 11 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 12 grader. Bergen, Florida, svak vind, 12 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 9 grader. Og Tromsø, værvarslinger, svak vind og 7 grader. Så det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, skiftende eller vestlig bris. Og fra i ettermiddag sørvestlig frisk bris på kysten. Pent vær. Og i ettermiddag skyet eller delvis skyet, regn nord for Oslo, ellers oppholdsvær. Agder, nordvestlig bris. Frisk bris på kysten, vest for Lindesnes, først på dagen. Og fra i ettermiddag vestlig bris og opp i liten kuling på kysten øst for Lindesnes. Skyet eller delvis skyet og oppholdsvær. Langfjeller, vestlig bris, tilskyende og fra i ettermiddag litt regn, vesentlig i vestlige strøk, nord for Hovden. Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjellet.
sørvestlig bris, tilskyende regn, vesentlig i vestlige og nordlige strøk. Rogaland, sørlig bris og frisk bris på kysten. Skyet og kan hende litt regn av og til. Hordaland, sørlig bris og på kysten frisk bris, skyet, perioder med litt regn, vesentlig nord for Bergen. Sogn og Fjordane, sørlig bris og på kysten perioder med liten kuling og frisk bris i ettermiddag. Regn. Møre og Romsdal, sørvest bris og på kysten perioder med frisk bris frem til i ettermiddag. Regn. Trøndelag, sørvest bris på kysten perioder med frisk bris frem til i ettermiddag. Enkelte regnbyger, og fra i kveld av regn sør for Trondheim. Nordland, vestlig bris, og perioder med frisk bris utsatte steder. Skyet, regnbyger. Troms, skiftende bris, og perioder med sørvestlig frisk bris på kysten første del av dagen. Skyet og enkelte regnbyger. Finnmark, østlig eller skiftende bris, skyet, perioder med regnbyger, vesentlig i vestlige del. Spitsbergen, skiftende bris, og lengst nord opp i sørvestlig stiv kuling, utsatte steder, og tilskyende fra sørvest. Litt spredt regn eller yr, vesentlig i sør og vest. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, skiftende bris og svak sjø. Oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig frisk bris, svak sjø. Oppholdsvær, god sikt. Fisker, skiftende bris, svak sjø. Oppholdsvær, god sikt. Fladen, sørlig frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær, god sikt. Utsira sør, skiftende bris, svak sjø. Oppholdsvær, god sikt. Utsira nord, sørlig frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Viking, sørlig frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Austampen, sørlig frisk bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt. Storegga, sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt. Frøyabanken, skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken, skiftende bris, svak eller moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt. Storegga.

Haltenbanken til nullmeridian. Skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Sklinnerbanken, sørvest bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Områdene Trænarbanken og Røstbanken. Skiftende bris, moderat sjø, regn, moderat sikt. Og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt. Vesterålsbankene, skiftende bris, moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms, skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Tromsøflaket og Hjelmsøybanken. Skiftende bris, moderat sjø, regn, moderat sikt. Nordkappbanken, sørøst bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og områdene Nordbanken og Killingbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norge vant 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Og slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skåret sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen inn foran Antonio Nusa.
2: Ikke over.
1: Hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad. Og Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et, og er dermed tidenes mest skårende nordmann i VM-formen. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og med 4 mål er Erling Braut Haaland blant toppskårerne i dette VM-et også, bare slått av Lionel Messi, som har skåret 5 mål i dette mesterskapet. Jon Carew gleder seg over at en av de beste spissene i verden er norsk.
3: Jeg synes det er så gøy at han har klart å henge seg på det her, og at han har klart å bare spisse formen nå inn mot VM. At vi faktisk har en norsk spiss som er en av toppskårene i VM, det er ganske sinnssykt.
0: Nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike. Kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. For andre gang under VM slo måljubel i natt ut på seismometer ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. Det samme skjedde da Norge slo Irak tidligere i mesterskapet, ifølge målingene fra Universitetet i Bergen. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver den kristne avisen Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan ha endret kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. Og Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte imot loven i 2016, og KrF sier til Dagen at de fortsatt mener loven er feil. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.
4: NRK P1+.

0: nrk.pn+.
1: Norge videre I VM. Det norske herrelandslaget slo Senegal 3-2 I natt.
2: Jeg tror det oppimot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv.
3: Ja, det sa nattas store helt Erling Braut Haaland, som nå den mest skårende nordmannen I VM-slutspill for menn noensinne.
1: Laget takker supporterne som med både I USA og I gamle landet.
4: De et lag, ser du oss med roinga si, selv om vi synes det var litt harde å begynne, men nå liksom, det pur klasse.
3: I Senegal det nok andre følelser enn glede som rår nå. Vi skal til vår korrespondent I Dakar.
1: Og det ikke bare sport I dagens sending. Medan Norge sitt fotballforsvar gjorde jobben I natt, smuldrer rett og slett deler av det militære forsvaret I Norge opp.
5: Statisten! Han skriver seg en hovedrolle på Broadway!
1: Ja. Og det blir jo mye fotball I dag, Birger.
3: Ja, nei, litt overhivig start der den siste. Men vi... Bjørne Østrøm Jukastein og Birger Kolser også skal snakke et kvarters tid om fotball, og så skal vi ha andre ting, og så mer fotball, og så andre ting. Så vi kommer til å fordele dette fint utover dagen. Du skal I hvert fall få med deg det du trenger å vite om Norge-Senegal. Og den bølget jo frem og tilbake I en omgang, og like før pause så dukket innbytter Markus Holmgren Pedersen opp og sendte det norske landslaget og publikum og folket helt I ekstase.
5: Statisten! Han skriver seg en hovedrolle på Broadway! Fra Breitabrik stadion I Hammerfest til den store arena på New Jersey!
6: Og det kapten... Og I andre omgang tok det ikke mange minutter før Bønhai fra Nord runga utover stadion for andre gang når Haaland sendte Norge opp I en tomålsledelse.
5: Til det går! Finner det blant Haaland! Yes! Ah, det aldri noen tvil! Erling Braut Haaland!
6: Nå blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer 2 for Frankrike, og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
5: Oksen fra jæren! Han får Manhattan til å ryste!
6: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lettet landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
7: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser. Men likevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten helt fått krampe de siste 10 minuttene.
8: Hvordan dette på lista over opplevelser?
7: Nei, en av de største, om ikke den største.
6: Og kapten Martin Ødegaard, han ser nå fremover mot resten av mesterskapet.
9: Det lov å drømme stort, og vi skal kline til. Og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn 2 enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra. Og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og tenke på neste allerede nå.
6: Selv om det norske landslaget holdt beina godt planta på jorda, tok de seg tid til å ro med Oljeberget. Og hvem var det som holdt taktpinnen? Det var selvfølgelig Norges kaptein, Martin Ødegaard.
10: Vikegården I aller!

0: Reporter her var Håvard Moum.
1: Ro inn i evigheten. Norge i alle fall videre i verdensmesterskapen i fotball, og slo det Ståle Solbakken omtaler som et av de beste lagene i Afrika. Fotballekspert Bengt Eriksen her i NRK. Hvor sterk er denne prestasjonen?
2: Den jo sterk. Senegal gode. Jeg synes ikke de gjorde sin beste kamp i går, men det jo langt på vei Norges fortjeneste. Da. Det jo litt av grunnen til at vi slår dem 3-2. Men sterk prestasjon, og nå har vi har jo rett og slett vært gjennom delmål 1, komme oss gjennom gruppa. Vi garantert å bli nummer 1 eller 2 i pulja. Og så jo spørsmålet da, hva vi gjør mot Frankrike på fredag.
1: Mm. I kampen i natt ble Markus Holmgren Pedersen byttet inn allerede til 12 minutter, og spilte sin første VM-kamp. Han ble utslagsgivende med det første målet. Hva sier det om bredden i det norske laget?
2: Det at vi har åpenbart flere folk å ta. Patrick Berg kom inn og gjorde en veldig god figur også, men han var jo ganske toneangivende allerede etter bare et par minutter. Han kom på en såkalt overlapp, kom seg helt ned til dørlinja, han fikk lagt en passning til Martin Ødegaard, som hadde en kjempemulighet. Holmgren Pedersen, så han i motsetning til den gjengen som startet første kamp, så hadde jo han lave skuldre og spillelyst og alt mulig, og det jo godt å se. Og etter at vi hadde brent et par sjanser, så synes han det fikk være nok med fikling, så han suste inn i 16-meterfeltet og skåret selv, og det synes jeg var en god idé.
1: Da gikk det bra for Norge, så ser det mørkt ut for Senegal, som nå 4 mål i minus. Hvordan er deres sjanse for å ta seg videre?
2: Ja, Senegal har jo tapt 2 kamper. Nå det jo mulig da, å komme seg til slutspill ved en tredjeplass. Det jo eneren og toeren i 12 grupper som går videre, det 24 lag, og så det 8 av de beste treerne. Det Senegals mulighet. Men den begynner å bli tynnslitt nå.
0: Du må score veldig mange mål mot Irak, i hvert fall.
2: Ja, det må du.
1: Rett og slett. Og da, når vi sikrer plass i 16-delsfinale, vet vi hvem vi skal møte der?
2: Vi vet ikke helt, men hvis vi blir nummer 2, som kanskje det mest sannsynlige, så ligger Elfenbenskysten godt an. Det kan også bli Sverige. Hvis vi blir nummer 1, så møter vi treeren i gruppe C, D, E, F, G, H, et eller annet. Altså, der det mange muligheter. Da kan vi like gjerne bare skrive ut nekrologene til hverandre, så har vi gjort det, liksom. Vi alt for tidlig ute med å si det. Men vi vet mer når de får spilt sine eller flere kamper i de pølgene.
1: Nettopp. Og hvor langt kan dette gå for Norge, da? Det jo mye spekulasjon her, men du kan jo spekulere for oss.
2: Ja, jeg kan i hvert fall kvalifisert gjetning. Neida, det er fullt mulig å gå helt fram. Når Kapp Verde kan spille uart mot Spania og Uruguay, så det faktisk ganske mye som mulig i fotball. Skal vi ta målast og komme til en kvartfinale, da? Det hadde jo vært artig. Men det fine nå at nå får de bare finne ut av hva de gjør mot Frankrike. Det var mange sliten. Hvis jeg leste Ståle Solbakken, hørte den riktig i går, så tipper han kommer til å forandre litt på laget, fordi at det mange slitne folk. Skal du da, og det har vi sett der to skoler av tidligere også, noen dundrer løs med den presumtivt beste elveren gjennom hele gruppespillet, til tross for at de kvalifisert før tredje kamp, mens andre gjør svære endringer på laget sitt, fordi de vil ha utvilte bein til utslagsspillet som starter da rett etterpå. Det kan jo Frankrike for den saks skyld også gjøre.
0: Men de har jo en bra andre rekke der også. Det ikke bare Norge som har.
2: Nei da, de har
0: kanskje en bra tredje rekke også, de.
2: Ja, de har nok å ta, men nå det noen gang sånn at Ståle får forvalte den gjengen. Det jobben hans, den vi har. Og det fullt mulig. Vi hadde jo et sånt kriselandslag som spilte en kamp her for noen år siden også. Det gikk ganske bra det også.
1: Ting kan skje.
2: Ja da.
1: Takk skal du ha, Bengt Eriksen.
0: Da tror jeg at hvis vi heldige, så har vi med oss Erik Sæther, TV-produsent og supporter som var på kampen. Erik, har jeg kontakt med deg?
3: Det har du.
0: Nydelig.
3: Det er langt om lenge.
0: Ja. Hvordan har du det i kroppen din nå?
3: Nei, nå begynner det begynner å tære på å ha vært her i 9 dager. Det er mye going, store avstander, men mest av alt helt utrolig mye glede. Men det kan vi jo takke landslagsgutta for da, men det er fantastisk stemning her, og det sitter her, men jeg har fortsatt ikke kommet hjem fra kamp, for at USA er jo på mange måter et litt som Uland når det kommer til sånn transport og sånn da.
0: Mm. Men hvis du kan prøve å beskrive hvordan du har hatt det før kampen, under kampen og etter kampen?
3: Ja, før kampen var eufori, det var fantastisk, vi var 6 timer på supportersjef utenfor stadion med allsang og øl og god stemning. Og det var, da var man spent, og litt nervøs, men også litt sånn støtte mai-stemning hele dagen. Og så under kampen var det jo bare, man så det ganske off the go, at her, det her kan bli jævla bra. Og det ble jo bare bedre og bedre og bedre, og så fikk man den der 3-2-en på slutten, så satt litt dempet på det, men når Martin Ødegaard kommer der, når Oliberg gir han tromma og taktpinn, altså det, det må være, det det mest fantastiske jeg har vært med på I mitt 29 år gamle liv, altså.
0: Til tross for at du da en del av supportgjengen som, som setter farge på New York for tiden, hvordan stemningen blant norske supportere der?
3: Nei, jeg tror det full nisselue stemning. Det ingen som, altså det alle nordmenn går med drakta hele dagen, hele uka, og jeg så på Facebook noen som spurte, hvordan kan dere gå med drakten hver dag, blir den ikke svett? Og så var det noen som svarte, nei, men du kan vaske det på hotellet I vasken. Så jeg tror at det folk bare blid og har det helt fantastisk her I New York. Det en fantastisk by.
0: Så for hvordan skal du være også på den Frankrike-kampen, eller?
3: Nei, nå flyr jeg hjem I morgen. Nå lar jeg noen andre ta over. Nå har jeg vært her straks I 10 dager, så da tenker jeg at jeg må hjem. Da har jeg skal på Ullevål på til Frankrike-kampen og se den der.
0: Så hva det viktigste du tar med deg fra USA?
3: Nei, at jeg håper at det blir mange flere sånne her turer. Så landslaget må bare fortsette å vinne.
0: Og da får vi håpe at Holland holder seg frisk da, med andre ord.
3: Ja, det får vi håpe. Og så går det alt for langt, så kan det hende man må tilbake mot senere I sommer.
0: Erik Sæther, TV-produsent og åpenbart supporter. Takk for at du var med oss fra USA.
1: Vi skal fra USA til Senegal, der stemningen kanskje litt annerledes. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, I går rapporterte du om høg selvtillit blant senegaleserne. De fleste du snakket med var overbetydde om en siger. Hva sier folk nå?
4: Nei, det var en slukere gjeng som gikk hjem fra den plassen hvor jeg følte kampen. Det var, jeg vil si, kanskje litt over 1000 mennesker som var samlet der. Det ble fort veldig stille da Norge skåret sitt første mål. Så ble det jubel når det kom litt reduseringer I for Senegals. Nei, det var en skuffet gjeng. Jeg snakket med noen av de som var på vei ut. De synes de hadde spilt en god kamp, men at det forsvarsrekker som svikter, og at de ikke klarte å stå imot det norske angrepet med Erling Braut Haaland I spissen. Det måtte de bare erkjenne.
1: Takk skal du ha, Vegard Kjørom. En litt sprakete linje fra Afrika. Vi skal høre mer fra Senegal senere.
0: Men vi har jo med tidligere landslagsspiller for Senegal I perioden 2005-2012, som også har spilt for klubber som Molde, Viking og Sarpsborg her I landet. Maktar Tione, god morgen.
5: God morgen, god morgen.
0: Du så kampen I natt. Hvordan har du det nå?
5: Jeg har det bra. Det litt tøff, men det går både og.
0: Mm. Hvordan var kampen å se på for deg?
5: Ja, først gratulerer til Norge. Det vel fortjent I går. Det var en bra kamp for Norge, det må vi si. Også det var spennende å se. Begge lagene vil, men Norge tok til slutt 3 poeng da.
0: Mm, men det var det jo veldig spennende da det nesten så ut som det kunne bli 4-1, og så ble det 3-2 I stedet. Fikk du håpet tent da?
5: Ja, Norge kunne drepe kampen. De hadde muligheten å drepe kampen. Også måten du kom inn på kampen, det var imponerende. Og tør å stå høyt. Jeg synes de lykkes med det. Fordi hvis de hadde ikke stå opp og presse forsvarene, det kunne vært en annerledes kamp. Men ja, det var bra gjort av Solbakken og laget seg å presse høyt da.
0: Men hvordan blir det nå for Senegal videre? Altså, de må jo da slå Irak med ganske mange mål. Har du troen på det?
5: Jeg tror på det, hvis spillerne gjør jobben. Men som det nå, Irak kommer til å ødelegge festen. Jeg litt bekymret for laget. Fordi som for VM, for første kampen mot Frankrike, jeg er litt bekymret for forsvaren vårt. De er ikke stabile. Og så spiller du med Irak som har ingenting å tape. De kommer til å gjøre alt for å vinne den kampen og for å gå videre. Nei, vi får se, det mulig. Mm. Men jobben må gjøres for de spillere da.
0: Hvor viktig fotball som idrett i Senegal og for den senegalesiske fansen?
5: Ja, jeg kan si fotball i Senegal, det sånn en firma. Alle vil ha en jobb, spesielt de ungdommene. Det mange ungdommene som drømmer å bli proff. De fleste går ikke på skole. Det eneste de har, det den fotballen. Og så det ikke bare å lykke å være proff, men også på den helse, det å være idrett, det det beste de kan gjøre i Senegal.
0: Mm. Og du som har lang erfaring som fotballspiller her i Norge, jeg hører på deg at du klarer jo å glede deg litt over den norske suksessen også. Tror du det kan, tror du det norske laget kan komme seg langt av gårde i dette VM?
5: Du vet, det veldig ung lag som veldig motivert. Og så for meg, hvis de har den selvtilliten de har nå, de kan gå langt. Og så det mulig. De gode nok. De må bare tro på dem selv. Og så de spiller fin fotball. Nå de må bare rette forsvarene. Etter, hvis de klarer å jobbe godt forsvar, de kan gå langt.
0: Mm.
5: Det tror jeg på.
0: Og hva det du, når du ser det norske laget, hva det du setter mest pris på? Hva det du ser på som de sterkeste sidene ved det norske laget?
5: Du ser de jobber godt, de kompakt, og de stoler på hverandre. Og så har de vært der bare fotball, alt er mulig. De har den selvtilliten. Og så det ikke sånn de tror bare på Haaland, eller de alle gjør sin jobb på enkel måte, fra benken til de som på banen da.
0: Tusen takk, tidligere landslagsspiller i Senegal og fotballspiller her i Norge også. Ønsker deg alt godt foran Irak-kampen, og håper du får det som du vil med den. Takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
5: Takk.
1: Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet i appen NRK TV og NRK Radio. Klokka er straks 6.47.
0: Norge sikret seg altså en plass i 16-delsfinalen i fotball-VM. Landslaget slo Senegal 3-2 i New Jersey i natt.
1: Og det norske forsvaret er under storstilt oppbygging. Det er nødsynt, for militære rullebaner er ferdig med å gå i oppløsing.
6: Så smuldrer opp, ikke sant? Det det som så skummelt.
0: Og en ny Spider-Man-film på trappene. Vi har møtt filmstjernen i en av sommerens antageligvis da, store blockbuster.
1: Og så noe som ikke er VM. Skattekommisjonen kommer neppe frem til en politisk semje om et skattesystem som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøgskole. Han synes usemje om formuesskatten nærmest minner om en krig. Og i morgen kommer skattekommisjonen med sitt fremlegg til hvordan det norske skattesystemet kan forbedres.
7: Det at vi må ha en skattekommisjon i kjølvannet av et skatteutvalg viser egentlig at norsk politikk på skatteområdet fungerer dårlig, og at man ikke klarer å bli enig om nesten noe som helst. Det er steile flinter.
8: Mens tidligere skattereformer tilbake til 1992 har vært preget av en bred politisk enighet om retning og prioriteringer, er det nå en diger elefant midt i debatten som ødelegger enigheten?
7: Det store spørsmålet er jo egentlig hva økt ulikhet, hvis det er det som blir resultatet av det vi foreslår, gjør med samfunnet. Hvis vi går helt tilbake til Plato og de greske filosofene og Aristoteles, så prater de om at et samfunn med veldig store ulikheter fører til at man egentlig har to befolkninger i en stat som hele tiden er i krig med hverandre. Og på en måte er vi litt på vei der i Norge når vi ser på den politiske spriden knyttet til formuesskatten.
8: Dermed trekker Schjelderup linjen tilbake til de greske filosofene og spørsmål om økt ulikhet. Elefanten i rommet er formuesskatten. Mens store deler av høyresiden ønsker skatten dit pepperen gror, mener deler av venstresiden at den burde vært høyere. Samtidig vil hverken Rødt eller Fremskrittspartiet være med på noe skatteforlik.
9: Både Fremskrittspartiet og Rødt har jo nå muligheten til å på en måte si ja takk til det som kommer og støtte forslaget, men de kan jo også slakte det og på en måte forkaste det.
8: Sier professor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI. Han mener av at hensyn til landet må alle partier ta ansvar og sørge for en skattepolitikk som er forutsigbar i årene som kommer.
9: det er viktig at de finner sammen på borgerlig og på venstresiden, fordi at det er den eneste måten at man kan få et forlik, altså regler som står seg over tid, og det er jo det vi trenger for å skape forutberegnelighet.
1: Reporter i denne saken, Johanne B. Settem.
0: Hormuzstredet skal administreres av Teheran, melder iranske statlige medier. Ifølge Irans sjefforhandler Mohammad Bagir Khalibaf er landene nå enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken i Hormuzstredet for å unngå konflikter. Til det statlige nyhetsbyrået IRNA sier Khalibaf at Hormuzstredet aldri vil vende tilbake til forholdene før krigen, og at stredet vil bli administrert av den Islamske republikken i Iran i samsvar med folkeretten.
1: Iran vil for øvrig tillate inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået IAEA i landet. Det ser USA sin vicepresident J.D. Vance. Vance kom med en utsegne etter samtalene med den iranske delegasjonen i Schweiz, men sa ikke om det var sett en tidsplan for hva tid inspektørene kan komme inn i Iran.
0: Russiske strategiske bombefly gjennomførte nylig en 16 timers flygning over Barentshavet og Norske havet. Russiske strategiske TU-160 missilbærende bombefly, som det heter, de gjennomførte en 16 timer lang flygning i den nøytrale zonen over Barentshavet, opplyser det russiske forsvarsdepartementet på Telegram, ifølge Reuters.
1: To finnkvaler er skutt utenfor kysten av Island etter at kommersiell kvalfangst ble gjennomtatt i landet for første gang på 3 år. Det melder den islandske allmennkringkasteren RUV. De to kvalene er de første som er fanget i kommersiell kvalfangst på Island siden 2023, og finnkvalen er verdens nest største dyr etter blåkvalen.
0: Så tilbake til Norge igjen. Flere av de militære rullebanene i Norge smuldrer altså opp, mens Andøya allerede er stengt for store deler av militærflytrafikk, så frykter man at Bardufoss militærleir må stenge hvis ikke rullebanen deres fornyes innen 2028.
6: Det smuldrer opp, ikke sant? Det er det som er så skummelt.
10: Det er nesten av fugen.
6: Og så blir det masse små... Ja, se der da. Det er bare å dra opp.
11: Sikkerhetsansvarlig Espen Melby og sjef for Luftving N3N, Katrine Torshaug Wang, har oppdaget en ny skade på rullebanen på Bardufoss lufthavn. Flystriper må inspiseres daglig for å holde åpen.
6: Her er det reparert noe, og så begynner det å løsne i asfalten. Og det vi er redde for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn i flymotorer, eller opp i rotor på helikopteret. For det gjør stor skade.
11: Bardufoss lufthavn smuldrer opp. Her har Luftforsvaret sin flyveskole, og den er også viktig for det britiske forsvaret som driver vintertrening fra Bardufoss. I tillegg er den base for kystvaktens og hærens helikopter. Regjeringen har satt av penger til oppgradering etter 2029, men Torshaug Wang frykter det kan bli for sent.
12: Det er sagt fra de som skal være ute på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes i løpet av utgangen av 2028. Det betyr at i løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene og få gjort det på løpet av den sesongen, delen av året det går an å gjøre det. Så det er klart i løpet av 2028, sånn som faglig vurdering er gjort, så må asfalten her byttes.
11: Rullebanen på Bardufoss er ikke den eneste militære rullebanen som er i kritisk dårlig stand. På Sola flystasjon må jagerflyene taues ut på rullebanen på grunn av løs betong. På Banak i Finnmark må deler av rullebanen utredes i sommer for å unngå at den må forkortes med 300 meter. Også på Evenes flystasjon er slitasjen stor. På Andøya har oppsmuldringen gått enda lenger enn på Bardufoss.
13: Ja, vi ser jo tæring har jo gjort is, frost, store stykker løsnet veldig enkelt av betongen, så det er uholdbart for å drifte med fly på dette området.
11: Ivan Karlsen har ansvaret for landingsplassene på Andøya flystasjon. I utgangspunktet skal de kunne ta imot allierte jagerfly året rundt. Men stasjonssjef Øystein Dahlberg drifter en flystasjon hvor rullebanen er stengt for det meste av flyaktivitet.
14: Per tid så er rullebanen forkortet på grunn av dekket. Det blir jo en begrenset aktivitet. Det gjør det. Vi kan ikke ta imot alle de allierte som ønsker å komme og trene herifra. Men allikevel så er det mye aktivitet på basen, spesielt i regi av Andøya Space, understøttelsen vi gjør til dem.
13: Sånn, her er jo grus.
11: På Andøya blir rullebanen nå utbedret, først og fremst med NATO-penger. Men det betyr ikke at den er tilbake i full operativ drift med det første.
14: Vi er veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe. Det er vi.

0: Det er klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen er relativt fullt operativt.
1: Forsvarsbygg, som står for gjennomføring av større investeringer i forsvaret, kan ikke svare på hva fornying av alle rullebanene vil koste.
2: Ja, for det, du dro opp en sånn bit her i stad. Ja, den her, den er jo helt mørken.
1: Til NRK skriver Forsvarsdepartementet at arbeid på Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men at det ikke er et akseptabelt utfall at tilstanden på rullebanen forfaller til et nivå der den må stenges. En eventuell stenging vil gi konsekvenser i hele regionen.
2: Det er mange aktører som er avhengig av Bardufoss. Det ene er jo forsvaret i det daglige. Det andre er forsvaret i alle og andre faser av konfliktspekter, som vi sier, da, i både fred, krise og krig. Det samme er jo falliert, ikke minst, for forsvaret av Norge og nordområdene. Og så er det jo ingen tvil om at Bardufoss flyplass har en viktig samferdselsrolle for hele regionen.
3: Reporter her, det var Malin Strausnes.
4: Vi skal tilbake til USA, men ikke for idrett. Skådespillerne Tom Holland og Zendaya er et av de absolutt største superparer i Hollywood, både på og av lerretet. I sommer kommer de tilbake med den nye Spider-Man-filmen Brand New Day, og det er ventet at dette blir en av sommerens store blockbustere, og vi har møtt superstjernene personlig for å snakke om den nye filmen.
5: Hi, my name is Peter Parker.
1: Peter Parker, eller Spider-Man, er nok en gang i store problemer i den nye filmen, men Tom Holland føler fortsatt det er en gave å få spille den ikoniske rollen, selv om dette er Spider-Man-film nummer 7 for han.
6: It appears we're faced with a threat we can't control.
7: And how is it to put on the suit now compared to when you started?
8: It's just as exciting, you know. I think that Spider-Man is such an iconic character, and you know, I've loved the character since I was a kid. Even though I've been doing this for 10 years, and this is, I think, the seventh movie I've made as this character, it still feels like the first day over and over again.
1: Tom Holland er ikke lei av rollen selv etter 10 år med superhelten. Det er heller ikke publikum, for forrige Spider-Man-film hadde nesten 2 milliarder dollar i omsetning. Så presset på Tom Holland og Zendaya om å skape enda en gigantsuksess må være ganske merkbart. Og de er nesten overraskende åpne om at de begge trengte støtte på filmsettet.
7: I think there's some days where we fill in the gaps for each other. Like some days I'm really chill about something and he's kind of more overthinking or maybe whatever, and then some days it's the
8: thinking.
7: Yeah. And then I think some days it's the opposite. I'm the one overthinking and he's like, "Oh no, it's fine."
1: Destin Daniel Cretton är ny som Spider-Man regissör, men har uppenbart gjort gott intryck.
7: Even when you're having those days where you're like, "Am I doing this right? Like, I feel like I'm not a good actor anymore and I don't know what I'm doing." And he's always like, "It's good. I got you." Relax. You know?
1: Zendaya fortæller at regissøren har vært en god støtte på vanskelige dager, når skuespilleren ble usikker på om det hun gjorde var bra nok.
8: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart.
7: And why did you want to do another Spider-Man movie?
8: I think because we found a really important message, you know, finding a way to promote a message in the middle of a gigantic action movie is really rare. And I just felt like it was a really good opportunity to do something meaningful.
4: Det var Helga Thunheim som hadde møtt Zendaya og Tom Holland. Elisabeth Grøndahl var reporter.
3: På en pressekonferanse i går kveld så anklaget USAs president Donald Trump nok en gang europeiske allierte, da særlig Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa, og uttalelsene kom rett før han skulle da møte NATOs generalsekretær Mark Rutte. Neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte i Tyrkia.
4: En mann i 30-årene er meldt til politiet etter at han flaug med droner innenfor tryggleikssoner ved Oslo Lufthavn i går kveld. Droneflygingen påvirker ikke flytrafikken direkte, opplyser Øst politidistrikt. Oppdragsleiren der sier dronepiloten er en lokal mann i 30-årene, og at ingenting tyder på at det var uærlige hensikter med flygninger, og at dette kun er aktløse rundt regelverket og forbudssonen. Dronen ble beslaglagt av politiet.
3: Mm. Og er det like før vi durer i gang med et nytt kvarter med informasjon fra nattens kamp i USA? Vi er nærmer oss klokka 7 her i Nyhetsmorgen.
9: En podcast fra NRK.
10: Utenfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
11: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
10: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
12: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet, liksom, og sier «We don't want to fight».
13: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
14: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.
3: God morgen alle nye og eksisterende lyttere. 23. juni, selveste sankthansaften, og det norske herrelandslaget videre i verdensmesterskapet i fotball.
4: Treneren tok sigeren med fatning.
15: Hvordan skal du feire nå?
16: Nei, ikke noen feiring. Det er deilig å se på video.
4: Men folk her i Norge la ikke band på seg da VM-avansementet var et faktum.
3: Det har blitt rodd både på Karl Johan i Oslo og Times Square i New York. Billett til 16-delsfinalen altså i boks.
4: Og en hete bølge har lagt seg over Sør-Europa. En klimaforsker mener vi må vende oss til mer ekstrem vær på ferie.
3: Nyhetsmorgen i dag, Bjørne Østrem Jukasein og Birger Kolsrud Jåsund.
4: Og Norges sin nøkkelkamp mot Senegal i går enda altså i en 3-2-siger mot Senegal. Vi er videre i VM, og tunga på vektskåla Erling Braut Haaland.
17: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Det litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
18: Og i andre omgang tok det ikke mange minutter før Bønai fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendt Norge opp i en 2-målsledelse. Blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer 2 for Frankrike, og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
19: Oksen fra jæren! Han får Manhattan til å ryste!
18: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lett av landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
20: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtidig spillet har nesten hele for krampe de siste 10 minuttene.
21: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
20: Nei, en av de største, om ikke den største.
18: Og kapten Martin Ødegaard, han ser nå fremover mot resten av mesterskapet. Selv om det norske landslaget holdt beina godt plantet på jorda, tok de seg tid til å ro med Oljeberget. Og hvem var det som holdt taktpinnen? Det var selvfølgelig Norges kaptein Martin Ødegaard.
22: Det livets rotur! Det en rotur! Ingen nordmann har gjort bedre siden Leif Eriksson oppdaget Amerika!
4: Det var Håvard Moum som hadde laget denne saken.
3: Fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen. Nå har det gått litt tid siden kampen slutta, eller rett før 4. Kjenner du, hvis du kjenner noe veldig godt etter i kroppen din, hva er det du sitter igjen med etter Norge-Senegal?
23: Det er jo en glede. Jeg kjenner jo en del av de som er med der. Jeg har kjent Ståle Solbakken siden 1984. Det er jo fint, og jeg undrer meg jo å få til dette her. Det er godt å se på. Så har Norge vært gode. Vaklet litt i første kampen, selv om vi vant 4-1, så var det litt sånn nervøst og litt sånn, som vi helst håper ikke at det skal være. Vi skal spille ut spilleglede, dette er en mulighet, dette er en fest, og dette er jo bonusen, det er jo skaffet seg en plass i dette verdens jeveste mesterskap. Og så det jo veldig deilig da, å tenke på at kampen mot Frankrike, den, om vi så skulle tape den, så spiller ikke den rolle. Norge skal videre og spille i utslagsspillet.
3: Men hva var det viktigste vi lærte av denne kampen?

0: En bekreftelse igjen da, igjen så var det jo spørsmålet om Martin Ødegaard var god nok, for han har hanglet litt og vært litt skadet, og kanskje ikke vært på sitt beste. Det visste han til gangs i går at han var på god vei til å bli igjen. Så var det midtstoppeparet vårt, eller forsvaret vårt da, som ikke skulle tåle helt dette her. De måtte løpe mye hjemover, fordi de var bakromstruende, disse spissene til Senegal. Det klarte de også langt på vei, selv om de slapp inn to mål. Og så er det jo... Det er jo litt fælt å si, men du kan nesten bare pelme ballen i retning Haaland, så får jo han taken, og så skårer han. Nå har han altså skåret, Kjetil Rekdal hadde skåret 94 og 98, han hadde to verden, eller slutspillmål. Nå har selvfølgelig Haaland dobla dem på to kamper, han er oppe i fire. Han er jo et målmonster.
1: Men hva liker du egentlig best som fotballmenneske? Er det det tekniske nivået til spillerne? Er det innsatsviljen, eller det taktiske opplegget?
0: En kombinasjon, men hvis det ikke er innsatsville, så er det jo ingenting. Altså, de som har reist over, de vil jo se én ting. De vil se reale forsøk. Det tror jeg folk har hjemme som går på tribunen. De vil se ordentlige forsøk. Det har vi fått begge gangene nå. Og så har Ståle lagt opp til et litt sånn ambisiøst angrepsspill. Veldig enkelt skal du si at angrepsspillet til Norge er under Ståle Solbakken er jo egentlig det beste forsvarsspillet vårt. Han vil jo prøve å spille ut motstandere. Det gjør vi også i stor grad i går. Og så er det jo mange finesser her da, som både Martin Ødegaard står for, Patrick Berg med sitt overblikk, han er jo så klok at han ser rundt hjørnet, og han klarer å utføre det han ser i tillegg, det har med teknikken å gjøre. Og Haaland, det er mange her i verden som hadde fått de samme sjansene som han, som ikke hadde skåret to i går.
1: Mm. Men hvor løfterikt er det for resten av turneringen at Ståle Solbakken kan gjøre ganske tidlige bytter, uten at laget svekkes?
0: Ja, det er jo bra, for da trer jo folk inn i roller som gjør at de både har forstått og akseptert den rollen de skal ha, for dette henger jo sammen på et eller annet vis da. Derfor så blir det litt sånn dumt å snakke om, skal de to midtstopperne spille sammen? Jeg synes han midtstopperne er bedre enn han andre. Ja, spørsmålet er jo hvordan de går godt i sammen, ikke sant? Og ikke bare de to, men resten av laget også. Der er Ståle ganske flink. Og når du ser Holmgren Pedersen som kommer inn som høyrebekk, så ser det ut som han har spilt høyrebekk på det landslaget der 100 ganger. Han har spilt der noen ganger, men ikke 100. Og det tyder på at da er den rollen solgt inn, forstått og akseptert, og da funker helheten også.
1: Hva tror du de franske spillerne og den franske lagledelsen tenker om Norge nå?
0: At det er en tøff utfordrer, men vi snakker her om en, ja, de spilte VM-finale sist, Didier Deschamps er en av tre i verden som er verdensmester, både som spiller og trener. De har vært med på dette før, på høyere nivå enn oss, må vite. Men de tar oss jo på alvor, og så er jo spørsmålet hva de gjør da. Har Frankrike... Hvis jeg forstår Solbakken rett, så kommer han til å forandre litt på laget, fordi at folk sto jo der med krampe etter kampen i går. De har jo klart delmål 1, der det kommer seg videre. Nå er jo det viktigste å stå best rustet til cup-spillet. Gjør Didier Deschamps det samme? Skal han forandre på laget også, sånn at dette blir en litt fleipete sagt en vennskapskamp? Fordi det er ikke så stivt for når man blir 1 eller 2. Begge skal jo videre. Det vet vi ikke enda, men Ståle og Norge kommer til å gjøre en del forandringer på grunn av slitasje.
1: Ja, han snakket om en 5-6-7 bytter, og at det skulle bli veldig vanskelig for folk å gjette hvilket lag som kommer på banen. Hvilke forventninger skal vi slippe til når vi sitter der fredag kveld foran skjermen?
0: Ja, vi skal jo fortsatt huske på at de som kommer ut og får muligheten sin, de har den ene muligheten til å fortelle Ståle Solbakken i tydelig ordelag at jeg skal spille neste kamp. Jeg skal gjøre, altså du kommer ikke forbi meg, du skal ta laget neste gang. For de gir seg en mulighet. Men det er klart at relasjonene, det å danse sammen med 10 stykker som ikke har danset så mye sammen, det kan jo lugge litt, for de er rett og slett ikke så drillet som det laget som spilte i går. Men vi kan jo ha et lønnelig håp om å slå Frankrike og sånn sett bli gruppevinner.
1: Mm. Vi krysser fingre allerede nå, tenker jeg, og så gleder vi oss til fredag. Bengt Eriksen, fotballekspert her i NRK, takk skal du ha.
2: Andre som krysset fingrene i går, da var senegaleserne som hadde håp og tro på om siger før de møtte Norge i kampen i natt. De fleste vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørum snakket med i Senegal. De var overtydde om siger, og da var det altså ingenting å si på stemninga.
3: Det startet ut slik det skal, med full sang og heftig trommespilling. Men i motsetnad til i Norge så satt ikke folk og ventet på kampen i timesvis. De kom rett før kampstart, og da kom det til gjengjeld også mange.
4: Nå er kampen snart i ferd med å starte. Jeg har

0: vært litt bort for å i det hele tatt ja, kunne snakke, for det så mye støy og stemning. For en halvtime siden så var det nesten tomt. Nå det sjåka fullt i trappene som leder opp mot det som blir kalt renaissance-monumentet, som blir sagt å være verdens største monument, i alle fall hvis man rekner med den trappen da, som folk sitter nå i som en slags tribune ned mot storskjermen i bunnen av trappen. Stemningen foreløpig ganske god, vil jeg si. Men første omgang ble ikke helt den festen folk håpet på. Da Norge skåret, var det nesten bare kommentatorene som laget lyd. Nå det pause, og jeg kjenner virkelig at jeg i løvens hule. Med Norge leder 1-0. Det ble helt stille. Jeg har blitt spurt om jeg støtter Senegal eller Norge. Jeg bare smilte i retur. Jeg har notert meg at de bua når Haaland kom, og de lo når norske publikum rodde i New York. Så det status så langt. Så får vi se om det blir mer jubel i andre omgang for senegaleserne. Selv om Senegal aldri klarte å utlikne, så reduserte de flere ganger. Og da ble både håp og jubel skapt i Dakar. Men det ble altså bare nesten. Tappre senegalesere måtte innsjå nederlaget.
1: Malheureusement, on n'arrive pas à marquer les buts. On sait pas pourquoi, mais on joue un très bon jeu.
0: Uheldigvis klarer vi ikke å score mål. Jeg aner ikke hvorfor, for vi spiller en god kamp. Men å spille vakkert ikke nok i seg selv, sier Daoudam Baye.
2: On a un problème de défensif. C'est ça qui fait la différence.
0: Vi har et defensivt problem. Det det som utgjør forskjellen. Det norske angrepet veldig effektivt med Haaland og Ødegaard. Vi supporterer ser at vi har et problem med treneren, fordi han tek ikke grep. Når han ser at forsvareren ikke gir jobben sin, så må han gjøre endringer, sier Papisma. Og det flere enn han som trekker frem tomålsskåret Haaland, og viser til at han nøkkelen til Norges suksess.
2: Sachant qu'on savait très bien que Erling Haaland en fait était un très grand buteur et un très bon joueur.
0: Vi vet godt at Haaland en storskårer og god spiller, men dessverre var vi ikke oppmerksomme nok på det likevel. Det dumt, men slik fotball.
2: C'est dommage, mais bon, c'est le foot.
0: Konkluderer Mansour Ndjaye, før han og tusenvis av andre senegalesere reiser hjem for å legge seg velvitende om at nå må de vinne stort mot Irak om det skal gå videre i VM.
3: Da sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
4: For nye lyttere, Norge slo altså Senegal 3-2 i natt. Det ble feiret fra nord til sør her i landet på utesteder og nattevakter da Norge vant kampen og videre i VM.
5: Beskrive det en gang, og slå Senegal, det hadde jeg aldri beskrevet, det helt sinnssykt. Seiersrus og vantro på spikersuppa da kampen endelig var ferdig.
6: Nei, jeg skal ikke på jobb. Jeg har tatt meg fri, og det godt planlagt. Jeg håper...
7: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
8: Norge vinner VM!
5: Norge! I Porsgrunn de sikre på at Norge har seieren i lomma. I Alta rodde de seieren i land. Også i Drammen var jubelen et faktum. En litt mer lavmeldt feiring på en nattevakt på sykehus i Telemark. Men ikke desto mindre glede.
9: Alltid gøy med VM på nattverk. Litt ekstra action.
5: Det sier barnesykepleier Ingrid Lode.
10: Hvordan det hvis noen trenger hjelp i natta? Sitter dere og holder litt ekstra igjen?
9: Nei, de får selvfølgelig hjelp, og de trenger hjelp. Så får vi se det på reprisen etterpå.
4: Reportet her, det var Aile Inga Grape.
3: Nå har programlederen i Politisk kvarter inntatt studio i rød, hvit og blå Norge-drakt med flagget på brystet. Betyr det at det også i Politisk kvarter handler om fotball-VM i dag, Lilla Sølesvik?
11: Det har jo gjort det før. Vi vil minne våre lyttere på at Jonas Gahr Støre lanserte denne ideen om alkohol gjennom hele natten i VM-perioden hos oss i Politisk kvarter, men jeg innrømmer meg, jeg har ikke helt klart å finne den gode politiske VM-vrien enda i hvert fall. Det som vårt bidrag i dag, det egentlig å snakke om noe helt annet.

0: absolutt.
1: Så spørsmålet om du skal ha på deg drakte på politisk kvarter?
0: Vet du hva, jeg har egentlig ikke helt bestemt meg ennå. Jeg pleier ikke å gå rundt i sånne drakter, så vi får se.
2: Jeg synes du skal gjøre det.
3: Har klokken blitt. Du hører på Nyhetsmorgen, og her de viktigste sakene i dag.
1: Norge garantert 16-delsfinale i fotball-VM etter 3-2-sigeren mot Senegal i natt.
3: USA og Iran nærmere en avtale etter samtalene i Schweiz.
1: Og hete bølger i Europa preger ferien for sydenglade nordmenn.
3: Ja, det en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter maratonsamtaler i Schweiz. Selv om en avtale langt unna, så det gjort fremskritt. USAs vicepresident mener samtalene har skapt et godt grunnlag for en varig avtale med det landet de bombet for ikke så lenge siden.
4: This is laying a foundation for what could be a truly transformed Middle East. But we haven't built the house yet. We're going to have to keep on building, and that's what we'll do.
5: På vei opp flytrappa sier vicepresident J.D. Vance at fundamentet lagt, men huset enda ikke bygget.
4: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
5: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen at de enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran.
4: Letting in the inspectors is a big deal, but again, we're going to see what they actually let the inspectors do once they're in the country. That's going to continually be a part of our negotiation. So my point is not that I trust or distrust anybody. My point is that I trust actions.
5: USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
6: We have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never. Ever have a nuclear weapon.
5: Her i Washington beskriver også president Donald Trump utviklingen som positiv, noe han har gjort en rekke ganger tidligere, men han kommer samtidig med en ny advarsel til Iran.
6: If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
5: Hvis Iran ikke følger avtalen eller ikke oppfører seg, vil jeg gjøre det jeg må gjøre, sa Trump i det ovale kontor.
6: The Navy is gone.
5: Uten å være mer konkret. Men presidenten ønsker å unngå en ny militær opptrapping. En storkrig i Midtøsten kan skape økonomiske problemer i hele verden, og
6: I don't want to be Herbert Hoover.
5: Sa Trump. Han ønsker ikke å bli en ny Herbert Hoover.
6: That's a president I don't want to be, because he, you know, he was in charge during the Great Depression.
5: Trump har flere ganger vist til Hoover i det siste. Presidenten, som for mange amerikanere, symbolet på en som ikke klarte å stanse en økonomisk katastrofe, og det førte til den store depresjonen på 1930-tallet.
6: Well, nuclear weapon supersedes depression. Depression's real bad. Nuclear weapon will cause depression.
5: Men president Trump sier samtidig at det veier tyngre å hindre at Iran får atomvåpen enn faren for en økonomisk krise.
4: We continue to make progress on these technical negotiations. We left a lot of our team, the Iranians left a lot.
5: Selv om sjefforhandlerne fra begge sider har reist fra møtelandet Schweiz, heter det her at det både iranske og amerikanske representanter igjen som arbeider med tekniske detaljer. Anders Tvegård, Washington.
1: Det alle grunn til å ta faren for ekstrem vær med i betraktning når du planlegger ferien. Risikoen øker år for år, sier klimaforsker Bjørn Samset. Europa går inn i en ny dag der temperaturen kommer til å bikke 40 grader flere steder. Likevel det mange som ikke lar seg skremme og reiser til sørlig breddegrader akkurat som før. Vi møtte noen av dem på Gardermoen.
7: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade. Det så varmt, så jeg gleder meg.
8: Nei, men vi må jo passe litt på. På grunn av UV-en jo mye større der. Så vi må jo passe litt på. Men vi gleder oss i hvert fall.
9: Klare for Sunny Beach i Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir det også i Alicante i Spania.
10: Det skal være 40 grader, men å drikke nok, så bør det gå fint. Ligge under parasol, bade mye. Smører seg godt.
11: Now here in France, half the country is now under red alert as temperatures are expected to climb further amid a brutal heatwave forecast.

0: Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV i Frankrike. Bølja med ekstrem intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforsking er ikke i tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
1: Dette er ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming. Ekstremvær har vi alltid hatt, og det har vi tilpasset oss. Men nå blir verden varmere i et veldig raskt tempo, og da blir også ekstremene kraftigere i et enda raskere tempo. Dette er ansiktet til klimaendringene. Hetebølgene, de når de først kommer, så vil de sette rekorder med veldig store marginer fra år til år, sånn at enhver hetebølge kan finne på å komme inn og overraske oss voldsomt på negative måter.
0: På gata i den spanske byen Bilbao viser termometeret over 40 grader.
2: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y a 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
0: Vi har ikke erfaring med å gå fra normal temperatur til 42 grader. Vi får knapt sove, sier denne mannen. Bjørn Samset forklarer hva som skjer.
1: Først så varmer du opp både havet og landet i Sentraleuropa, så fordamper mye av fuktigheten. Når det da kommer enda mer sol på toppen av det, så er det ikke noe fuktighet igjen i bakken som da kan holde igjen temperaturstigningen. Og dermed så varmes bakken enda mer, og så får du en forsterkende effekt. Og også ser vi altså at de varer gjerne lenger, at det er over hetebølgedefinisjonen i flere dager på rad.
0: Samset mener det all grunn til å ta dette med i berekninga når en planlegger ferien sin.
1: Man bør helt klart tenke på litt nye måter når det gjelder ferie. Altså de fleste dager har jo ikke en hetebølge, men risikoen for værsituasjoner som, en ting er at vi gjør ferien utrivelig, men også kan gjøre det rett og slett farlig, den risikoen går opp år for år. Så det bør man absolutt tenke på når man planlegger fremtidige ferier, dessverre.
3: Det sa klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforsking. Reporter Eivind Molde.
4: Paris er et av de stedene der det kan bli ny temperaturrekord i dag. Det er ventet 39 grader i dag. Blir det 40, så er det rekord for juni. Anders Beringbo, Europa-korrespondent. Hvordan kjennes det nå i morgentimene? Det er jo ikke full varme ennå, men hvordan kjennes det i gaten i Paris?
5: Altså det er en vakker, myk morgen i Paris, så som vi egentlig kjenner den, men det er jo allerede 26 grader her, så vi vet jo hvor dette bærer den i løpet av dagen. Man venter altså 39 grader her, det kan bli 40, og så satte man allerede en rekord, en såkalt døgnrekord i går på 29 grader, så det har vært da 29 grader gjennom et helt døgn. Så det skal bli varmt videre på alle måter her.
4: Vi snakker jo ofte om sånne varmerekorder som noe som er deilig. Vi hørte folk på Gardermoen som skulle ned og bade og kose seg, men vi vet jo også at folk dør hvert år i hetebølger. Hva gjør franske myndigheter av tiltak nå?
5: Ja, vi hadde jo disse rystende dødsfallene i går, som hele Frankrike er opptatt av. To små barn som var inne i en bil og ikke greide seg. Så skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som er utsatt i varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen i moderne tid her som satte et sjokk i mange. Da døde jo 15 000 mennesker av grunn av varmerelaterte forhold. Så man har gjort en del tiltak, men aircondition er ikke vanlig i Frankrike. Og en jeg snakket med i går, faren hans, han er på et eldrehjem, der fortalte han at de eldre har aircondition på fellesrommet, men på deres eget rom er det ikke aircondition, så de sitter da i en slags krisesamling, de eldre, i fellesområdene.
4: Så er det jo varmt, det er jo en del av været, at det blir varmt, at det kommer varmebølger, men som vi hørte her litt tidligere, så forsterkes de av klimaendringene. Hvordan kommenteres akkurat det i Frankrike nå?
5: Ja, det kommenteres selv om trend som hjemme, at man kan ikke liksom regne temperaturen de siste 24 timer som en klimaendring, men at det over tid har, mer ekstremvær, at det varmere, det ting som kan føres tilbake til klimaendringer. Og så snakker man jo mye her om at dette slår til tidligere og tidligere. August jo den egentlig varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde rundt 30. juni. Nå fikk man også denne, eller nå får man denne høyden i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere.
4: Og jeg ser på Yr nå at det meldt 41 grader i Paris i morgen. Så vet man jo ikke om det slår til eller ikke, men det gir jo en viss indikasjon. Klarer pariserne likevel å nyte det når det nå en gang der?
5: Ja, men de gjør jo det, ikke sant? Disse klassiske parisiske murbyggene blir jo fryktelig varme, og folk kommer ut, og det blir jo ganske sosialt, så de stimler sammen rundt disse kanalene som noen av de går an å bade i nå, i parkene, det prates og det bades, og dette alkoholforbudet som innført, det overholdes ikke overalt. Dette sosialt mange steder, og franskmennene gleder seg også over fotballen, hvor herrelandslaget deres også har gjort glimrende til nå.
4: Vi får se om de gleder seg like mye etter fredagens kamp. Vi får håpe at de ikke gjør det. Anders Børingbo, vår Europa-korrespondent, takk skal du ha.
3: Vi skal heimat. Jordbæravlingene i Valdal på Sunnmøre har stupt etter at kjemiske plantevernmidler blitt forbodne. Nå har forskere og bønder gått sammen for å finne ut hvordan de kan fange den frekke jordbærsnutebilla. Bøndene i Valdal først ut til å teste noen utradisjonelle metoder.
6: Vi befinner oss i jordbærbygda Valdalen på Storstova gård. Den mekaniske lyden du hører i bakgrunnen her en tyskprodusert Beetle Collector, eller billesamler på godt norsk. Med første øyekast kan det ligne på en helt alminnelig sparkesykkel, men det det altså ikke. En drill med plaststrimle piska de svarte snutebillene.
7: Bra med jordbærsnutebillene det her altså.
6: Jordbærbonde Audun Skjerbøy fornøyd med fangsten.
7: Det vi ser jo at han samler veldig mye biller. Det har jo vært det store problemet for oss som dyrker jordbær på friland her i Valdalen. Enkelte år så har det jo vært ganske stor skade. Da.
6: Litt lenger ned i dalen finner vi et enda snodigere syn. Se for det flygemaskiner i Flåklypa-filmen Solan, Ludvig og Gurin med reverumpa.
8: Prototypen stend der inne, hva?
6: Jaggu finner vi ikke dalens svar på Reodor Felgen også.
8: Og da reiser det der inn gjennom, via motoren og vifta, og så inn i boksen.
6: Eller Peter Arne Døving, som mannen bak oppfinnelsen.
8: Det fin. Og hvor mye dyr det der inne, vet ikke oss. Det har stort sett eksplodert når jeg reiser gjennom vifta.
6: Den gigantiske støvsugeren suger bildene opp fra åkeren.
8: Det egentlig som en vanlig støvsuger virker. Litt større bare. Nå må bare finne på et eller annet, ja. Og så har ikke annet valg. Og så må finne på noe nytt.
6: Begge bøndene med i det treårige prosjektet Ny Giv, som et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgivning og Norsk institutt for bioøkonomi. Prosjektet finansieres av Landbruksdirektoratet.
9: Vi skal teste ut blant annet noen mekaniske innretninger som har kommet hit i Valdalen nå i år.
6: Det skal ikke stå på kreativiteten til prosjektansvarlig Atle Vibe. Planteforskeren har tatt med seg en vibrerende seksfelle inn i dalen. Og vi får være med eksklusivt på verdenspremiera.
10: Døver. Data ned. Ha, det funket.
11: Hvordan føles det?
10: Det var artig så. Da kan jeg rapportere om at ja, det fungerer.
11: Jeg tror jeg aldri har sett en mann bli så glad av at insekt faller.
10: Nei, det var litt nærlig at jeg hadde skal innrømme.
6: Jordbærsnutebillet til tross, bøndene lover norske jordbær i år også.
7: Jeg lover 100% sikkert at det blir jordbær i år også. Gode jordbær.
3: Reporter i Valdal var Sandra Lee Kromsvik. Hvordan ser det med deg, Birger? Har du et noe norske jordbær enda, ja?
4: Ikke enda, men jeg skal. Men helst uten jordbær snute bille ting på. Uansett, nå klokken straks 7:30. Vanligvis så får vi inn 500 000 PN-lyttere nå, i tillegg til de som på P2 og NRK Nyheter. Hvor mange av dem som nå ligger og sover, det vet jeg ikke. Så kanskje tallet litt lavere i dag, men det får være som det. Her i hvert fall Hilde Nilsson Ridola.
12: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7:30. Både landslag og publikum feiret med roing da Norge vant 3-2 over Senegal i natt. Og også rundt om i Norge ble det fest da Norge gikk videre i VM. Du bør ha med ekstremvær i beregningen når du planlegger ferien, mener klimaforsker. Ja, Norges nøkkelkamp mot Senegal børga litt fram og tilbake i en omgang, men Norge vant 3-2 og videre i VM. Tungen på vektskåla, Erling Braut Haaland.
13: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Det litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen, så det henger så stort, så... Jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
14: Og i andre omgang tok det ikke mange minutter før Bønai fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendte Norge opp i en tomålsledelse. Blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer 2 for Frankrike, og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
15: Oksen fra jæren! Han får med hatten til å ryste!
14: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lettet landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
16: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas 2 beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser. Men likevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtidig spillet har nesten helt for krampe de siste 10 minutterne.
12: Reporter Håvard Moum og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, hvor sterk var denne prestasjonen?
17: Ja, den jo sterk, møter et av Afrikas 2 beste lag siste året, det Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget av banen og sånn. Men det sterkt, de foran oss på FIFA-rankingen også, Senegal. Og var jo revansjesugende, de tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampet, så de var avhengig av både poeng og seier. Og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt. Og også det at vi da garantert videre fra gruppespillet vårt.
12: Ja, og fredag så møter da Norge og Frankrike som også videre. Hvordan blir den kampen da?
17: Ja, det jo, skal jeg forstå stålerett, så kommer det an til å gjøre en del forandringer, fordi det litt stor slitage i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
12: Ja, kan det bli en kamp uten Haaland og Mbappé?
17: Det kan det jo bli. Det får jo han vurdere, men det klart at mange endringer... Ja, skulle ikke de være helt sharp når de kommer til slutspillet da? Haaland ser jo at han spiller døgnet rundt hele tiden. Men han kan nok ikke det. Altså, jeg synes han så faktisk litt sånn sliten ut i går også, men han har skåret 2, altså. Nå har han skåret 4 mål. Det dobbelt så mye som neste mann på VM-slutspillet til Norge.
12: Men hvem møter vi i en 16-helsfinale?
17: Der kan vi, hvis vi blir nummer 2, så ligger Elfemennskysten best an akkurat nå. Hvis vi blir nummer 1, så kan vi møte treeren i gruppe C, D, E, F, G. Og vi litt tidlig ute, så la det gå noen flere kamper, så skal vi være klarere på det.
12: Litt om modighet.
17: Ja.
12: Bengt Eriksen, tusen takk. Og var du en av dem som feirer kampen ute i gaten, eller kanskje en av dem som hadde alarmen på og startet morgenen klokka 2 i natt? Hvert var det nok uansett, for jubelen sto i taket langs hele Norge etter 3-2-seieren mot Senegal, og også utenfor stadion i New Jersey.
18: Er så deilig!
19: Hvordan opplever du det?
20: Hvordan var kampen? Har du vært der? Det var helt rått!
19: Det var helt magisk!
21: Det helt vanvittig, det helt synssykt!
22: Det ikke noe tru! Norge!
23: Ekstase i New Jersey, for Norge sikret plass i 16-delsfinalen.
24: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814.
0: Nei, dette her er så jævlig. Det er sykt mye sykere. 22. juni 2026.
23: Og her hjemme var det mange som trossa alt som heter døgnrytme. For å sitte

0: opp klokka to og se Norge banke inn tre mål mot Senegal. I Alta. I Drammen. Oslo.
1: Heia Norge!
0: Telemark.
2: Var det Holland, Nora?
0: Trondheim. I sør og I nord, I øst og vest, ble det feiret I natt.
3: Norge har jo ikke vært der på 28 år! 28 år!
0: Stor stemning I Trondheim. Og I Bodø var det ekstra stas å se målskårer og finmarking Markus Holmgren Pedersen sett Nord-Norge på kartet.
1: Nå har Norge vært I ødeland I så mange år. Og I år så vi det 4 eller 5 nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett I går. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
4: Vi skal vinne VM!
5: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
6: Det at vi må ha en skattekommisjon I kjølvannet av et skatteutvalg viser egentlig at norsk politikk på skatteområdet fungerer dårlig, og at man ikke klarer å bli enig om nesten noe som helst. Det steile flytter.
7: Mens tidligere skattereformer tilbake til 1992 har vært preget av en bred politisk enighet om retning og prioriteringer, det nå en diger elefant midt I debatten som ødelegger enigheten.
6: To befolkninger I en stat som hele tiden I krig med hverandre, og på en måte vi litt på vei der I Norge når vi ser på den politiske striden knyttet til formuesskatten.
7: Dermed trekker Schjelderup linjen tilbake til de greske filosofene og spørsmål om økt ulikhet. Elefanten I rommet formuesskatten. Men store deler av høyresiden ønsker skatten dit pepperen gror, men en del av venstresiden at den burde vært høyere. Samtidig vil hverken Rødt eller Fremskrittspartiet være med på noe skatteforlik.
8: Både Fremskrittspartiet og Rødt har jo nå muligheten til å på en måte, si ja takk til det som kommer og støtte forslaget, men de kan jo også slakte det og på en måte, forkaste det.
7: Sier professor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI. Han mener av at hensyn til landet må alle partier ta ansvar og sørge for en skattepolitikk som forutsigbar I årene som kommer.
8: Det viktig at de finner sammen på borgerlig og på venstresiden, fordi at det den eneste måten at man kan få et forlik, altså regler som står seg over tid. Og det jo det vi trenger for å skape forutberegnelighet.
5: Reporter Johan B. Sette. Det all grunn til å ta faren for ekstremvær med I beregningen når en planlegger ferien, sier klimaforsker Bjørn Samset. Europa våkner nå til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder, likevel reiser nordmenn sørover som før. Vi møtte noen av dem på Oslo Lufthavn.
9: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det så varmt.
10: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en jo mye større der.
11: Klare for Sunny Beach I Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV I Frankrike. Bølger med ekstrem intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Center for klimaforsking ikke I tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
12: Dette ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming.
11: På gata I den spanske byen Bilbao viser termometeret over 40 grader.
13: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y a 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
11: Vi har ikke erfaring med å gå fra normal temperatur til 42 grader. Vi får knapt sove, sier denne mannen. Bjørn Samset forklarer hva som skjer.
12: Først så varmer du opp både havet og landet i sentraleuropa, så fordamper mye av fuktigheten. Når det da kommer enda mer sol på toppen av det, så er det ikke noe fuktighet igjen I bakken som da kan holde igjen temperaturstigningen.
5: Ja, det sa klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforskning. Reporter, det var Eivind Molde. Og hovedsaken vår I dag altså at Norge videre I fotball-VM. Du kan følge sendinger både på NRK 1 og NRK 2 samt I våre radiokanaler.

0: Ansvarlig for Dagsnytt Erlend Rønneberg. Jeg heter Hilde Nilsson Ridola.
1: Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen. Klokka 7:40. Norge slo altså Senegal 3-2 i natt, og vi garantert å komme videre til 16-delsfinalen i VM. På et tidspunkt før avspark var det usikkert om kampen faktisk kom til å gå, og i kampen mellom Irak og Frankrike var det snakk om å utsette andre omgang. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK, du i New York og tilbake på hotellet ditt etter kampen. Dette her kraftige regnet, hvordan påvirket da gårsdagen og kampen?
2: Jeg var på pressekonferansen med Ståle Solbakken i bakkant, en meget utladet, men nødvendigvis fornøyd landslagssjef. Han fikk spørsmål om dette med regnet, og han sa det faktisk hadde vært en fordel. For det var litt sånn høyere makter som man følte var med på dette. Det var varsler om fare, det var lyn og det var torden, og så tok det plutselig en pause på 2 timer, hvor det tilfeldigvis var en norsk VM-kamp på en gressmatte som sånn tynn og rar at man fryktet litt hvordan dette skulle slå ut, for det ligner ikke på det gresset de spiller til vanlig, og så hadde regnet hjulpet til at det ble en bedre fotballkamp, mente han. Alle ville at Norge skulle gå videre i VM i går, åpenbart. Det begynte å styrte regn igjen med en gang kampen var ferdig.
1: Litt flaks skal en jo ha. Ståle Solbakken, han pleier å ta det med ro. Hvordan så han ut etter sigeren mot Senegal?
2: Nei, altså først så måtte han jo overtales til å være med på denne allerede mye omtalte rose-seansen med resten av laget foran fansen. Han virket nesten litt brydd da han skulle snakke om dette. På veien hadde han vært og kysset kona på tribunen. Det heller ikke så veldig vanlig for voksne menn fra Solør. Så det ble en meget spesiell kveld, både for Ståle Solbakken og for egentlig hele Norge. Solbakken virket helt utladet, men de har nådd det første målet sitt. Nå skal de raskt tilbake til basen i Greensboro, før de skal opp og spille gruppefinale, som det nå blir, mot Frankrike på fredag. Det blir en kamp med litt spesielle forutsetninger, i og med at begge allerede videre.
1: Hva blir da viktig for Norge i den kampen når de møter Frankrike?
2: Det er så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så er det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkluderte en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM, så er spørsmålet, vil man bli nummer 1 eller 2 i den pulja? For det er jo usikkerhetsmomentene om hvordan veien skal se ut videre. Men der skal vi spekulere i frem til fredag. Solbakken og hans menn har helt sikkert en egen plan de ikke kommer til å dele med oss uansett.
1: Mm. Her i landslaget er det altså, hva skal vi håpe på i 16-delsfinalen?
2: Nei, det aller gøyeste hadde egentlig vært at vi vinner pulja, og så får vi Sverige som et av disse tredje lagene. Det hadde vært en fantastisk begivenhet. Blir vi nummer 2 i pulja, som vel er mest realistisk, så ser det fort ut som det kan bli Elfenbenskysten. Det er et lag som ligner på Senegal, og vi så hvordan det gikk i går kveld, norsk tid.
1: Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Vi sier god natt til deg i New York. Lykke til videre der du er. Ja, dette er Nyhetsmorgen i NRK P2. Klokka 7:44. Og om du har sovet frem på og kommer til nett nå, Norge altså videre i fotball-VM etter 3-2-sigeren mot Senegal i New Jersey i natt. Og det fører til god stemning i det ganske land. Helt inn på en fødestove skal vi høre etter klokka 8. Da blir det også mer om hvordan høye temperaturer som nå her i Europa påverker kroppene våre. Nå er det tid for politisk kvarter. Ingen fotballdrakt, men lytt og se verdig likevel, lille søster.

0: Husker du skattedebatten fra valgkampen og næringslivet som trygla om at vinglingen nå må ta slutt? De vil ha stabile rammevilkår og forutsigbare skatter. Vel, i morgen kommer endelig en rapport som regjeringen håper skal ende i et bredt skatteforlik. Men den rapporten kan de putte rett i en skuff, sier Rødt nå. Ja, velkommen til et fotballfritt politisk kvarter, og velkommen til Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt.
1: God morgen.
0: Forklar hvorfor du nå velger å gå så hardt ut mot den skattekommisjonen som dere faktisk har vært med på i et halvt år, inntil i forrige uke.
1: Jeg tenker bestandig det er verdt å sette seg ned og diskutere med andre partier, og det valgte Rødt å gjøre da det ble satt en skattekommisjon, og så er det ikke partier som sitter der, men vi oppnemte en veldig klok dame som heter Astrid Hauge Rambøll til å sitte i den kommisjonen. Men i forrige uke så innså det at når man er uenig nesten alltid i en rapport, så det er like greit å ikke være med og legge den fram. Hun frykter at denne rapporten vil bli brukt til å legitimere store skattekutt til landets rikeste. Det vil skape større klasseforskjeller i Norge, og også være et problem for å finansiere velferden vår. Så da var det ikke mulig for hun å stå bak den rapporten som da legges fram i morgen.
0: La oss snakke litt om partiet ditt. I dag så skal du oppsummere halvåret på en pressekonferanse, og der skal du garantert snakke om hvor bra det går med Rødt. Tidenes høyeste medlemstall og målinger har gått over tidenes beste valgresultat, som var stortingsvalget i fjor. Men det var vel sånn at den store veksten i medlemmer, den kom etter at Rødt viste en ansvarlig linje, veldig pragmatisk, veldig blide, og gikk med på et statsbudsjett, der dere omtrent fikk en, kanskje et poeng av 100 som punkter i Rødts partiprogram. Hva skjedde med det pragmatiske Rødt?
1: Rødt er opptatt av å få til faktisk forandring i hverdagen til folk, og derfor er vi veldig stolte over å ha gjort budsjettforlik, der vi for eksempel fått startet på en ordentlig tannhelseform, for økt bemanninger i barnehagen, eller nå økt minstepensjonen i Norge med 8000 kroner. Men man driver ikke politikk for å gi andre partier gjennomslag for sin politikk. Rødt er jo heller ikke noe dørmatte som godtar alt som alle andre kommer med, og når det kommer til hvordan vi fordeler regninger i Norge, så mener Rødt at når sykepleiere, servitører allerede betaler mer skatt for hver krone de tjener enn det den 1% rikeste gjør, så trenger vi en skattereform som kutter skattene for vanlige folk som tette hull, og ikke som sende store skattegaver til de aller rikeste. Og når det er det lekkasjene fra skattekommisjonen viser til, så kan du selvsagt ikke Rødt være med på det, uansett hvor godt humør vi er i, både i dag og i morgen.
0: Hva tenkte du da du gikk inn i dette her, eller da dere oppnemte et medlem i den kommisjonen? Tenkte du at Rødt med 5% skulle få vilje å si?
1: Nei, vi diskuterte jo et mandat på Stortinget som Rødt var med å diskutere, og det mandatet er ganske åpent. Det sier at man skal blant annet tette skattehull, fordi det har vi en del av i Norge. For eksempel forskjellsbehandling mellom ulike typer kapital og eiendom. Den sier også at vi skulle ha et rettferdig skattesystem, og det burde vi, eller er vi selvsagt med på å diskutere, men etter hvert som arbeidet har gått fram, så har det blitt stadig tydeligere at her er det egentlig Høyre Arbeiderpartiet og en del samfunnsøkonomer som diskuterer seg imellom, og det er jo et FRP som står utenfor, som er på 30%, og som har enormt mye makt i Norge, nok er litt, kan man si, elefanten i rommet, som gjør at vårt medlem, Astrid Hauge Rambøll, synes at resultatet av denne kommisjonen, det var så dårlig at det er på noe vits å stå der og late som man er enig når man ikke er enig.
0: FRP er hverken med i denne kommisjonen eller i politisk kvarter i dag, det hadde de ikke anledning til, men heldigvis hadde du anledning, Henrik Asheim, nestleder i Høyre. Dere har valgt å bli sittende, og er det fordi dere får det som dere vil?
2: Det er jo litt tidlig å si, da. Nå skal jo kommisjonen komme i morgen, og så er jo det veldig viktig å huske på at det er jo bare et grunnlag hvor man er enig om noe og uenig om noe, altså det er masse mindre tall i en sånn kommisjon. Og så skal det legge grunnlaget for en stortingsmelding som skal forhandles i Stortinget. Så om vi er til slutt er med på et skatteforlik, det er det langt frem til. Men de
0: lekkasjene som har kommet ut tyder på at skattelettelser, og særlig på formuesskatten, som var det store temaet i valgkampen, det ligger mellom 6 milliarder og 15 milliarder kroner, så da er det jo i retning nærmere høyere enn det i hvert fall Arbeiderpartiet og Rødt sto for i valgkampen.
2: Ja, altså hvis disse lekkasjene stemmer, og det er jo grunn til å tro, jeg mistenker jo kanskje at lekkasjene sitter over bordet, for det er vel de som forlater rommet som kanskje lekker med.

0: Det var nok lenge før vi...
1: Men uansett så det klart at hvis det sånn at denne kommisjonen erkjenner det vi har sagt lenge, nemlig at skattetrykket i Norge for høyt, formuesskatten en skadelig skatt som må ned, folk må sitte igjen med mer penger av sin egen lønn, og en del andre ting med skattesystemet som gjør at vi skyver gründere ut, vi henter ikke nok kapital, selskaper som skal børsnoteres gjør det i Sverige i stedet for Norge, og det må vi gjøre noe med, og løsningen på det å kutte i, eller for vårt syn da, fjerne formuesskatten, at det en viktig del av det, så det et framskritt, ikke sant? Og da hvis venstresiden også med på den problembeskrivelsen, så har vi kommet ganske langt. Og det tror jeg også vil endre skattedebatten i Norge, helt uavhengig om vi blir enige med skatteforlik.
2: Men nå må jeg bare spørre deg. Du var med i høyreledelsen som ville beholde deler av formuesskatten, og så fortsatte du i en ny høyreledelse, når Ine Eriksen Søreide, som ville fjerne hele formuesskatten. Mm. Og nå sitter dere altså i en kommisjon som heller ikke skal fjerne hele formuesskatten, men beholde deler av den. Så hva mener jeg egentlig?
1: Høyre for å fjerne formuesskatten. Det har Høyre egentlig ment lenge, og det vet jo også landsmøtet vårt i februar. Vårt mål.
2: Hva da vitsen med å sitte i en kommisjon som aldri vil gå med på å fjerne hele formuesskatten, mens du samtidig har en samarbeidspartner i FRP som vil fjerne hele formuesskatten?
1: Fordi det uansett ikke kommisjonen som bestemmer hva som blir enden på dette. Kommisjonen de skal da beskrive på en måte noen ting som man enig om, og så foreslår løsninger på det. Og sånn som det høres ut, så kommisjonen enig om at formuesskatten for høy. Så skal denne da til regjeringen og så til Stortinget. Vårt mål når vi skal inn og forhandle om et eventuelt skatteforlik, å blant annet avvikle formuesskatten og senke skatten på arbeid. Det de to viktigste kravene våre. Og så det en tredje faktor, som forskjellen på vår tilnærming og FRP sin, for eksempel. Da. Og det at det du også kan få forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet, eller vurderer å gjøre det, sier, det at en ting at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg, at ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende, og det veldig så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
2: Og akkurat det har jo enkelt i næringslivet også vært veldig tydelige på, at det kanskje mer skadelige med den hopp- og spredt vinglingen enn selve formuesskatten. Ultveit Mo en av de som har sagt det. Men det også viktigere for Høyre?
1: Det er denne balansen som må være der, for hvis vi blir enige om forutsigbart dårlige vilkår, så ikke Høyre med. Det skal være forutsigbart gode vilkår, og da mener vi også, og det høres ut som diskusjonen i kommisjonen tar innover seg noe av dette, at en ting hva skal skattenivået i Norge være, men for eksempel formuesskatten en riktig skatt? Når situasjonen at vi trenger flere oppstartsselskaper som henter masse kapital og bruker dem opp igjen, det da riktig å skattlegge de pengene de har på konto akkurat 1. januar? Så det å fjerne den skatten og finne andre måter, det mener jeg det var mulig å være enig om.
2: Marie Sneve Martinussen, hva tenker du om forutsigbarhet og stabile rammevilkår? Det noe man la fra seg sånn på 90-tallet? Da kommer politikere å bli enige, men i vår sosiale mediertid fragmenterte verden, da det helt umulig.
3: Altså, jeg veldig opptatt av forutsigbarhet, men for hvem? Når du skal føde en unge, så skal det være forutsigbart at fødeavdelingen faktisk åpen. Det ikke sommerstengt som det i store deler av Norge nå. Når du leverer ungen din i barnehagen, så skal det være forutsigbart at det nok folk på jobb til at du kan gå derifra med lett hjerte, og når tante Olga blir syk og gammel, så skal det være forutsigbart at hun får en sykehjemsplass. Men alle de tingene koster penger. Og Rødt, vi kan i alle fall matte og vete at inntekter og utgifter, de henger sammen. Og hvis vi vet at de tingene vi vil at skal være forutsigbart, velferden til folk, hvis vi skal ha råd til det, da må vi sørge for å ha pengene til det. Det jeg frykter her, og lekkasjene jo en ting jeg frykter her, at man sier at her skal vi kutte i formuesskatten, og så har vi egentlig bare 3 måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det også lekkasjer som sier at del av momsen skal opp. Det flate avgifter som alle i Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener, det usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre, det vet jeg ikke om det kommer, men hvis det kommer, så er det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte i velferden. For det det en ting som sant, så at vi har ikke noe pengetre som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte. Rødt er opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
2: Kunne du ikke suttet I den kommisjonen og prøvd å jobbe for de tingene der?
3: Jeg helt sikker på at Astrid, som har suttet der oppnevnt av Rødt, har jobbet for de tingene der, men det som helt tydelig at denne debatten har flyttet seg veldig, veldig mye I Norge I Asheim sin retning. Det ser man jo når vi har et FRP som så stort som det. Det et Høyre som har nu gått inn for å fjerne hele formuesskatten for 10-20 år siden så ville det ikke vært vanlig I Norge at man hadde, og det fordi I Norge så har vi tross alt ganske lavt nivå på kapitalbeskatning. Det dobbelt så høyt I USA som I Norge for eksempel. Det høyere I gjennomsnittet av OECD-land enn I Norge, fordi vi blant annet ikke har så veldig så mye eierbeskatning I Norge. Jeg vil veldig gjerne diskutere en skattepolitikk som gjør at folk som enten jobber, som ufør eller pensjonister sitter igjen mer, og I budsjettforliket vi gjennom inngikk for halvannen uke siden, så fikk jo Rødt gjennom store skattekutt for pensjonister I Norge. De trenger skattekutt, men Rema-Reitan og Kiwi Johansson, de trenger ikke skattekutt.
2: Henrik Asheim, du sa til meg I går at du synes Rødt oppfører seg uansvarlig. På hvilken måte da?
1: Jeg synes partiene generelt, og det gjelder Rødt, og jeg synes også det synd at FRP har valgt å ikke bli med, burde være med på å forsøke å finne en løsning. Jeg tror det ganske naturlig hvis man skal klare å løse det som hovedproblemet, nemlig at vi må kunne skape verdier også etter at olje- og gassektoren ikke så sterk mot det, I hvert fall, så det ganske naturlig at Rødt kommer ikke til å være med på det. Men å prøve, altså det noe med å gi opp før du har prøvd, som jeg synes veldig, veldig rart. Det som Høyres tilnærming til dette at hvis det slik at kommisjonen nå, også med da partiene på venstresiden, erkjenner at en del skattener må ned, så kanskje vi også kan komme ut av den litt sånn forenklede og usluttrykket med en fordommende skattedebatten vi har I Norge. Altså bare på revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem nå, så hadde regjeringen plutselig 20 milliarder I økte skatteinntekter de ikke trodde de skulle ha. Så det der, hvis du skal gi 1 kroner I skattelette, så må du kutte I sykehus eller I skolen eller noe sånt. Det stemmer ikke. Når økonomien vår vokser fremover, så spørsmålet, skal alt det gå inn til staten og så deles ut, eller skal vi la noe av det bli igjen I bedrifter som ønsker å starte opp her eller drive her, eller I familier som merker at renta stiger, prisene stiger, eller skal alt inn til staten. Og det egentlig forskjellen på venstresiden og høyresiden, det at når økonomien vokser, så mener vi at mer skal bli igjen I privat sektor, ikke alt inn til staten.
2: Det jo en del privatpersoner som også ønsker seg å få mer igjen av inntekt og si, for eksempel Marie Sneve Martinussen, kunne ikke fokusert mer på det, at det ligger an til en slags enighet her om lavere inntektsskatt I hvert fall?
3: Vi får se hva som kommer frem I morgen. Jeg bekymret for både økte avgifter, altså Høyre jo et parti også som ikke har noe mot å øke avgiftene. Og for meg,
2: men
3: altså
2: de økte avgiftene vi snakker om nå, som nå må jeg hvile meg på lekkasjer igjen, og jeg tror både VG, Aftenposten og NRK har dette med at kultur kommer til å bli for høyere moms, treningsstudier, tror jeg VG nevnte, eller var det Aftenposten? I tillegg så var det også transport og overnatting. Hvor ille akkurat det?
3: Nå vet vi heller ikke om skattekommisjonen kommer til å gå I pluss eller minus totalt sett, og la oss ikke gå inn på det regnestykket, men det ganske sjokkerende hvis Høyres nestleder nå mener at vi egentlig ikke trenger en økonomi som går opp, fordi alt kommer bare til å vokse av seg selv, og sånn sett løser vi alle problemene. Selvsagt har vi knappe ressurser I det her samfunnet, det gjelder både arbeidskraft og penger, og da det sånn at du kan ikke gi med begge hendene samtidig, da ender du opp I minus. Og så spørsmålet om hvor mye et folk egentlig verdt, fordi Asheim her, han har jo satt I det studio her og lovt at Høyre ikke skal kutte I sykelønna for eksempel. Men nå vil Høyre kutte I sykelønna. Man inngikk I Høyre et forlik med Arbeiderpartiet om skatt I 2016, som tok under ett år før man brøt. Altså, Høyre går med på forlik der man binder Arbeiderpartiet lenger til Høyre, men så bryter Høyre forliket går enda lenger til Høyre med å kutte skatten enda mer. Det som eneste vi kan sikre på at lojaliteten til dem som betaler valgkampen til Høyre jo åpenbart den viktigste for Høyre.
2: La oss få svare på det. Hvor mye betyr det hvis du nå går med på en halv eller en tredjedels formuesskatt da, i et sånt forlik, og så et halvt år til, så senere så får du kanskje flertall sammen med FRP?
1: Ja, altså, hvis man inngår et forlik, så må det gå langt nok. Det vårt utgangspunkt å fjerne formuesskatten I et sånt forlik. Men hvis du inngår et forlik, så står vi på det forliket. Selvfølgelig gjør vi det, ellers så har det ingen verdi. Og jeg lar meg ikke belære Rødt om å stå I forlik, altså. Fordi hvis det noe...
2: Men dere gjorde vel ikke det I 2016, I hvert fall?
1: Jo, det gjorde vi. Og vi ble enige I 2016 om et skatteforlik, hvor man sa at selskapsskatten skulle ikke over 23%, og så senket vi den til 22%. Det ikke å bryte et forlik.
3: Og så økte dere verdsettelsesdebatten på aksjekapitalen.
1: Men poenget er at det store paradokset nå, det hvis vi klarer å bli enige, det langt fram dit, men hvis vi klarer å bli enige, så vet vi at hvert fall en av budsjettpartene I Arbeiderpartiet ikke vil være med på forliket. Og hvis dette skal gjelde fra 2028, så blir den store nøtten for Arbeiderpartiet, det blir hvordan skal du gjøre opp statsbudsjett med partier som ikke med på et skatteforlik. Det egentlig den store X-faktoren for oss også. Hvis de skal kunne stå i forliket, så må de også love at Rødt ikke får gjennomslag i budsjettforhandlinger.
2: Ok, i morgen så kommer lederen i skattekommisjonen på besøk her til Politisk kvarter, og jeg kan bare love alle lytterne at skattedebatt, det vi ikke ferdig med. Tusen takk for at dere kom i dag, Marie Sneve.

0: Martinussen i Rødt og Henrik Asheim i Høyre.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. Norge altså videre i fotball-VM. Det var Markus Holmgren Pedersen som skåret det første målet mot Senegal i nattas VM-kamp. Pedersen sendte Norge i ledelsen like før pause etter å ha blitt byttet inn for høyreback Julian Ryerson bare minutter inn i kampen. Ubeskrivelig, sier Hammerfestingen om nattas prestasjon.
2: Det er helt fantastisk. Det er stort for hele landet. Vi har slitt i mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi er enda klare å gjøre det såpass bra, og vi er gått videre, så er det jo ubeskrivelig.
1: Norge vant 3-2 og altså klare for 16-delsfinale. Den spilles 13. juli. Hvem som blir motstander ikke klart ennå, men kampen spilles ikke så sent som i natt, men enten klokka 19 eller 23. Men selv om kampen gikk midt på natta, så slo måljubel ut på seismometeret ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Og også i USA sørget de norske supporterne for folkefest. Nordmennene hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
3: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun,
4: det var vi
3: altså,
4: som gjorde
3: det. Gæren.
4: Det var vi som vant i dag.
5: Ja! Det var fantastisk! Det er mye at vi er større i dag, da!
1: Det er en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter samtaler i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance mener samtalene har lagt et godt grunnlag for en varig avtale.
6: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
7: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen at de enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran. USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
1: Sa korrespondent Anders Tvegård. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i Folkeregisteret i Norge. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan endre kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
8: Og her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Til tross for VM-natt i Oslo har det ikke vært en veldig travel natt for politiet. Det forteller operasjonsleder Øystein Hammervold.
9: Vårt inntrykk at det her har gått veldig bra. Vi har jo fått inn noen meldinger om noen små knuffing litt rundt omkring her og der i byen, men det er egentlig ikke noe som har generert noen saker. Sånn sett siste som vi jobber med nå er noen som har kjørt elsparkesykkel i alkoholpåvirket tilstander på veien fra byen, så har de falt av. Da. Så der jobber vi litt med nå.
8: Likestillings- og diskrimineringsombudet har politianmeldt 4 hatefulle ytringer mot skeive, etter at de begynte å overvåke ulike kommentarfelt under Pride-måneden. Ombud Bjørn Erik Thon forteller hva slags ytringer de har meldt til politiet.
10: Det jo det vi kan kalle ytringer som nedvurderer menneskeverdet, som dehumaniserende. Det også en som handler om trusler om vold. Og det som kanskje felles med disse uttalsene, da, eller disse ytringene, at skeive folk mindre verdt enn andre.
8: Og et nedlagt sykehjem på Frogner i Lillestrøm blir brukt til ulovlige hybler. Det skriver Romerikes Blad. Flere beboere i området har varslet om bruken, og de har også varslet om at det dumpes hageavfall og asfaltrester på tomta der sykehjemmet ligger. Eierne av bygget har nå fått frist til 7. juli for å få hyblene godkjent eller slutte med utleie. Gjør de ikke som kommunen pålegger dem, vil de få bøter, og de som bor der kan bli kastet ut. NRK Stor-Oslo, Carl Anders Søre.
4: God sommer, Margon. Jeg heter Inger Helga Skinlo, og jeg håper at du har akkurat en sånn sommer som du ønsker deg.
11: Dette NRK P1.

0: Riktig god morgen. Kirka skal være der for folk når de trenger det, sa Ole Kristian Bonden da han ble innsatt som biskop I Hamar bispedømme I 2022. Denne uka det han som holder morgenandakten for oss.
1: Jeg har tre sankthanstradisjoner jeg vokste opp med. Sankthansbål, eller I det minste en varm grill, rømmegrøt kokt etter alle kunstens regler, og jonsokkbukett som vi kalte det. Markblomster I alle farger som vi pynta bordet med. Mange av blomstene var oppkalt etter Maria, Jesu mor, eller døperen Johannes, han som gitt navnet til jonsokk, eller Sankt Hans. Slik har blomstene blitt oppkalt etter kristne helgener for å fortelle oss om det vakre og håpefulle og livgivende I skapelsens store livsdrama. Maria Nøkkelblom, Marikåpe, Maria Gullsko, Johannesurt, Jonsokblom eller Johanneslilje. Men det ikke så mange markblomster som oppkalt etter Jesus. Jeg vet om en. Du finner den på fjellet. Høyt til fjells, på stølen. Den best kjent under navnet snøsøte. Den åpner seg ikke før det minst 10 plussgrader, og sola skinner på den. Da åpner den seg mot lyset. Og da åpenbares det blåeste blåe som tenkes kan. Prøver du å plukke den, lukker den seg og åpner seg aldri igjen. Men den trofast på sitt sted. Kanskje var det budeiene på stølen som begynte å kalle snøsøte for Kristi blå auge. Blå trofasthetens farge, himmelfargen. Og sol og varme må til for at det fineste fine I livet skal komme til syne. Det visste selvfølgelig budeiene på stølen. De gjenkjente Kristus I blomsten på fjellet, der de hadde sin tilhørighet. Kristi blå auge. Kristi nærvær I skapelsen, der de hadde sitt liv, sitt slit og sin glede. Som åpner seg I sol og varme på sitt sted, midt I skapelsens store livsdrama. Når Paulus I det nye testamentet skriver om det store livsdrama, og om håpet om herlighet, sier han, «Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som I fødselsrier. Også naturen lider og preget av smerte og ødeleggelse.» Men bildet av fødselsriene peker på noe mer enn det smertefulle. Noe nytt skal fødes, skapes, vokse fram. Verden full av nød og smerte, mens vi lengter etter gjenopprettelse. At livet og verden og naturen skal leges og bli hel. I det nye testamentet knyttes Gud til kjærlighet. Og til menneske Jesus Kristus. Vi gjenkjenner Gud I Jesu Kristi kjærlighet og menneskelighet, I det vakreste vakre, og I det sanneste sanne, I det blåeste blå. Det som åpner oss for håpet og himmelen. Vi gjenkjenner Guds kjærlighet til alt det skapte I Kristi blå auge. Vi lever midt I det store livsdrama, det som utspiller seg nå I menneskers liv, I verdens liv og I naturen. Sankthansbål, rømmegrøt og jonsokkbuketter feiringa av dette vakre og forgjengelige, og gir oss en påminnelse om livet og døden, lyset og mørket, gleden og sorgen. Man tror om det ikke var dette de fornemmet på stølen også, når sommeren kom med lys og varme, og de fikk se snøsøte åpne seg på fjellet. Kristi blå auge. Liten og uunnselig I verdens øyne. Stor og klar for den som ser, håper og tror. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: NRK Nyheter klokka 9. Norge er videre i fotball-VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt. Det norske landslaget gjorde en imponerende prestasjon, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Ja, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året. Det er Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget banen og sånn. Men det er sterkt. De er foran oss på FIFA-rankingen også, Senegal, og var jo revansjesugne. De tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampet, så de var avhengig av både poeng og seier. Og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt. Og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike på fredag avgjør hvilket lag som blir nummer 1 og 2 i gruppa. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 32% mener det nå må bli vanskeligere å få opphold i Norge, og det er mer enn 3 ganger så mange som i 2023. Likevel mener om lag halvparten at asylpolitikken bør være som den er i dag. Paris er et av de stedene det kan bli ny varmerekord i Europa i dag. Det er ventet 39 grader. Hvis det blir 40, er det ny rekord for juni. Europakorrespondent Anders Børingbo sier det er satt i verk flere tiltak siden forrige gang det var så varmt, men i går døde likevel 2 barn.
2: Disse rystende dødsfallene i går, som hele Frankrike er opptatt av, 2 små barn som var inne i en bil og ikke greide seg. Så skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som er utsatt i varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen i moderne tid her som satte et sjokk i mange. Da døde jo 15.000 mennesker på grunn av varmerelaterte forhold, så man har gjort en del tiltak.
0: Ja, det sa Anders Børingbo. Siden en lovendring i 2016 har over 3500 personer endret juridisk kjønn i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år. Det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Selv om VM-kampen til Norge gikk midt på natta, så slo måljubel ved de norske skåringene ut på seismometeret ved Universitetet i Bergen i natt. Det opplyser Norsk Nasjonal Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, så skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Ferievikarene med Jørn Haudemann Andersen i NRK P1+.
4: Ikke over, hallo!
5: Ro, ro til Fiskeskjær. Store fisker får vi der.

Summer in the City. Med The Loving Spoonful, en av tidenes sommerlåta, det må vi vel egentlig si. Og riktig god morgen. Ferievikar eller ikke ferievikar, ferien og fotballen. Ikke minst det også som i god emning. Dagene blir riktig nok ikke lenger, men i det hele tatt. Ganske lett på foten tar vi turen fram til klokka 11, her i P1 Plus. Og vel overstått jubel og seiersglede mellom 2 og 4 i natt. Fra menyen de neste 2 timene, hvordan fordeler ansvaret seg når turister tar båten fatt og reiser ut for å fiske, når værvarslet sier «Nei, ikke gjør det». Er det utleier, eller er det turisten som bør passe mest her? I denne fotballens tid, husker du da Rosenborg var den ubestritte mester i år etter år? Hva var hemmeligheten bak den gamle Rosenborg-kulturen? Og hva med været i dag på selve sankthansaften? Ganske snart får du visshet om sol eller regn.

Elle-melle, på denne tida her i fjor, og da var vi vel egentlig på ingen måte sikre på at Norge skulle kvalifisere seg til årets verdensmesterskap, men det gjorde vi. Og i går så utfordret kollega Magnhild Øvre her ved mikrofonen, de som hører på, til å tippe resultatet mellom Norge og Senegal, som gikk mellom klokka 2 og klokka 4 i natt. Og det har veldig mange gjort, og vi skal da alltid klare å kåre en vinner, selv om det ikke var mange fulltreffere akkurat der. Så har jeg nevnt været og meteorologen. Det blir ganske straks etter Nancy Sinatra og Fader Frank.

0: Nancy og Frank Sinatra, something stupid. Noe som ikke er dumt, det å ha litt peiling på hvordan været blir. Og i så måte, god morgen, eller kanskje skråstrek i god formiddag, statsmeteorolog Terje Alsvik-Valø.
1: Ja, jeg har vært våken en stund, så kanskje det formiddag nå,
0: ja. Ja, det vel formiddag. Været blir stadig viktigere utover sommeren, altså, og ikke minst i dag på Sankthansaften. Da. Det vil jeg jo mene at folk synes det bør være godt vær i dag.
1: Det bør det. Det ikke den beste dagen å putte Sankthansaften på i år. Jeg synes det litt mye skyer rundt omkring i landet, og så litt regn mange steder, så kanskje ikke den beste dagen.
0: Nei, spør du en trønder, så kan jeg nå si det at, ja, når var det sånn? Altså, jeg kan ikke huske på en eneste finværs Sankthansaften.
1: Er det sant?
0: Ikke. Kanskje en sånn på slutten av 70-tallet.
1: Ja, da har du et uflaks da.
0: Du får kjøre smerten over eteren du da, hvis at det så dårlig som du sier.
1: Nei, det ikke alle som dårlig, men det er mye skyer, altså det vel fellesnevner for landet dag, at det mye skyer. Det litt tilløp til sol her på Østlandet nå, også Sørlandet har sånn delvis sol, sånn til og fra i dag, men ganske skyet ut ved etnagen nå kvelden her, også de fleste stedene i hvert fall, og nord fra cirka Mjøsa kan det komme litt regn utover kvelden, men ellers oppå seg resten av dagen, sagt litt sol til og fra i hvert fall, og temperaturen definitivt høyest på Sør- og Strandag med 20-23 grader, så det en fin sommerlig temperatur da, på mestparten av Sør- og Østlandet i dag. Litt lavere på kysten vest i Agder, også litt lavere nord i innlandet fylket med knapt 20 grader. Vestlandet sør for stad, nok så grått stort sett nå, oppholdsvær de fleste stedene for øyeblikket. Det kommer litt regn inn nord på Vestlandet i dag. Første rekke løpet av formiddagen kan det komme litt regn nord for Sognefjorden cirka. Og ut etter noen og kvelden så vil det regne langsomt begynne å bre seg litt sørover, så etter kvelden så kan det komme litt regn sørover til nordlig del av Rogaland også. Møromsdal for skyer og periode med regn i dag, det her det kom mest nedbør løpet av dette døgnet her. I Trøndelag så har det enkelte regnbyger og mye oppå seg nå til å begynne.

0: grader, 10-13 grader i Trøndelag og Møre-Romsdal, opp til drøyt 15 grader sør på Vestlandet. Og på Spitsbergen dag så det mye skyer og temperaturer på en 6-7 grader.
1: Du, det var uvær i deler av USA i går, da, eller der Norge skulle spille sin kamp mot Senegal. Det ordnet seg til slutt, men det var lyn og torden. Lyn, hvorfor slår det ned?
0: Det jo en gnist, kan man si, en stor gnist. Det litt statisk elektrisitet da, som bygger seg opp i sånne, den type tordenskyer. Det jo de fleste dagene året tordner vi ikke, så det jo bare noe det spesielle forhold til stedet. Luft som beveger seg mye opp og ned i atmosfæren, og så blir det is på toppen av skyen, og vann i bunnen av skyen, og så blir det en sånn statisk elektrisitet som bygger seg opp, så det blir minusladning i en del av skyen, og plussladning i den andre skyen, og når forskjellen mellom sky og bakke blir stor nok, så blir en gnist som prøver å utligne den strømforskjellen. Så det jo en,
1: Men at det slår ned, at det velger seg et bestemt sted, altså, skyldes det at det det høyeste sted, eller det noe annet?
0: Ofte så det noe som stikker opp på en eller annen måte, så ofte vil lynet treffe et tre for eksempel, eller noe som stikker opp, så har man et høyt tårn for eksempel, så er det lurt å ha en lynaleder på toppen av det tårnet, for det vil jo Ja, for eksempel Eiffeltårnet vil jo sikkert rammes av lyn en del ganger per år, ting som stikker opp. Men ellers så det, hvis ikke det som stikker opp, så vil jo finne et eller annet sted hvor lynet slår ned. Men det noen steder som mer utsatt enn andre, og det typisk trær og ting som stikker opp jo mer utsatt enn andre steder.
1: Jeg har lurt på hvordan seilbåter med høye master på havet unngår å bli smadret fullstendig, men de har kanskje lynavleder.
0: Jeg tror det må ha noe som fører liksom strømmen ned rundt båten og ned i vannet, fordi, ja, for det stikker jo opp, så jeg har aldri hørt om folk som blir skadet i en båt, så jeg tenker på selv også at de må ha en eller annen mekanisme som gjør at det ikke strømmen skader liksom opp i båten, for det, jeg skulle tro at man på et åpent hav og det lyner, så er man litt utsatt, men
1: jeg tror ikke humøret mitt ville ha vært helt på topp.
0: Jeg ville for meg litt utrygg, så man anbefaler folk å komme seg i land hvis det mye lyntord i området, så det jo best å komme seg i land som man litt tryggere, men ellers må man ha noe som leder strømmen da, utenfor båten helst da.
1: Det var ikke så veldig mye torden og lyn i værvarslet ditt i dag da.
0: I dag en dag hvor sannsynligheten for torden veldig liten, så i dag tror jeg ikke man trenger å tenke på det. Det større sjanser kanskje senere uken. Det kommer jo opp varm luft fra sør mot Sør-Norge senere uken, så da det større sjanser for at det dukker opp noen lokale tordenbyger til helgen for eksempel, så det kan man jo følge med på.
1: Ha en riktig fin dag, Terje Alsvik Valle.
0: Takk i like måte.
1: Takk for det. Og gode lytter, været, det får vi nå ta som det kommer, som du god til, vil jeg tro, fra før. Du har muligheten til å formidle hva en virkelig fin sommersang, sommerlåt, hvis du nå høre etter å ta den oppfordringen, så kan du ønske deg sommermusikk her i ferievikarene med en kort begrunnelse utover bare det at det en god låt. Da du der. Bruk appen NRK Radio. Søk opp ferievikarene og send inn din beste sommerlåt. Det setter også preg på sendingene utover sommeren. Et fint krydder, så jeg håper at du med på det.

0: Ja, den får vel gå for å være en sommerlåte, den der Xanadu med Olivia Newton-John og Electric Light Orchestra i ferievikarene. Så det sånn at sesongen for turistfiske, den knapt i gang, men vi har dessverre allerede opplevd ulykker på sjøen i år, og vi skal snakke litt om det og hvilket ansvar den enkelte aktør i dette med turistfiske har. Turister kan tross vær og vind for å sikre seg storfangsten, det noe en ting. Vi har med oss generalsekretær i Redningsselskapet, Janne Oddaker, og god morgen, skråstrek, god formiddag.
1: God formiddag, hei.
0: Hei. Ja, du har stått i denne jobben i noen måneder. Har du funnet deg vel til rette?
1: Ja, jeg har kommet veldig godt i gang og blitt tatt veldig godt imot i redningsselskapet, så det er helt fantastisk.
0: Ja, hva egner du som det beste med å ha akkurat den generalsekretærjobben da?
1: Jeg tenker det er to ting, altså det å kunne jobbe aktivt for sikkerhet på sjøen, å være en del av Norges beredskap hele året, det er viktig. Og så møter jeg utrolig mange flotte folk i jobben min. Så det er jo kanskje det aller beste ved siden av jobben min.
0: Du er båtentusiast selv også, regner jeg med.
1: Ja, jeg er det. Så jeg seiler, og det er det ferien min kommer til å bli brukt på.
0: Akkurat. Men som jeg sa innledningsvis, så har det allerede vært dødsulykker blant turistfiskere på sjøen i år, og hva tenker du om det at sesongen startet på den dystre måten?
1: Ja, det er jo dypt tragisk når mennesker mister livet på ferie i Norge, for de kommer jo hit for naturopplevelser og gode opplevelser i det hele tatt, og helst litt fisk, og så ender det med at familier sitter igjen med det verst tenkelige utfallet.
0: Når det går skikkelig galt med utenlandske turistfiskere, hva er det som typisk svikter da? Er det mangel på respekt for den norske natur, eller er det uflaks ene og alene, eller er det uvitenhet, eller hva er det?
1: Det er sjelden en enkelt feil i hvert fall, og det er gjerne sånn at det er summen av flere forhold, at kanskje er de små eller åpne båter. Det er ukjent med at vannet her er så kaldt, også om sommeren. Været skifter raskt, det er grunner og strøm som er ukjent, og disse turistene som kommer, de er gjerne flinke både til å fiske og kjøre båt, men det er forholdene hos oss som er ganske annerledes enn det de er vant til. Mm. Og så er det litt ulik opplæring og sikkerhetsrutine, for eksempel det å bruke redningsvest. Så her tenker jeg også at utleierne av båtene kan gjøre mer.
0: Ja, det er nettopp det da. Mange turister leier vel ganske kraftige båter, og hvor stort ansvar mener du at utleierne, altså campingsenter og rorbueiere for eksempel, har for å sjekke at folk faktisk er skikket til å føre en båt før de sendes ut?
1: Ja, jeg tenker jo at vi bør ta ansvaret både fra myndighetenes side og fra utleiernes side, og selvfølgelig turistene selv, men det utleierne kan gjøre er jo i alle fall å prate med gjestene, sørge for at de får en god, praktisk og forståelig gjennomgang av sikkerhet før de drar ut, at de vet hva de skal gjøre hvis de får problemer, hvem de skal ringe til. Det kan være så enkelt som det, og ikke minst da, sørge for riktig sikkerhetsutstyr og presisere at det skal brukes. Det må være nok redningsvester, og de må passe, og de må brukes.
0: Er du fornøyd med regelverket sånn som det er i dag da, eller burde det vært innført litt strengere lovpålagte krav til utleiere for eksempel?
1: Ja, jeg tror nok regelverket i dag er bra, så er det det at det skal også følges opp og tydeliggjøres av myndighetene, og det gjør Sjøfartsdirektoratet. De er i gang med tilsyn, og selvfølgelig kunne vi i Redningsselskapet ønske at det blir gjort mer tilsyn. Og det vil alltid være useriøse aktører i bransjen. Så, men jeg tenker jo at stort sett så er det bra, mange tar ansvaret sitt, og så er det noen som kan gjøre en bedre jobb når de leier ut båten sin til uerfarne feriegjester.
0: Janne Oddaker, bli med oss i noen minutter. Vi skal høre Lillebjørn Nilsen her nå som en liten pause her. Men danse, ikke gråte nå.

0: Danse, ikke gråte nå, Lillebjørn Nilsen og ei fløyte. Det var jo et ganske enkelt en besetning som kunne ha fått god plass I en båt. Vi snakker jo om turistfiske nå, og det med generalsekretær I redningsselskapet, Janne Oddaker. Vi var inn på dette med ansvar for utleier av båt, men hvilket personlig ansvar mener du det hviler på turistene selv når de velger å tross værvarsel for å sikre seg storfangsten?
1: Ja, det ligger jo et veldig tungt ansvar på turistene selv, naturligvis, og jeg vil jo si at de beste rådene også de enkle. Bruk redningsvest hele tiden. Det enkelt I dag, og de ikke I veien eller klumpet I det hele tatt, så det bør ikke være noe I veien for å bruke redningsvest. Og sjekk værmeldingen, og hør litt med de lokale, og ikke minst den som leier ut båten, om hvor det kan være problematisk å gå. Si fra hvor du har tenkt deg. Det blir jo nesten litt sånn som fjellvettreglene her. Og ikke dra hvis du usikker. Og ikke minst, vit hvem du skal ringe til, og hvordan du ringer hvis du trenger hjelp.
0: Ja. Det jo viktig informasjon. Hva gjør dere sånn mer på generell basis I redningsselskapet for å nå gjennom til turister som hverken snakker norsk, eller kanskje spesielt godt engelsk heller, og som skal ut på havet, nær sagt, for å dra fangst?
1: Ja, vi jo over hele Norge. Vi har 53 stasjoner plassert rundt omkring I hele Norge, og vi følger med, og vi har lokalkjennskap, så vi har mye kontakt med lokale aktører, og ofte så kommer jo også turistene til oss og ber om råd, heldigvis. Men det viktigste at de skal vite at vi der for å hjelpe dem, og at de kan ringe oss uansett.
0: Ressurser som går med når man må ut og gjøre en redningsaksjon knyttet til turistfiske, det en kostbar affære, noe som går på bekostning av andre som ferdes langs kysten vår?
1: Jeg vil ikke si at det går på bekostning av andre. Vi har god kapasitet, og vi prioriterer oppdragene etter hvor kritiske de så jeg kan ikke si at turistfiskerne på noen som helst måte en belastning for redningskapasiteten, men selvfølgelig, ulykkene som skjer svært alvorlige.
0: En klar beskjed til slutt da, til både utleiere og turistfiskere før sommeren setter inn for alvor. Hva vil du si?
1: Jeg vil jo si dette med å planlegg den fisketuren og prat sammen og gjennomgå sikkerhetsutstyret, så veldig mye gjort. Og ikke minst, kos dere på sjøen og skitt fiske.
0: Flott, da kan man tro på sommeren. Takk skal du ha, Janne Oddaker, og god sommerferie I din båt.
1: Tusen takk.

0: Det I hvert fall sommerstemning. Mats Olin var det som fremførte «Jag tror på sommaren» I ferievikarene. Så skal vi sannelig ta en liten kavalseiersrunde her, for I går så utfordret vi jo dere som hører på ferievikarene om å tippe resultatet for kampen Norge-Senegal, som gikk mellom 2 og 4 I natt. Og det kan jo være grunnen det at den gikk midt på natta, at ikke når vinneren på telefon. Jeg har prøvd et par tre gang, men det får noe så vær. Navnet har vi, og riktig tips ble sendt oss I går formiddag klokka 9.44. Og det var den eneste som tippet 3-2 til Norge over Senegal. Navnet Odd Inge Martre I Loddefjord. Og vi sender en oppmerksomhet, en premie for det. Gratulerer. Godt tippa, og ingen andre hadde akkurat det resultatet som jeg nevnte. Så her var det et forsyn som slo inn, eller så var det ren flaks. Om du I horisontalen, Odd Inge, så håper jeg at noen I hvert fall formidlet til deg at du trakk det lengste strået når det gjaldt denne tippekonkurransen. Det går godt for det norske VM-laget, ingen tvil om det, og kampen på fredag blir jo en sånn litt eksklusiv kamp, for både Frankrike og Norge går videre, og da får vi jo testa oss på hvor godt det kan gå mot et lag som rett og slett antatt å være favoritt til hele VM-mesterskapet. Det kan bli ganske spennende det I seg selv, så kan vi slappe av litt med at vi allerede videre. Det kan jo bli en fin opplevelse på fredagen som går I folkelig tid fra klokka 21 om kvelden. Så dukker det alltid opp noen som har noe å innvende, og det en gammel sak Alf Prøysen har mer.
1: Når vi vart født steg dagen over åsen blank og klar, og rundt om livets navle streng stor slett.

0: møte fram, så sant vi har et skyssenbånd på Gjøvik, et som bare sender krens og telegram.
1: Ja, det er dybde i de knappe fem minutterne der, gitt. Alf Prøysen fortsatt aktuell med Elle har et syskjønbånd på Gjøvik. Dalakopa vel litt mer nøytral i så måte. Dalakopa vi alle ihop.

0: har da kopa der I ferievikarene. Kanalen NRK P1 Plus.
1: Dagens 50-åring på NRK P1 Plus.
2: Dagens 50-åring Silver Convention og Get Up and Boogie, som toppet cashbox-lista I USA denne uka for 50 år siden. Silver Convention bestod av Michael Konse og Sylvester Levey, født I henholdsvis Tsjekkia og Serbia, men gruppa ble dannet I München I daværende Vest-Tyskland. Levey komponert og Konse skrev tekster. Begge var tidlig I 30-årene da de laget diskoslageren Fly Robin Fly, som toppet singellistene I USA I november 1975, og fikk en 8. Plass I Norge som best. Den teksten bestod av 6 ord, noe som gjorde at den kvalifiserte seg og deretter vant Grammy-pris I klassen for beste instrumentallåt I sjangeren R&B. Oppfølgeren kom I mars 1976, også den inneholdt 6 ord. Get Up and Boogie, That's Right, og ble nummer 1 på Cashbox sin singelliste, nummer 2 på Billboard sin singelliste og en 6. Plass I Norge. Singelen var på deres andre plate som heter samme, Get Up and Boogie. Inkludert 3 live-vokalister, så hadde hele 10 vokalister bidratt til gruppas suksess. Det kom ytterligere 4 LP'er og 15 singler, men bandet nådde aldri topp 10 igjen. Konse fortsatte karrieren med å tilrettelegge og oversette musikaler til tysk, og som produsent for blant annet Julio Iglesias og Nana Mouskouri. Levey fortsatte sin karriere med å lage filmmusikk I Hollywood, til både grøssere, komedier og actionfilmer. De samarbeidet om å lage 7 nye musikaler, blant annet om Mozart I 1999, og Wenche Myhre har sunget inn en av deres nyere melodier. Tilbake til diskotida I 1976, og da Silver Convention hadde sin andre og siste store hit. Her Get Up and Boogie, That's Right.

Dagens 50-åring presentert av Rune Johansen. Vi hørte Silver Convention med Get Up and Boogie. That's right. Det tikker da inn noen ønsker om sommerlig stemning og musikk her, og ikke bare musikk heller. Tenkte vi skulle ta to minutter med Jakob Sande nå, for her står det at det hadde vært kjekt å høre Jonsok kveld med tekst av Jakob Sande. En fin tekst som forteller hvordan det var før. Hos oss ble det høgd einer til bålet. Mor kokte mylse til Jonsok-mat, rømmegraut med rosin, ble det senere når slotten var ferdig. Ungene fikk brus på Jonsok-aften. Små glassflasker som vi kalte brusunga, med spikerhøl i korka, så varer dem lenge. God Jonsok til all fra Helga i Steinkjær. Jakob Sande, Jonsok kvelden.

Helgvigd var Jons og kvelden, heinsleg og gammal kjend, og lågen fra Jons og elden lyste fra grend til grend. Mot bregrøne ville snøen stod sprakane lågar ut og spegla seg blankt i sjøen djupt under den bratten ut. Ungar i dans kring bålet eine på elden bar, og haukas og dvergemålet jublande lytt ga svar. Og djupt i skuggen skratta en sangrande munnspel låt, där leiken i sommarnatta gikk sprettande yr og kåt. Bølingar hit seg samla, langveges kom de fra, og skog så bjølla skramla, undrast hva her stod på. De dukka og steig i gåve av flakkande eld og røyk, og mitten i tjukke kåve flaug einsam en oppspilt øyk. Kokken på kjelen tromma, kaffien rauk så smått, og låket på nistebomma kom av under skjemt og lott. Og alle slags gode saker gikk brodelig delt omkring, fra kringler og vaffelkaker til lefser med rømmekling. Time til midnattsstunda, elmørja glødde veik, og bygda der ned blunda, ensam og skuggebleik. Der rauna mot himmelranna, der sola i hav gikk ned, og sjøfuglen sov ved stranda i voggande skymingsfred.

Ja, det var først Jonsok kvelden med Jakob Sande, og da etterfylt av Alf Kranner og den som var en løvetann. Og når det gjelder ønsker fra dere lyttere, så skal vi i tur og orden få spilt en god del av dem etter klokka 10. Frem til en oppdatering fra NRK Nyheter, How Will I Know, med Whitney Houston.

0: NRK Nyheter klokka 10. Slitasje i det norske landslaget gjør at landslagstrener Ståle Solbakken trolig vil gjøre endringer i troppen før kampen mot Frankrike på fredag. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen. Hovedpoenget nå er å stille med friske og uthvilte spillere til sluttspillet, sier han.
1: Skal jeg forstå Stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Etter kampen Norge-Senegal i natt er det lov for folk å være trøtte på jobb, det sier butikksjef Frida Lian Eian ved XXL Bygg på Lade i Trondheim. Hun tror flere blir sigende utover dagen.
2: Det tror jeg, i hvert fall utover dagen, tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
3: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
2: Ja, i dag er det lov.
3: Hvordan skal dere feire utover dagen her?
2: Det blir kanelknuta og vinerbrød, og så får vi se da, om det blir noe godt til lunsj.
0: Reporter her var Trond Odin Myhre Johansen. Rusavhengige opplever svikt i samhandlingen mellom helsetjenestene. Det viser en ny rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM. Der finner de at behandlingen for rusavhengige er for fragmentert, og at ansvarsfordelingen mellom de ulike behandlingstjenestene ofte er uklar. I Kanada er tre personer døde etter en skyteepisode. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. Franske myndigheter anslår at rundt 20 personer har druknet i forbindelse med hetebølgen de siste dagene. Det melder Reuters. Myndighetene oppfordrer folk til å kjøle seg ned, men sier at det bør gjøres på steder der noen passer på. Frankrike har hatt sin varmeste natt på 7 år, og halve landet er satt i rød beredskap. Og Storbritannia venter i dag sin varmeste junidag noensinne. Temperaturene kan nå 37 grader i London-området, ifølge BBC. Det betyr at den britiske junirekorden på 35,6 grader fra 1976 står i fare for å bli slått. Varmen i Europa er en av årsakene til at strømprisene er uvanlig høye for årstida. Blant annet skrur mange på klimaanlegg som krever mye strøm. I tillegg er det relativt vindstille og lav produksjon fra vindkraft. I kveld kommer strømprisen i Danmark dermed opp i nesten 5 danske kroner. Også sør i Norge passerer prisen 2 kroner enkelte tider. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører ferievikarene i NRK P1+.

Det var vakre The Look of Love med Diana Krall. Sånn innledningsvis I andre time av ferievikarene I NRK P1+. Og her skal vi spille ønskemusikk nå etter hvert, om ikke lenge I hvert fall. Det jo 23. juni I dag, så I kveld det da dermed sanktansaften, forhåpentlig med godvær der du sånn at bålet kan brenne lystelig nede ved fjæra. Dagen har fått navnet etter døperen Johannes, men sankthans eller midtsommer, det feirer vi lenge før kristentid. Her I Norge har vi jo våres sankthansaften. I Sverige feires midtsommer veldig, og da står samfunnet nesten litt stilt akkurat den helga. Vi nordmenn har muligens et litt romantisk syn på svensk sommer etter alle år med feria nettopp dit. Så da tar vi en svensk sommerlig låt nå, før vi kjører på med litt ønskemusikk etterpå.

Ja, det var Cornelis Fresvik som sang Sommarkort, eller En stund på jorden, som den også kan tituleres. Ferievikarene venter på sommer, ja. Ja, vi nærmer oss nå, og en lytter har ønsket seg så måte, ja, kanskje så hjelper det litt, få sommeren på plass skikkelig. Brev til sommeren. Salhuskvintetten kommer her.

Brev til sommeren, fin den, Salhus Kvintetten. Hei ferievikarene, jeg ønsker så gjerne å høre Summer Wind med Frank Sinatra fra 1966. Det med bakgrunn av, eller i mitt besøk i USA på den tiden, det var veldig varmt i Texas, og da var det godt med sommervind, og det minner meg også om den fine turen dit, den her fine låten med Frankie Boy med vennlig hilsen, Åke i Lillesand. Ja da. Den fin, og her jeg faktisk innspillingen fra 1966.

Ja, det endte I en fin liten bris der, utfeidet Frank Sinatra sang Summer Wind. Jeg får litt sommerstemning av den, altså. Jeg kjenner den leder an til forhåpninga om at vi får en fin sommer. Så hadde det vært veldig hyggelig å høre mitt sommerlov. Den gir jo også en følelse av sommer. Anita Hegeland som barnestjerne. Her mitt sommerlov.

0: Her sendingen I dag, men her oppfordringen om å ønske seg din beste sommerlåt med litt av begrunnelse gjelder jo for hele sommeren. Men som sagt, en til tror jeg vi skal få til før vi suler opp klokka 11. Vi skal til fotball, men ikke til VM direkte. Gøran Sørloth var jo en av norsk fotballs mest målfarlige spisser på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Han ble seriemester for Rosenborg Ballklubb 5 gang. Han spilte 55 A-landskamper for Norge og var med I troppen da Norge kvalifiserte seg til VM I 1994. Vår kollega Ståle Tonning møtte Sørloth rett før VM, og vi får høre om den gamle og såkalte Rosenborg-kulturen.
1: Du, nå det jo gått noen år siden du la opp.
2: Mm.
1: Og så har du jo fått det veldig tett på deg igjen gjennom junioren.
2: Mm.
1: Men har du noen sånne minner liksom sånn fra den tida liksom, som liksom har brent seg fast, enten du var med Nils Arne Eggen, eller om det var når du var I Viking, eller mm. ja, hvor det nå enn var. Mm. Husker du noe?
2: Ja, vi har masse minner, det jo det som nesten problematisk. Nå har vært så heldig å ha sånne type trenere og ledere som Nils Arne, da, for at det blir så mye minner, det blir så mye episoder. Har jo, han, for det første var han en veldig god leder I forhold til at han var god til å forklare, og var bestemt, og du visste hvor hadde han. Rolla på laget du skulle brukes riktig.
1: Og hva rolla for noe?
2: Ja, rolla sånn at du, så som jeg ble jo på mange måter møtende spiss I Rosenborg-systemet.
1: Ja, for det var du kjent som.
2: Ja, var det verdens beste møtende spiss, og den eneste I verden nå da, så ja. Det må jo sies da. Så, men det var litt sånn artig I forhold til at Altså, vi snakker hele tiden om utvikling, og hvis du får utvikle rollen din, altså utvikle de beste egenskapene du har, så jo det gull verdt I forhold til at du blir ganske mye bedre da, I løpet av den tiden du holdt på. Og det var liksom moralen og mottoet til hele Rosenborg Ballklubb den gangen, og det glemmer jeg aldri, og det tok vi jo med oss. Altså, det litt viktig her, da, for vi snakker mye om VM her nå. Og vi snakker 94, vi snakker mot 2026, og det litt av det samme som jeg føler at den der samarbeide, relasjonsbiten, komplementære ferdigheter som vi snakket så mye om da, kjennskapet til hverandre rett og slett, avle suksess. Og det hadde vi hadde I Rosenborg, veldig. Og vi var mange rosenborgere som ble med på landslaget mot VM 94, altså fra 90-tallet, så tidlig da, og opp mot ferdig kvalik da, mot VM 94. Og det gjorde gjorde mye med hele miljøet. Forholdet at vi tok med oss Rosenborg-kulturen og ufarliggjorde mye. Vi var åpne til pressen, vi taklet alt det her veldig, veldig sånn godt, og egentlig kaller jeg gjerne litt koselig at vi pratet godt sammen og ble veldig trygg og fikk selvtillit. Og vi ufarliggjorde mye, tror jeg, I forhold til at fotballen var faktisk ikke noe farlig, det noen greier da, som vi holdt på med. Nei.
1: Hvor viktig var Eggen I dere der da, for dere?
2: Snakket veldig mye om det, åpenheten. Han var jo eksponenten på åpenheten, kanskje til det pinlige I situasjonen også. Der har forsvart spillere som har gjort både en og en ting, ikke sant? Ja, men han forsvarte dem I forhold til at han var lederen da, og skulle vise til at han var lederen nå. Så det var jo, ja, vi følte jo av og til at han gikk over streken, men altså det var jo som jeg sier, som vi sier på fotballspråket, 70-40, 70 på godt og 40 på... Det blir mye prosent, det.
1: Høres ut som Donald Trump. Ja.
0: Og det blir mer fra Gøran Sørloth I morgen. Fint med litt daglig dose med fotballkuriositeter som fortelles om. Nå skal vi til Jan, eller Jan and Dean. Summer means fun.

Summer Means Fun, Jan and Dean I ferievikarene, som har fått flere ønsker om god musikk. Og her står det at ønsker meg sommernatt ved fjorden av Kjetil Bjørnstad. Den vekker gode minner fra tida vi hadde båt og var ute I Oslofjorden. Skriv og hilse Sissel fra Lervik, som nå nyter sommerdagene med sjøluft og lyden av barn og ungdom som koser seg ved og I sjøen. Da tror jeg bare vi stekker tilbake I tida til en sommernatt I 1888, var det vel, hvor Oda Krog og Hans Jæger satt I en pram og ble betraktet og sett av Oda Krogs søster inn på land I Hvitsten. Og her den med Ellen Westberg Andersen.

Ellen Westberg Andersen sang Sommernatt ved fjorden fra albumet til Kjetil Bjørnstad, Leve Patagonia. Det var litt av et album, vil jeg nå si, hvis man hadde anlegg for å late som at man var litt boheme i en periode av livet. Når vi nå stekker inn i Hardanger si blomstring med Kurt Foss og Reidar Bø, så skal vi da inn i en skog, og der treffer vi en zoolog, for vi skal nemlig høre litt hva den yrkesgruppen, eller den, ja, det faget egentlig betyr i dag. Og når vi drar til skogs, så møter vi Roar Solheim, som også er ekspert på ugla av alle fugler her i verden. Men må flere. Vi skal ha oss en skikkelig skogstur etter at vi har sett litt på og hørt litt om blomstringa i Hardanger.

0: Hvilken ypperlig anledning og musikk til innledning til det vi skal ut I nå. For den norske naturen jo på sitt mest levende, akkurat nå for tida som I Hardanger. Og da kan ikke ornitologer eller zoologer ta ferie, tenker jeg. Så vi skal rusle til skogs en tur nå sammen med en som har vært I skogen før og mange andre plasser. Og som kjenner lydene som kommer ja, helt fra grasrota og opp til øverste grantopp. Og hvis vi lytter litt ekstra, så kan det jo hende at vi hører en som vandrer litt akkurat nå. Kanskje. Ja, jeg tror vi hører det. Roar Solheim, kan du høre meg?
1: Ja, jeg hører deg godt.
0: Ja, ja du, hvor du sånn omtrent akkurat I øyeblikket?
1: Du, nå jeg... Og I en av de mest interessante skogtypene som vi har I Norge, nemlig oresumpskog, og dette til og med en svartoresumpskog ved Reddarsvann innenfor Grimstad. Så det spennende områder.
0: Ja, spennende. Fordi, hvorfor spennende?
1: Nei, oresumpskoger veldig, kanskje de mest næringsrike områdene vi har av skogtyper, og dermed også veldig artsrike, både når det gjelder ful, men også for så vidt når det gjelder masse andre organismer, som kanskje ikke jeg har så god oversikt over, men allikevel veldig spennende områder. Og dessverre også en skogtype som gjerne litt utsatt, fordi sånne, de finner jo der hvor elver og bekker ender ut I vann og vassdrag, og det dessverre slike områder som vi veldig ofte har meia ned og fylt ut til industri og andre ting, så dermed så det en skogtype som sårbar.
0: Men det riktig å si at skogen, også der du nå, på sitt mest levende akkurat nå I løpet av et år?
1: Ja da, nå vel lydene litt for svake til å komme inn, men jeg hører jo både hagesanger, og nå var det en gransanger som satte I gang, og munk, og det rørsanger som sitter I takrørskog I nærheten, så det mye liv her.
0: Du var en typisk hverdag for en zoolog. For det jo det du biolog, ornitolog, jeg vet ikke hva du kaller deg mest.
1: Ja, nå kan du vel si at det kommer helt an på hva man jobber med, og du kan si veldig mange zoologer, de har jo selvfølgelig mye innarbeid som alle andre, men det viktigste og mest spennende, det jo når man kan være ute I naturen, det være seg om det I skog eller på fjellet eller ute ved sjøen og så videre, og observere og trekke inn hva som foregår, og prøve å forstå det som foregår. Det det som det viktige. Du kan ikke holde på med dette faget her hvis du bare sitter inne og holder deg ved dataskjermen. Du må også ut. Men selvfølgelig så det også mye lesing og følge med på det andre skriver, publikasjoner. Det en veldig viktig del av faget, for det skjer stadig nytt og stadig nye oppdagelser som kan gi deg tanker og forståelser som du kanskje ikke har hatt før.
0: Man ser jo kanskje for seg zoologen I kakeshorts som sprenger rundt I dype skoger og sånn da, men det vel bare en myte det.
1: Så. Ja, du har mange stereotypier ute og går, ikke sant? Sommerfuglsamlere med tropehjelm og, som du sier, kakeshorts
0: ja,
1: og så videre.
0: Ja
1: da, så det lett å fleipe med den type ting, men det zoologer holder på med en veldig viktig del, fordi det handler om å holde øye med artene og artsmangfoldet og endringer som skjer, fordi når ulike arter endrer forekomst og utbredelse, så det tegn på at det skjer endringer I naturen, og noen av disse endringene de kan jo også ha store konsekvenser for oss. Klimaendringen jo et godt eksempel, men det også mange andre ting, for eksempel det som skjedde på 60-70-tallet, da man oppdaget at DDT for eksempel hadde fatale konsekvenser for rovfugl med eggskalfortynning og at de ikke fikk fram unger. Og dette jo giftstoffer som man brukte mot insekter, ikke sant? Og da de først dukket opp, så man at de hadde jo ikke akutt giftvirkning på folk. Så de som demonstrerte det her, de sto jo og spiste DDT-pulver for å vise at det ikke var farlig for oss pattedyr. Og det var det ikke, men når du får det inn via næringskjeden, da det plutselig farlig. Og sånne ting, det kommer det stadig nye ting. Altså vi finner jo opp og bruker stadig nye kjemikalier og kunstige saker på alle mulige måter. Og så dukker det opp i naturen, og så ser vi plutselig at oi, det hadde jo en helt annen konsekvens enn det vi ved første sjekk fant ut, og så det plutselig mye farligere. Så derfor, det en av de tingene som, som gjør at det veldig viktig å følge med på alt som skjer i naturen.
0: Men så skal vi jo, Roar Solheim, oss få høre litt og snakke litt videre om det hyggelige, eller det som litt fint da, både om litt kuriøse føgler, og ikke minst om ugler, som du en mester i og vet stort sett alt om. Men vi kan jo begynne med rypemora da, for ja. Du har nå tatt med deg noen sanger eller melodier til gårs, og rypemors sørgesang med Geir Lystrup. Hvorfor en sørgesang?
1: Jo, fordi rypenes situasjon ganske sørgelig. De sliter veldig, og jeg må si jeg veldig negativ til mye av det som skjer med rypejakt. Det at ikke ryper en gang kan få lov til å ha fred i våre nasjonalparker og ikke bli jakta på, det faktisk en sørgelig tragedie. Og rypene veldig viktig basismat for arter som avhengige av dem. Både kongeren, jaktfalk og til og med snøugle har ryper som viktig del av næringen sin. Og når vi går ut og skyter og kverker disse dyra, så stjæler vi maten fra de som rettmessig har førsteretten på dem. Og det en veldig viktig ting. Og mener vi, ingen her i Norge som avhengig av å måtte spise ryper for å overleve. Da hadde saken vært en helt annen ting. Så de som nærmest går ut og skyter ryper bare for at de skal ha en naturopplevelse, de kunne begynne med det som jeg kaller gjenbruksjakt, som jeg driver med, har holdt på med hele livet. Ja, det like spennende. Jeg går ut og jakter på disse dyra, men med kamera. Og da kan dyrene gjenoppleves av andre på nytt og på nytt.
0: Akkurat.
1: Så ja. Det liksom litt av bakgrunnen.
0: Da har vi den inne, og rypemors sørgesang hører dere her med Geir Lystrup.

0: da har vi ganske ettertrykkelig fått snakket litt I favor av Rypa, og ikke minst Rypemor, da, som her hadde sin sørgesang med Geir Lystrup I vokalfront. Men vi skal ikke sørge oss videre nå, da, for med zoolog og ornitolog Roar Solheim, så vi til Ja, vi stadig litt lenger inn I skogen nå, tror jeg, for du har jo nevnt det at det finnes jo føgler der som man kanskje overhører eller overser hvis man går på en vanlig tur. Natteravn har du, og det natteravn, den vekker min nysgjerrighet, for den har jeg aldri sett, og så høres det nesten ut som et sånt, ja, det virkelig en, det jo en føgel?
1: Ja, det en veldig spennende fugl, og da kommer vi jo inn på det som gjør sommeren spennende. Det jo hvis man ute nattestid, og ikke for å rangle på sankthansaften, men rett og slett gi seg ut I terrenget for å lytte etter fuglelyder, for det så mye spennende å høre. Nå det kanskje ikke nattravn I Trøndelagskanten hvor du holder til, men I store deler av Sør-Norge så det en ganske vanlig, en veldig spesiell fugl med et svært gap som flyr rundt og fanger insekter om natta, og så hekker den på bakken og har en veldig god kamuflasjefarge. Nå skal du få høre lyden på den.
0: Ja.
1: Skal vi se om jeg får til dette her. Hører du den?
0: Ja, visst.
1: Ja, det altså en sånn surrende, knatterende lyd, og så flyr natteravnen rundt I lufta, og så klapper den av til med vingene, så det høres så sånne flapp, flapp, flapp, flapp. Og så har den en sånn tjopp, tjopp, rar lyd I tillegg, så den altså en utrolig spennende trollsk fugl å oppleve. Så det noe av det som gjør natta virkelig spennende.
0: Ja, det vil jeg si. Og hvis man hører den fra Trøndelag og nordover en eller annen gang, så må man varsle et sted, kanskje, fordi... Ja. Det
1: tror jeg nok verdt å varsle om på Artdatabanken. Det jo stedet hvor man kan legge inn registre av alt mulig rart som blir observert.
0: Men det her en truart, eller det en...
1: Nei, det virker faktisk som at det en art som har økt I nyere tid, så det ikke alle som går tilbake, det noen som har økt. Vi har også noen sånne sangere som har kommet inn østfra, og som liksom dukket opp fra 1970-tallet og oppover, de har kanskje sammenheng med at mange områder har blitt mer tilført mer næring fra avrenning fra jordbruket, altså at det har blitt næringsrike områder, og en av disse her, det jo denne saken her da. Det jo en utrolig flott sanger, og det nattergalen.
0: Nattergalen. Ja, den jo oppe om natta.
1: Det en nattaktiv sanger, ja. Den synger veldig kraftig, så det klart, hvis man får denne rett utenfor soveromsvinduet, så kan det være at man ikke klarer å sove.
0: Ja, men det det verdt.
1: Ja da. Og så har vi en annen som har også kommet til en sånn, litt sjeldnere, men likevel som dukker opp. Man kan få høre, det også en som imiterer veldig mye. Dette en som heter myrsanger, og den har noen sånne, det kommer inn liksom linnæle og lovesvale og kjøttmeis sånne arter som ofte går igjen hos den, som man kan liksom identifisere den på.
0: Hva gjør verden årsaken til at han finner for godt å imitere? Ja, det finner man noen grunn til det?
1: Nej, altså du har en del arter som som imiterer andre fugler, og det kanskje en måte å annonsere på at jeg en god overlever, jeg har levd lenge, jeg en fin hann som flink til å overleve, og jeg har klart å plukke opp flere og flere arter som jeg imiterer. Og kanskje hvis de også har, disse jo tropetrekkere, så hvis de da også plukker med seg fuglelyder som de fanger opp I tropiske områder, så kan de også demonstrere for en hund at jeg har overlevd et trekk, jeg veldig fin, kjøp meg. Så det ligger nok en del sånne overlevelsesstrategier bak dette her.
0: Det mulig, det litt sånn sent I livet at man blir oppmerksom på, ja, sier jeg har slekt, det en ting, men man blir mer oppmerksom på hva små fugler egentlig klarer å mestre, for eksempel linhæla som finner tilbake. Til det samme sykkelskure og bygge reier der på nytt etter en relativt lang flygeavstand
1: helt til Afrika, ja
0: det nesten ikke til å begripe
1: nei, altså det fuglene egentlig utrolig mye mer imponerende enn man kanskje har vært klar over. Og en av de tingene som, som forskningen har avdekket etter hvert, det jo at fugl har en mye høyere tetthet av hjerneceller I hjernen sin enn det vi pattedyr har. Og det nok en tilpassning til det at de skal være lette fordi de flyr I lufta. Og dermed så nytter det ikke å bare sammenligne hjernen hos en fugl og hjernen hos et pattedyr og si, åja, denne her har jo ikke luktelapper for eksempel, ergo kan ikke fuglene lukte. Jo da, de kan lukte, men de gjør det med andre deler av hjernen sin. Så, og hva fugler faktisk kan huske og memorere helt enormt. Så, så de har et minnesystem som 100 ganger bedre enn oss. Hadde vi hatt det, så hadde vi vært rene datamaskinene.
0: Det jo informasjonen du kommer med der som gjør at man får et sånt lite aha-opplevelse om hvor viktig det også å ta vare på de artene som finnes. Ja. Og de har jo en ting å synge, hver fugl synger med sitt nebb, men man kan jo vel si at en føggel har sitt morsmål, og da skal vi inn på Pole Dissing I skogen, og Benny Andersen her, Roar, for du har ønsket deg. Tatt med deg muddersmålet.
1: Ja, det altså en veldig spesiell sang fra Svantes viser. Man får jo alltid høre den der om litt av kaffen klar.
0: Ja.
1: Men den sangen der nærmest en sånn hylles til det danske språket og hvordan det da overlever til tross for press fra utlandet. Jeg synes den så fantastisk. Jeg elsker den sangen. Ja. Og dessverre har jeg aldri hørt den spilt I NRK. Så
0: ja, men da
1: velkommen
0: blir det.
1: Her. Ja.
0: Da får du høre den mens du I Oresumpskogen. Eller var det, ja, det var det du sa.
1: Ja, Oresumpskog,
0: ja. Ja, det en sti der, eller treffer du flere folk på vandring I...
1: Nei, akkurat her det nok så ensomt nå, så her jeg heldigvis helt alene for øyeblikket.
0: Du kan jo synge med, da, I hvert fall med ditt nebb.

0: Nudersmålet, Paul Dissing og Benny Andersen. Og når skogsturen med Roar Solheim er over om få minutter, så er også denne sendingen ferievikarne over. Men Roar, det er jo ugla som er din spesialitet, og mange kjenner deg som en uglekjenner som har brakt mye fin informasjon om nettopp den sorten fugl. Og ja, hvor nært tror du den nærmeste ugla er deg akkurat nå i den skogen du befinner deg i?
1: Det er vel noen kattugler i nærheten, tenker jeg, selv om ikke de gir noe lyd fra seg nå på dagtid. Men er man ute på natta, så kan man høre det her.
0: Ja.
1: Og det er jo en lyd som kanskje er litt skremmende for mange. Dette er kattuglehunden som roper, eit, eit. Og der kom hannen inn, nei, der ga han seg. Men så har vi en annen lyd som er typisk for sankthanstida. Og det er dette her. Høres ut som en gammeldags 17. mai-trompet.
0: Ja, det gjør det.
1: Og dette er det mange som lurer på, de hører dette her rundt omkring. Og dette er hornugleunger som tigger om mat.
0: Hornugle?
1: Hornugle, ja. Og de er ikke stedfast, kan du si, fra år til år. De oppsøker områder hvor det er bra med smågnagere, og så plutselig et år så kan det være masse hornugler i området, og så er det helt tomt år etterpå. Mens kattuglene, de er stasjonære, så de holder seg stort sett i det territoriet hvor de hekker fra år til år.
0: Du kjenner ugla fra hele verden, og har for ikke så lenge siden vært på uglefestival i Nepal, av alle ting. Men ja, hvis du skulle, punkt 1, si to fine ord om akkurat ugla som sådan, og hvilken er mest fascinerende i dine øyne?
1: Nei, det er vanskelig å si, men selvfølgelig jeg har et spesielt hjerte for snøuglene som sliter og som er sårbare på grunn av klimaendringer, at de trekker seg stadig lenger innover i Russland. Men du kan si generelt om ugler, så er det noen som har sagt at de fortryller natten, og det er det mye med. De gjør natta magisk med alle disse lydene. Og selvfølgelig, det er ikke rart at folk trodde på tusser og troll og overnaturlige ting i gamle dager, når de ikke visste hva alle disse lydene var for noe rart. Det har en forklaring.
0: Det er en forklaring.
1: Ja, på den her.
0: Ja, litt rann. Og vi er nettopp.
1: Dette er perleuglas varselig. Det høres ut på med pistolskudd.
0: Men Roar, vi er snart ut av tid. Jeg bare håper at du finner veien ut av skogen.
1: Ja, det går nok bra.
0: Takk skal du ha.
1: Jeg ønsker alle en god sommer.
0: Takk i like måte. Og takk for at dere hørte på ferievikaren i dag. Det er klart for siste nytt.
2: NRK Nyheter klokka 11. Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det er klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
3: Det er så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så er det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM, så er spørsmålet, vil man bli nummer en eller to i den pulja? Fordi det er jo usikkerhetsmomentene om hvordan veien skal se ut videre. Men der skal vi spekulere i frem til fredag. Solbakken og hans menn har helt sikkert en egen plan de ikke kommer til å dele med oss uansett.
2: To norske 18-åringer er i Romerike og Glomdal tingrett dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder. De to holdt i november en mann innesperret i en leilighet i Rælingen, hvor han ble påført fysiske skader. I tillegg var de tiltalt for å ha avfyrt skudd på Høybråten i Oslo 4 dager senere. Påtalemyndigheten mener handlingene ble utført på oppdrag for det kriminelle Foxtrot-nettverket i Sverige, det melder TV2. Dommen er så langt ikke rettskraftig. Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
4: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som en sterk.
2: Ja, det sa Hilde Henriksen Våge. Og Irans utenriksminister sier nå at landet ikke har noen plan om å la inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået inspektere atomanlegg. I går hevdet USAs vicepresident J.D. Vance at Iran hadde gått med på å invitere inspektørene tilbake som en del av fredssamtalen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er sommer i PN+.
6: Ja, det er det, og vi starter med Shaken Stevens.

Ja, så Shaken Stevens som shaker seg ut av P1 Plus-eteren her og nå med This Old House. Selv står jeg I et relativt nytt hus, eller det vel egentlig både litt gammelt og litt nytt, I hvert fall litt nyoppusset til årets sommer. Og jeg skal prøve å gi deg litt sommerstemning da, de neste tre timene her på radioen ved hjelp av mye god og variert musikk. Magnhild Øvre heter jeg, og han som kommer her heter Bjørn Eidsvåg, og han I veldig godt humør.

Ja, det var en Lillebjørn Nilsen i det nostalgiske hjørnet i byen jeg kjente som min. Og sånn vi kanskje litt alle sammen, særlig når vi har kommet litt sånn til skjellsår og alder, at vi ser oss tilbake. Og vi ser igjen steder der vi vokser opp, og så har ting forandret seg, men vi ser for oss bilder av sånn som det var den gang da. Og pussy hvordan alt får et sånn rosenrødt skjær, altså, når vi tenker tilbake på oppveksten. Vi gjør ofte det for veldig mange av oss. Nå skal vi høre på Hola Bandola Band med Mikael Wiehe og Bjørnar Afzelius og det der han, vet du.

Ja, det var så Hoola Bandoola Band med Juanita. Sangen om den svenske unge frihetskjemperen som reiste ned til Spania og vervet seg for å slåss mot fascistene med general Franco I front. Og så traff han da vakre Juanita. De forelsket seg, og det ble en heftig, lidenskapelig affære. Men frihetskjemperne tapt kampen, general Franco og hans fascister vann, og den svenske forelska unge mann dro tilbake til Sverige. Og mange, mange år senere, da han var gift og har fått barn, to sønner som reist ned til Spania, så traff jo dem Juanita. Hun har blitt gammel da, og så gikk det jo opp for begge parter etter hvert at det var jo han som har vært der og blitt så glad I Juanita. Men hun sa, hva gjør de her? Kjem som turister til Spania og legger igjen penger I fascistene sine lommer. Reis hjem igjen. Hun var gammel og bitter da, Juanita, ifølge sangen. Så det her ordene uttalte hun med alt annet enn lucky lips.

Ja, men det var altså, som mange av dere vil vite, eller kjenne igjen da, Sir Cliff Richard og Lucky Lips. Nå skal vi til det sørlige Amerika, altså, ja, Sør-Amerika. For det var der Astrid Gilberto kom ifra. Nærmere bestemt, hun var født I bydelen Copacabana I Rio de Janeiro I Brasil. Og hun ble jo en legende, altså, med sin bossa nova-inspirerte musikk. Og vi skal høre One Note Samba nu, sammen med Stan Getz, som hun for øvrig flytta sammen med, forelsket seg, han vet du, skilt seg fra mannen sin og flyttet sammen med Stan Getz. Og her hører vi Astrid, Stan Getz og Gary Burton med One Note Samba.

Ja, men da har vi siden sist jeg var innom her hørt både Phil Collins, Kongsberg, Trekspillklubb og nå ikke minst Åge Aleksandersen sammen med Ingebjørg Bratland i Alltid, aldri. Så da det vel

Ja, det her var jo noe helt annet enn Louis Armstrongs What a Wonderful World. Det er jo en helt annen sang, det er bare titelen som til forveksling ligner. What a Wonderful World It Could Be, får vi legge til da sammen med Sam Cooke. Det, det kan nesten bli en liten sånn protestsang, vet du. Akkurat som deilig er jorden. For jorda kan være både deilig, kunne ha vært det, eller wonderful. Hvis vi som befolker jorda bare kunne oppført oss litt ordentlig. Og det gjør vel egentlig de fleste av oss, men det er kanskje litt for mange med makt som sørger for at ikke alt er riktig på stell. Hans Petter Hansen, han tror jeg er veldig grei egentlig, så han har da vel knapt gjort ei flue fortred.

Ja, det var altså Hans Petter Hansen da, Paloma Blanca, hvit due betyr det, og da kan vi jo se for oss fredsdue, kanskje. Gi meg Hanna Diven, Anne-Karin Kåsa.

Creedence Clearwater Revival var det dere med Proud Mary. Jeg tror jeg ville vært ganske stolt av ja, hvis jeg har fått en sang til min ære, men det har jeg altså ikke fått. Nå legger vi oss litt tilbake, setter oss tilbake, for her det altså et band som kaller seg Laid Back. Og da synes jeg bare vi skal slappe litt av og nyte Sunshine Reggae.

0: NRK Nyheter klokka 12. Et kompromiss i skattepolitikken er viktig for næringslivet, det sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim. I morgen kommer Skattekommisjonen med sin rapport. Asheim sier Høyre mener det er viktig med lavere formuesskatt og lavere skatt på arbeid. Men det finnes også en annen viktig grunn for et kompromiss, sier han.
1: Det du også kan få er forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet eller vurderer å gjøre det, sier, det at en ting er at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg. At ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende. Og det er vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
0: Ja, det sa Høyres nestleder Henrik Asheim på Politisk kvarter i dag. Nordmenn spiser større mengder bearbeidet kjøtt enn før, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 25% av oss oppgir at vi spiser bearbeidet kjøtt fra 4 til 7 ganger i uka. Blant unge voksne er tallet 40%. Bearbeidet kjøtt inneholder ofte mye salt og fett. Undersøkelsen viser også at vi spiser fisk og sjømat sjeldnere enn tidligere. Noen ville sette Martin Ødegaard ut av førsteelveren før Norges kamp mot Senegal. Men kapteinen svarte med å spille en stor kamp og var involvert i mye, ikke minst pasningen til Erling Haaland ved et av målene. Ødegaard selv mener hele laget var bra.
2: Jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn 2 i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de 2 situasjonene der. Så nei, det er mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
2: Jeg tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
0: Ja, det sa Martin Ødegaard. Norge møter Frankrike på fredag. En mann i 20-året er tiltalt for 3 drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld. Forsvareren hans sier til avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. I både London og Paris kan det bli ny varmerekord for juni i dag. I Paris er det ventet 39 grader, og hvis det blir 40, så er det rekord for juni. Mens den britiske junirekorden fra 1976 på 35,6 grader også står i fare for å bli slått i dag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er sommer i P1+. Sommer i P1+.

Ja, men nu har vi jo fått den ene lykkepillen efter den andre. Først altså Lil Babs med Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Og så nu Chuck Berry med Back in the USA. Og når New Jordal Swingers er neste ut og nærmest toppelaget, holdt jeg på å si, med Free and Easy, da jeg ganske fornøyd, for min del i hvert fall.

Ja, farvel ja. Jonas Fjell og Ole Paus, en sang står tilbake, hevda dem, og det har de jo bare delvis rett I, for det jo mer enn en sang som står tilbake før sommerstemning I P1 Plus gir seg for den her dagen når klokka blir 14. Neste ut for eksempel, det også en sånn, det jeg vil kalle en liten lykkepille, en sommerdag med Eddie Cochran.

Ja, nå har vi jo hørt Gro Anita Skjønn som lovpriste Spania da, Eviva Espania, og jeg gjetter at det mange av dere der ute som istemte akkurat det da. Kanskje akkurat du som hører på sommerstemning i PN Plus akkurat nå har et sted i Spania som du stadig vender tilbake til, sommer som vinter. Det kan jo være litt varmt der da, litt tett på sommerstiden har det vært i Spania og tilliggende herligheter de siste sommerene, så da kan det jo være like greit å get back til nordligere strøk sammen med The Beatles som vi hørte, for eksempel til, ja, Liverpool. Neste ut her nå, det Cornelis Fresvik låt, Deidres Samba, men ikke med Cornelis Fresvik akkurat her og nå, men med Børge Pedersen, og hvis jeg skal være litt personlig her nå, så liker jeg faktisk hans versjon, hakket bedre enn originalen, men det jo mye mening da.

Ja, det var så Dervis Samba i trønderen Børge Pedersens tapning. Børge Pedersen, han til min mening, nå har ikke jeg sånn inngående kjennskap til all mulig slags musikk, men etter mine ringe begreper da, så må jo Børge Pedersen ha vært en av Norges aller beste rockevokalister, men ikke særlig kjent utenfor Trondheim og Trøndelag av en eller annen merkelig grunn da, vil jeg si. Han forlot oss før jul i 2021, Børge Pedersen, og han, ja du verden, han har vært med på mye. Veldig dyktig fyr, altså han hadde rollen som Pontius Pilatus i musikalen Jesus Christ Superstar, da den ble satt opp på Trøndelag Teater i året 2000, og så oversatte den, altså Cornelis Vresvik, til norsk, til trøndersk da, og hadde flere forestillinger sammen med andre skuespillere, Cornelis Vresvik-forestillinger. Og ja, nei, jeg synes det veldig fint å høre han sønn Cornelis Vresvik rett og slett. Nå skal vi til absolute beginners, nybegynnere, og det definitivt ikke et musikalsk selvportrett David Bowie gir oss her. Han var da ingen nybegynner, i hvert fall ikke da den her kom i 1986.

Ja, det er altså David Bowie som forsvinner ut der med Absolute Beginner, så jeg synes jo det her var en helt herlig låt, og veldig artig å kunne spille musikk som vi ikke spiller riktig hver dag her I NRK P1 Plus, og jeg håper de kanskje fikk ristet litt løs på dere. Under den her, og hvis ikke, så kommer det flere sjanser den her, ganske tidlig på den her ettermiddagen da. For det nemlig fest på lokalet, og der det Freddy Kristoffersen som spiller opp til dans.

0: Monkey! Esken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink pisk. Ja. Monkey! Nei! Nei, gå, mann! I huset ditt! Monkey!
1: Ja, for noen minutter siden så hørte vi Henning Kvitnes å gå til onkel, men her var det også Vaselina Bilopphøggers da. Da var det sjefen beit. Stakkars dere, Vaselina, skjønner dere, var litt ekkelt og ondt. Og så er det vel egentlig båndtvang. Det ikke på her tida, eller tar jeg helt feil? Nå vel, jeg håper at Bay City Rollers kan gi dere litt plaster på det mulige såret I sin Summer Love Sensation.

Og fra Donny Osmonds Puppy Love skal vi til en vakker ballade med Geir Lystrup, akkompanjert av Sigmund Groven på munnspill.

Ja, men så fint, Geir Lystrup og Sigmund Groven, det veks ei linn. Det finnes jo en del eksempel på gjennom musikkhistoria at helt forskjellige sanger kan ha samme titel, og nu skal de få et eksempel, for det jo ikke veldig mange minutter siden vi hørte Glenn Frey, The Heat Is On, og det var en sang som ble skrevet til filmen Beverly Hills Cop, eller en av de filmene da, det var jo flere, i 1984. Nå skal de få en helt annen The Heat Is On med Agneta Feltskog. Den ble skrevet av Flory Palmer og Tony Ashton, opprinnelig til Nusha Fox da, i 1979. Men så gjorde Agneta Feltskog, Abba Agneta, vet du, sin versjon, på albumet Wrap Your Arms Around Me i 1983. Vær så god!

Bess, eller musikalen på Jean Bess da, den ble skrevet av George Gershwin i 1935. Og du vet jo, antar jeg, at den her sangen Summertime også finnes med tekst. Men her hørte vi altså da bare melodien. Det er jo ikke bare det heller da, særlig ikke når det var Miles Davis som sto for spillinga her for oss. Så det må vi takke og ta imot på en helt vanlig måte.

Ja, men var ikke det litt fint da med en liten vals her på blanke ettermiddagen? Og uten at jeg har holdt på å si vært innom å forstyrre de siste minutterne, så har vi altså fått i rask rekkefølge The Temptations med Ain't Too Proud to Beg. Vamp og Bugge Wesseltoft ga oss Våken Drøm. Nat King Cole førte på med Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Og nu altså Edgar Herringstad orkester og Håvards hoppvals. Så da fikk vi nå tatt oss en liten vals, vi som glad I det. Og hvis vi heller skulle foretrekke en samba for eksempel, så kommer Lill Lindfors ilende til her med utstrekte hender og hoftevrikk.

Ja, herlig, Lill Lindfors. Hør min samba, og vi hører, og vi hører, og det så fint å høre på, synes jeg. Og når vi nu overlater PN Plus-eteren til Bakklandet Bassangforening, hvor opptatt Øystein Dolmen og Gustav Lorentzen, så blir det ikke noe verre av det heller, vet du.

Jan Høyland kunne by på enten det sommerregn eller sommersol der du akkurat nå. Og før Jan Høyland så hørte vi Sven Ingvars, og vi dro vel kjensel på Ønskebrunnen, alle som en. Og så var det altså Bakklandet Bassangforening, som tidligere nevnt, som sang gamle gule plater med Beach Boys. Ja, litt enkel musikalsk nostalgi der. Altså, apropos nostalgi og snakk om stigning i programmet da, for her kommer selvaste Marilyn Monroe.

Det sommer, det sol, og det søndag, Arve Oppsal. Jeg heter Magnhild Øvre, og takker deg, kjære lytter, for laget de siste tre timene her på Eteren i P1 Plus. Og helt til slutt i dette programmet, så skal vi få resultatet av et særs vellykka samarbeid mellom vår egen Sigvart Dagsland og argentinske Nestor Marconi. Her Stup!

0: NRK Nyheter klokka 14. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Svært mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt i varmen.
1: Vi er ikke akklimatisert, som det heter, og så er det det at vi kanskje ikke er så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk er mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde.
0: Over 50 000 pensjonister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner i økt skatt, dersom et forslag fra Skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslaget fra kommisjonen er nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det er behov for å få flere til å stå lenger i jobb. I morgen kommer den tverrpolitiske skattekommisjonen med sin rapport. I Politisk kvarter i dag sa Høyres Henrik Asheim at det er viktig for næringslivet med en skattepolitikk som ikke endres hver gang vi får ny regjering. Men selv om det er bra med forutsigbarhet for næringslivet i skattepolitikken, så kan ikke dette gå utover svake grupper, svarte Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
2: Det jeg frykter her, er at man sier at her skal vi kutte i formuesskatten, og så har vi egentlig bare tre måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det er også lekkasjer som sier at del av momsen skal opp. Det er flate avgifter som alle i Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener. Det er usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre. Det vet jeg ikke om det kommer, men hvis det kommer, så er det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte i velferden. For det er det en ting som er sant, så er det at vi har ikke noe pengetre som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte. Rett opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
0: En mann i 20-året er tiltalt for tre drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannens forsvarer sier til avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. Høyanger kommune er anmeldt i forbindelse med saken der det er oppdaget altfor høye verdier av aluminium i drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år er de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle små barn. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK P1+.

0: Dette er Inger Helga Skillo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokka 15. Offentlig sektor er i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, Teknisk Naturvitenskapsforening, Tekna og Forbrukerrådet. I en tid med geopolitisk uro risikerer vi at tjenestene fra tech-selskapene kan endre seg over natta, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem, advarer organisasjonene. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. I Paris er det varslet rundt 40 grader både i dag og i morgen. Mange sliter i varmen, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her i Paris er det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det er vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det er klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som er syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så er dette virkelig, virkelig kritisk.
0: Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalen i Sveits. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: 2 gutter i senåra er livstruende skadd etter en slåsskamp på en buss i Malmö i Sverige. Det skriver Aftonbladet akkurat nå. EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er NRK PN+. Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det er

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Hetebølgen fortsetter i Europa. Eiffeltårnet i Paris stenger nå for besøkende på grunn av de høye temperaturene. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt seg til havet eller elver for å kjøle seg ned, det forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten. Israel mener rapporten ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I dag det 10 år siden et flertall bestemte at Storbritannia skulle ut av EU. I går ble det kjent at statsminister Keir Starmer trekker seg som partileder i regjeringspartiet Labour. Den påtroppende lederen blir da den 7. statsministeren på 10 år, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Man kan jo si at skredet av statsministeren begynte med David Camerons avgang dagen etter den folkeavstemningen da for 10 år siden, og den som nå får jobben blir altså den 7. statsministeren på 10 år. Og vi ser jo at en avis som Daily Express i dag slår opp akkurat brexit og kommer med et krav på sin forside til den nye statsministeren om at nå må vedkommende levere. At man ikke har fått det livet man ønsket ved å gå ut av EU jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
0: 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag. Det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmeskjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det norske skipet Bow Saga seilte i dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne i Persiabukta i 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV 2. Odfjell har tre leide skip som fortsatt stengt inne i sundet. Direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positiv.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De er opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene. Det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President i Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten i Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner i gruppa. Siden det klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
3: Det så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkluderte en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM.
0: Røde Kors ber folk forberede seg på en glovarm festivalhelg. Til helgen venter både Pride, Tons of Rock, Norges VM-kamp mot Frankrike og samtidig 28 grader i Oslo. Røde Kors advarer nå mot kombinasjonen av tette folkemengder, lange dager, høye temperaturer og alkohol. Det viktigste å drikke nok vann, spise ordentlig og ta pauser fra solen, sier de. Og over til en annen varm nyhet. På grunn av varmen så halverer Vy nå togtilbudene gjennom Oslo. Vy kutter nemlig antall avganger mellom Stabekk og Ski resten av uken, og i stedet for avganger hvert kvarter vil togene gå hver halvtime, det skriver Aftenposten. Dette skyldes at temperaturen over 25 grader, og at de eldste togsettene kneler i varmen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: Dette ferievikarene med Jørn Haudemann Andersen i NRK P1+.
5: Ikke over, hallo!
6: Ro, ro til Fiskeskjær. Store fisker får vi der.

Summer in the City med The Loving Spoonful, en av ja, tidenes sommerlåta, det må vi vel egentlig si. Og riktig god morgen, ferievikar eller ikke ferievikar, ferien og fotballen. Ikke minst det også som I god emning. Dagene blir riktig nok ikke lenger, men I det hele tatt. Ganske lett på foten tar vi turen fram til klokka 11, her I P1 Plus. Og vel overstått jubel og seiersglede mellom 2 og 4 I natt. Fra menyen de neste to timene, hvordan fordeler ansvaret seg når turister tar båten fatt og reiser ut for å fiske, når værvarslet sier «Nei, ikke gjør det». Det utleier, eller det turisten som bør passe seg mest her? I denne fotballens tid, husker du da Rosenborg var den ubestritte mester I år etter år? Hva var hemmeligheten bak den gamle Rosenborg-kulturen? Og hva med været I dag på selve Sankthansaften? Ganske snart får du visshet om sol eller regn.

Elle Melle, på denne tida her i fjor, og da var vi vel egentlig på ingen måte sikre på at Norge skulle kvalifisere seg til årets verdensmesterskap, men det gjorde vi. Og i går så utfordret kollega Magnhild Øvre her ved mikrofonen, de som hører på, til å tippe resultatet mellom Norge og Senegal, som gikk mellom klokka 2 og klokka 4 i natt. Og det har veldig mange gjort, og vi skal da alltid klare å kåre en vinner, selv om det ikke var mange fulltreffere akkurat der. Så har jeg nevnt været og meteorologen.

0: Nancy og Frank Sinatra, something stupid. Noe som ikke er dumt, det å ha litt peiling på hvordan været blir. Og i så måte, god morgen, eller kanskje skråstrek i god formiddag, statsmeteorolog Terje Alsvik Valø.
1: Ja, jeg har vært våken en stund, så kanskje det formiddag nå,
0: ja. Ja, det vel formiddag. Været blir stadig viktigere utover sommeren, altså, og ikke minst i dag på Sankthansaften. Det vil jeg jo mene at folk synes det bør være godt vær i dag.
1: Det bør det. Det ikke den beste dagen å putte Sankthansaften på i år. Jeg synes det litt mye skyer rundt omkring i landet, og så litt regn mange steder, så kanskje ikke den beste
0: Nei,
1: dagen.
0: Nei, spør du en trønder, så kan jeg nå si det at, ja, når var det sånn? Altså, jeg kan ikke huske på en eneste finværs Sankthansaften.
1: Er det sant?
0: Ikke. Kanskje en sånn på slutten av 70-tallet.
1: Ja, da hadde du et uflaks da.
0: Du får kjøre smerten over eteren du da, hvis at det så dårlig som du sier.
1: Nei, det ikke alle som dårlig, men det er mye skyer, altså det vel fellesnevner for landet dag, at det mye skyer. Det litt tilløp til sol her på Østlandet nå, også Sørlandet har sånn delvis sol, sånn til og fra i dag, men ganske skyet ut ved etnagen nå kvelden her, også de fleste stedene i hvert fall, og nord fra cirka Mjøsa kan det komme litt regn utover kvelden, men ellers opp på seg resten av dagen, sagt litt sol til og fra i hvert fall, og temperaturen definitivt høyest på Sør- og Strandag med 20-23 grader, så det en fin sommerlig temperatur da, på mestparten av Sør- og Østlandet i dag. Litt lavere på kysten vest i Agder, også litt lavere nord i innlandet fylket med knapt 20 grader. Vestlandet sør for stad, nok så grått stort sett nå, oppholdsvær de fleste stedene for øyeblikket. Det kommer litt regn inn nord på Vestlandet i dag. Første rekke løpet av formiddagen kan komme litt regn nord for Sognefjorden cirka. Og ut etter dagen og kvelden så vil det regne langsomt begynne å bre seg litt sørover, så etter kvelden så kan det komme litt regn sørover til norddel av Rogaland også. Møre og Romsdal for skyer og perioder med regn i dag, det her det kom mest nedbør løpet av dette døgnet her. I Trøndelag så har det enkelte regnbyger og mye opp.

0: på seg nå til å begynne med, men så her så kommer det opp regn sørfra utover ettermiddagen og kvelden, opp til cirka Trondheimsfjorden da i kveld, så kan det bli litt regn. Dessverre, der var du her også da i kveld. Nordland og Troms for det meste skyet og noen regnbyger, men her går det mot færre byger etter hvert, så i ettermiddag kveld så det nok i hvert fall en del oppås der, og bare enkelte byger da. Også i Finnmark så det noen byger, særlig vestover i Finnmark, og særlig Indestø kanskje, men ellers mye oppås der også i dagtimene, og typisk skyet vær, temperatur i Nord-Norge på rundt 10 grader, 10-13 grader i Trøndelag og Møre-Romsdal. Opp til drøyt 15 grader sør på Vestlandet. Og på Spitsbergen dag så det mye skyer og temperatur på en 6-7 grader.
1: Du, det var uvær i delen av USA i går, da, eller der Norge skulle spille sin kamp mot Senegal. Det, måtte jo, det ordnet seg til slutt, men det var lyn og torden. Lyn, hvorfor slår det ned?
0: Det jo en gnist, kan man si, en stor gnist. Det litt statisk elektrisitet som bygger seg opp i sånne, den type tordenskyer. Det jo de fleste dagene året tordner vi ikke, så det jo bare noe det spesielle forhold til stedet. Luft som beveger seg mye opp og ned i atmosfæren, og så blir det is på toppen av skyen, og vann i bunnen av skyen, og så blir det en sånn statisk elektrisitet som bygger seg opp, så det blir minusladning i en del av skyen, og plussladning i den andre skyen, og når forskjellen mellom sky og bakke blir stor nok, så blir en gnist som prøver å utligne den strømforskjellen. Da. Så det jo en,
1: Men at det slår ned, at det velger seg et bestemt sted, altså, skyldes det at det det høyeste sted, eller det noe annet?
0: Ofte så det noe som stikker opp på en eller annen måte, så ofte vil lynet treffe et tre for eksempel, eller noe som stikker opp, så har man et høyt tårn for eksempel, så er det lurt å ha en lynaleder på toppen av det tårnet, for det vil jo Ja, for eksempel Eiffeltårnet vil jo sikkert ramme seg av lyn en del ganger per år, ting som stikker opp. Men ellers så det, hvis det ikke det som stikker opp, så vil jo finne et eller annet sted hvor lynet slår ned. Men det noen som steder som mer utsatt enn andre, og det typisk trær og ting som stikker opp jo mer utsatt enn andre steder.
1: Jeg har lurt på hvordan seilbåter med høye master på havet unngår å bli smadret fullstendig, men de har kanskje lynavleder.
0: Jeg tror det må ha noe som fører som strømmer ned rundt båten og ned i vannet, fordi, ja, for det stikker jo opp, så jeg har aldri hørt om folk som blir skadet Nei. I en båt, så jeg tenker på selv at de må ha en eller annen mekanisme som gjør at det ikke strømmer skader liksom, opp i båten, for det, jeg skulle tro at man på et åpent hav og det lyner, så så er man litt utsatt, men
1: jeg tror ikke humøret mitt ville ha vært helt på topp.
0: Jeg ville for meg litt utrygg, så man anbefaler folk å komme seg i land hvis det mye lyntord i området, så det jo best å komme seg i land som man litt tryggere, men ellers må man ha noe som leder strømmen da, utenfor båten helst. Da.
1: Det var ikke så veldig mye torden og lyn i værvarslet ditt i dag da.
0: I dag en dag hvor sannsynligheten for torden veldig liten, så i dag tror jeg ikke man trenger å tenke på det. Det større sjanse kanskje senere uken. Det kommer jo opp varm luft fra sør mot Sør-Norge senere uken, så da det større sjanse for at det dukker opp noen lokale tordenbyger til helgen for eksempel, så det kan man jo følge med på.
1: Ha en riktig fin dag, Terje Alsvik Valle.
0: Takk, i like måte.
1: Takk for det. Og gode lytter, været, det får vi nå ta som det kommer, som du god til, vil jeg tro, fra før. Du har muligheten til å formidle hva en virkelig fin sommersang, sommerlåt, hvis du nå øre. Etter å ta den oppfordringen, så kan du ønske deg sommermusikk her i ferievikarene med en kort begrunnelse utover bare det at det en god låt. Da du der. Bruk appen NRK Radio. Søk opp ferievikarene og send inn din beste sommerlåt. Det setter også preg på sendingene utover sommeren. Et fint krydder, så jeg håper at du med på det.

0: Ja, den får vel gå for å være en sommerlåt, den der Sanadu med Olivia Newton-John og Electric Light Orchestra i ferievikarene. Så det sånn at sesongen for turistfiske, den knapt i gang, men vi har dessverre allerede opplevd ulykker på sjøen i år, og vi skal snakke litt om det og hvilket ansvar den enkelte aktør i det her med turistfiske har. Turister kan tross vær og vind for å sikre seg storfangsten, det nå en ting. Vi har med oss generalsekretær i Redningsselskapet, Janne Odaker, og god morgen, skråstrek, god formiddag.
1: God formiddag, hei.
0: Hei. Ja, du har stått i denne jobben i noen måneder. Har du funnet deg vel til rette?
1: Ja, jeg har kommet veldig godt i gang og blitt tatt veldig godt imot i redningsselskapet, så det er helt fantastisk.
0: Ja, hva egner du som det beste med å ha akkurat den generalsekretærjobben da?
1: Jeg tenker det er to ting. Altså det å kunne jobbe aktivt for sikkerhet på sjøen, å være en del av Norges beredskap hele året, det er viktig. Og så møter jeg utrolig mange flotte folk i jobben min. Så det er jo kanskje det aller beste ved siden av jobben min.
0: Du er båtentusiast selv og regner med?
1: Ja, jeg er det. Så jeg seiler, og det er det ferien min kommer til å bli brukt på.
0: Akkurat. Men som jeg sa innledningsvis, så har det allerede vært dødsulykker blant turistfiskere på sjøen i år, og hva tenker du om det at sesongen startet på den dystre måten?
1: Ja, det er jo dypt tragisk når mennesker mister livet på ferie i Norge, for de kommer jo hit for naturopplevelser og gode opplevelser i det hele tatt, og helst litt fisk, og så ender det med at familier sitter igjen med det verst tenkelige utfallet.
0: Når det går skikkelig galt med utenlandske turistfiskere, hva er det som typisk svikter da? Er det mangel på respekt for den norske natur, eller er det uflaks ene og alene, eller er det uvitenhet, eller hva er det?
1: Det er sjelden en enkelt feil i hvert fall, og det er gjerne sånn at det er summen av flere forhold, at kanskje er de små eller åpne båter. Det er ukjent med at vannet her er så kaldt, også om sommeren. Været skifter raskt, det er grunner og strøm som er ukjent, og disse turistene som kommer, de er gjerne flinke både til å fiske og kjøre båt, men det er forholdene hos oss som er ganske annerledes enn det de er vant til. Mm. Og så er det litt ulik opplæring og sikkerhetsrutine, for eksempel det å bruke redningsvest. Så her tenker jeg også at utleierne av båtene kan gjøre mer.
0: Ja, det er nettopp.

0: det da. Mange turister leier vel ganske kraftige båter, og hvor stort ansvar mener du at utleierne, altså campingsenteret og rorbueiere for eksempel, har for å sjekke at folk faktisk er skikket til å føre en båt før de sendes ut?
1: Ja, jeg tenker jo at vi bør ta ansvaret både fra myndighetenes side og fra utleiernes side, og selvfølgelig turistene selv, men det utleierne kan gjøre er jo i alle fall å prate med gjestene, sørge for at de får en god, praktisk og forståelig gjennomgang av sikkerhet før de drar ut, at de vet hva de skal gjøre hvis de får problemer, hvem de skal ringe til. Det kan være så enkelt som det, og ikke minst da, sørge for riktig sikkerhetsutstyr og presisere at det skal brukes. Det må være nok redningsvester, og de må passe, og de må brukes.
0: Du fornøyd med regelverket sånn som det i dag, da, eller burde det vært innført litt strengere lovpålagte krav til utleiere, for eksempel?
1: Ja, jeg tror nok regelverket i dag er bra, så er det at det skal også følges opp og tydeliggjøres av myndighetene, og det gjør Sjøfartsdirektoratet. De er i gang med tilsyn, og selvfølgelig kunne vi i redningsselskapet ønske at det blir gjort mer tilsyn. Og det vil alltid være useriøse aktører i bransjen. Så, men jeg tenker jo at stort sett så er det bra, mange tar ansvaret sitt, og så er det noen som kan gjøre en bedre jobb når de leier ut båten sin til uerfarne feriegjester.
0: Janne Odaker, bli med oss i noen minutter. Vi skal høre Lillebjørn Nilsen her nå som en liten pause her. Men danse, ikke gråte nå.

0: Stanse, ikke gråte nå, Lillebjørn Nilsen og ei fløyte. Det var jo et ganske enkelt en besetning som kunne ha fått god plass i en båt. Vi snakker jo om turistfiske nå, og det med generalsekretær i Redningsselskapet, Janne Oddaker. Vi var inn på dere med ansvar for utleier av båt, men hvilket personlig ansvar mener du det hviler på turistene selv når de velger å tross værvarsel for å sikre seg storfangsten?
1: Ja, det ligger jo et veldig tungt ansvar på turistene selv, naturligvis, og jeg vil jo si at de beste rådene er også de enkle. Bruk redningsvest hele tiden. Det er enkelt i dag, og de er ikke i veien eller klumpet i det hele tatt, så det bør ikke være noe i veien for å bruke redningsvest. Og sjekk værmeldingen, og hør litt med de lokale, og ikke minst den som leier ut båten, om hvor det kan være problematisk å gå. Si fra hvor du har tenkt deg. Det blir jo nesten litt sånn som fjellvettreglene her. Og ikke dra hvis du er usikker. Og ikke minst, vit hvem du skal ringe til, og hvordan du ringer hvis du trenger hjelp.
0: Ja. Det er jo viktig informasjon. Hva gjør dere sånn mer på generell basis i Redningsselskapet for å nå gjennom til turister som hverken snakker norsk, eller kanskje spesielt godt engelsk heller, og som skal ut på havet, nær sagt, for å dra fangst?
1: Ja, vi er jo over hele Norge. Vi har 53 stasjoner plassert rundt omkring i hele Norge, og vi følger med, og vi har lokalkjennskap, så vi har mye kontakt med lokale aktører, og ofte så kommer jo også turistene til oss og ber om råd, heldigvis. Men det viktigste er at de skal vite at vi er der for å hjelpe dem, og at de kan ringe oss uansett.
0: Ressurser som går med når man må ut og gjøre en redningsaksjon knyttet til turistfiske, er det en kostbar affære nå som går på bekostning av andre som ferdes langs kysten vår?
1: Jeg vil ikke si at det går på bekostning av andre. Vi har god kapasitet, og vi prioriterer oppdragene etter hvor kritiske de er, så jeg kan ikke si at turistfiskerne på noen som helst måte er en belastning for redningskapasiteten, men selvfølgelig, ulykkene som skjer er svært alvorlige.
0: En klar beskjed til slutt da, til både utleiere og turistfiskere før sommeren sett inn for alvor. Hva vil du si?
1: Jeg vil jo si dette her med å planlegg den fisketuren og prat sammen og gjennomgå sikkerhetsutstyret, så er veldig mye gjort. Og ikke minst, kos dere på sjøen og skitt fiske.
0: Flott, da kan man tro på sommeren. Takk skal du ha, Janne Oddaker, og god sommerferie i din båt.
1: Tusen takk.

0: Det i hvert fall sommerstemning. Mats Olin var det som fremførte «Jag tror på sommaren» i ferievikarene. Så skal vi sannelig ta en liten kavalseiersrunde her, for i går så utfordret vi jo dere som hører på ferievikarene om å tippe resultatet for kampen Norge-Senegal, som gikk mellom 2 og 4 i natt. Og det kan jo være grunnen det at den gikk midt på natta, at ikke når vinneren på telefonen. Jeg har prøvd et par tre gang, men det får noe så vær. Navnet har vi, og riktig tips ble sendt oss i går formiddag klokka 9.44. Og det var den eneste som tippet 3-2 til Norge over Senegal. Navnet Odd Inge Martre i Loddefjord, og vi sender en oppmerksomhet, en premie for det. Gratulerer, godt tippa, og ingen andre hadde akkurat det resultatet som jeg nevnte. Så her var det et forsyn som slo inn, eller så var det ren flaks. Om du i horisontalen, Odd Inge, så håper jeg at noen i hvert fall formidler til deg at du trakk det lengste strået når det gjaldt denne tippekonkurransen. Det går godt for det norske VM-laget, ingen tvil om det, og kampen på fredag blir jo en sånn litt eksklusiv kamp, for både Frankrike og Norge går videre, og da får vi jo testa oss på hvor godt det kan gå mot et lag som rett og slett antatt å være favoritt til hele VM-mesterskapet. Det kan bli ganske spennende det i seg selv, så kan vi slappe av litt med at vi allerede videre. Det kan jo bli en fin opplevelse på fredagen som går i folkelig tid fra klokka 21 om kvelden. Så dukker det alltid opp noen som har noe å innvende, og det en gammel sak Alf Prøysen har mer.
1: Når vi vart født steg dagen over åsen blank og klar, og rundt om livets navle streng stor slekt.

0: møte fram. Så sant vi har et skyssenbånd på Gjøvik, et som bare sender krens og telegram.
1: Ja, det er dybde i de knappe fem minutterne der, gitt. Alf Prøysen fortsatt aktuell med Elle har et syskenbånd på Gjøvik. Dalakopa vel litt mer nøytral i så måte. Dalakopa vi alle ihopa.

0: Da har det kommet på der i ferievikarene. Kanalen NRK P1+.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring Silver Convention og Get Up and Boogie, som toppet cashbox-lista i USA denne uka for 50 år siden. Silver Convention bestod av Michael Konse og Sylvester Levey, født i henholdsvis Tsjekkia og Serbia, men gruppa ble dannet i München i daværende Vest-Tyskland. Levey komponert og Konse skrev tekster. Begge var tidlig i 30-årene da de laget diskoslageren Fly Robin Fly, som toppet singellistene i USA i november 1975, og fikk en åttendeplass i Norge som best.

Den teksten bestod av 6 ord, noe som gjorde at den kvalifiserte seg, og deretter vant Grammy-pris i klassen for beste instrumentallåt i sjangeren R&B. Oppfølgeren kom i mars 1976, også den inneholdt 6 ord. Get Up and Boogie, That's Right. Og ble nummer 1 på Cashbox sin singeliste, nummer 2 på Billboard sin singeliste, og en 6. plass i Norge. Singelen var på deres andre plate som heter det samme, Get Up and Boogie. Inkludert 3 live-vokalister, så hadde hele 10 vokalister bidratt til gruppas suksess. Det kom ytterligere 4 LP'er og 15 singler, men bandet nådde aldri topp 10 igjen. Konse fortsatte karrieren med å tilrettelegge og oversette musikaler til tysk, og som produsent for blant annet Julio Iglesias og Nana Mouskouri. Levy fortsatte sin karriere med å lage filmmusikk i Hollywood, til både grøssere, komedier og actionfilmer. De samarbeidet om å lage 7 nye musikaler, blant annet om Mozart i 1999, og Wenche Myhre har sunget inn 1 av deres nyere melodier. Tilbake til diskotida i 1976, og da Silver Convention hadde sin andre og siste store hit. Her Get Up and Boogie, That's Right.

Ja, det var først Jonsok-kvelden med Jakob Sande, og da etterfylt av Alf Kranner og den som var en løvetann. Og når det gjelder ønsker fra dere lyttere, så skal vi i tur og orden få spilt en god del av dem etter klokka 10. Frem til en oppdatering fra NRK Nyheter, How Will I Know, med Whitney Houston.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Frankrike har i dag satt ny varmerekord. Rekordtemperaturen på 44,3 grader og målt i Pissos sørvest i landet. Det melder franske meteorologer. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen-Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt i varmen.
1: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det at vi kanskje ikke så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna i Gaza fortsatt vanskelig.
2: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste i flukt. De lever i teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. De veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge. Vi har en jente som har fortalt på 14 år, som har fortalt Redd Barna om at hjemmet mitt, det var det stedet hvor jeg følte meg trygg. Det nå ødelagt i krigen, og nå har jeg vanskeligheter for å se for meg at jeg skal være trygg noensinne igjen.
0: EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Mange pensjonister vil få en skattesmell, mens lønnsmottagere ligger an til å få skattelettelser når forslaget til et skatteforlik legges frem i morgen formiddag. Etter det NRK får opplyst, vil 50 000 pensjonister rammes av et forslag om å heve aldersgrensen for å få pensjonsskattefradrag. Samtidig vil lønnsmottagere nyte godt av forslag om økt personfradrag og kutt i trygdeavgiften. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Du hører Ferievikarene i NRK P1+.

Det var vakre The Look of Love med Diana Krall. Sånn innledningsvis I andre time av ferievikarene I NRK P1+. Og her skal vi spille ønskemusikk nå etter hvert, om ikke lenge I hvert fall. Det jo 23. juni I dag, så I kveld det da dermed sankthansaften, forhåpentlig med godvær der du sånn at bålet kan brenne lystelig nede ved fjæra. Dagen har fått navnet etter døperen Johannes, men sankthans eller midtsommer, det feirer vi lenge før kristentid. Her I Norge har vi jo våres sankthansaften. I Sverige feires midtsommer veldig, og da står samfunnet nesten litt stilt akkurat den helga. Vi nordmenn har muligens et litt romantisk syn på svensk sommer etter alle år med feria nettopp dit. Så da tar vi en svensk sommerlig låt nå, før vi kjører på med litt ønskemusikk etterpå.

Ja, det var Cornelis Fresvik som sang Sommerkort, eller En stund på jorden, som den også kan tituleres. Ferievikarene venter på sommer, ja. Ja, vi nærmer oss nå, og en lytter har ønsket seg så måte, ja, kanskje så hjelper det litt, få sommeren på plass skikkelig. Brev til sommeren. Salhuskvintetten kommer her.

Brev til sommeren, fin den, Salhus kvintetten. Hei ferievikarene, jeg ønsker så gjerne å høre Summer Wind med Frank Sinatra fra 1966. Det med bakgrunn av, eller i mitt besøk i USA på den tiden, det var veldig varmt i Texas, og da var det godt med sommervind, og det minner meg også om den fine turen dit, den her fine låten med Frankie Boy med vennlig hilsen, Åke i Lillesand. Ja da. Den fin, og her jeg faktisk innspillingen fra 1966.

Ja, det endte I en fin liten bris der, utfeidet Frank Sinatra sang Summer Wind. Jeg får litt sommerstemning av den, altså. Jeg kjenner den leder an til forhåpninga om at vi får en fin sommer. Så hadde det vært veldig hyggelig å høre mitt sommerlov. Den gir jo også en følelse av sommer. Anita Hegeland som barnestjerne. Her mitt sommerlov.

0: Her sendingen I dag, men her oppfordringen om å ønske seg din beste sommerlåt med litt av begrunnelse gjelder jo for hele sommeren. Men som sagt, en til tror jeg vi skal få til før vi suler opp klokka 11. Vi skal til fotball, men ikke til VM direkte. Gøran Sørloth var jo en av norsk fotballs mest målfarlige spisser på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Han ble seriemester for Rosenborg Ballklubb 5 ganger. Han spilte 55 A-landskamper for Norge og var med I troppen da Norge kvalifiserte seg til VM I 1994. Vår kollega Ståle Tonning møtte Sørloth rett før VM, og vi får høre om den gamle og såkalte Rosenborg-kulturen.
1: Du, nå det jo gått noen år siden du la opp.
2: Mm.
1: Og så har du jo fått det veldig tett på deg igjen gjennom junioren.
2: Mm.
1: Men har du noen sånne minner liksom sånn fra den tida liksom, som liksom har brent seg fast, enten du var med Nils Arne Eggen, eller om det var når du var I Viking, eller mm. ja, hvor det nå enn var.
2: Mm.
1: Husker du noe?
2: Ja, vi har masse minner, det jo det som nesten problematisk. Jeg har vært så heldig å ha sånne type trenere og ledere som Nils Arne, da, for at det blir så mye minner, det blir så mye episoder. Har jo, han, for det første var han en veldig god leder I forhold til at han var god til å forklare, og var bestemt, og du visste hvor hadde han. Rolla på laget du skulle brukes riktig.
1: Og hva rolla for noe?
2: Ja, rolla sånn at du, så som jeg ble jo på mange måter møtende spiss I Rosenborg-systemet.
1: Ja, for det var du kjent som
2: ja, møtende spiss. Ja, var det verdens beste møtende spiss, og den eneste I verden nå da, så ja. Det må jo sies da. Så, men det var litt sånn artig I forhold til at Altså, vi snakket hele tiden om utvikling, og hvis du får utvikle rollen din, altså utvikle de beste egenskapene du har, så jo det gull verdt I forhold til at du blir ganske mye bedre da, I løpet av den tiden du holdt på. Og det var liksom moralen og mottoet til hele Rosenborg Ballklubb den gangen, og det glemmer jeg aldri, og det tok vi jo med oss. Altså, det litt viktig her, da, for vi snakker mye om VM her nå. Og vi snakker 94, vi snakker mot 2026, og det litt av det samme som jeg føler at den der samarbeide, relasjonsbiten, komplementære ferdigheter, som vi snakket så mye om da, kjennskapet til hverandre, rett og slett, avle suksess. Og det hadde vi. Vi hadde I Rosenborg, veldig. Og vi var mange Rosenborgere som var med på landslaget, mot VM 94, altså fra 90-tallet, så tidlig, da, og opp mot ferdig kvalik da, mot VM 94. Og det gjorde gjorde mye med hele miljøet. Folk tok med oss Rosenborg-kulturen og ufarliggjorde mye. Vi var åpne til pressen, vi taklet alt det her veldig, veldig sånn godt, og egentlig kaller jeg gjerne litt koselig at vi pratet godt sammen og ble veldig trygg og fikk selvtillit. Og vi ufarliggjorde mye, tror jeg, I forhold til at fotballen var faktisk ikke noe farlig, det noe greier da, som jeg holdt på med. Nei.
1: Hvor viktig var Eggen I dere der da, for dere?
2: Snakket veldig mye om det, åpenheten. Han var jo eksponenten på åpenheten, kanskje til det pinlige I situasjonen også. Der han forsvart spillere som har gjort både en og en ting, ikke sant? Ja, men han forsvarte dem I forhold til at han var lederen da, og skulle vise til at han var lederen også. Så det var jo, ja, vi følte jo av og til at han gikk over streken, men altså det var jo som jeg sier, som vi sier på fotballspråket, 70-40, 70 på godt og 40 på... Det blir mye prosent, det.
1: Høres ut som Donald Trump. Ja.
0: Og det blir mer fra Gøran Sørloth I morgen. Fint med litt daglig dose med fotballkuriositeter som fortelles om. Nå skal vi til Jan, eller Jan and Dean. Summer means fun.

Summer Means Fun, Jan and Dean I Ferievikarene, som har fått flere ønsker om god musikk. Og her står det at ønsker meg sommernatt ved fjorden av Kjetil Bjørnstad. Den vekker gode minner fra tida vi hadde båt og var ute I Oslofjorden. Skriv og hilse Sissel fra Lervik, som nå nyter sommerdagene med sjøluft og lyden av barn og ungdom som koser seg ved og I sjøen. Da tror jeg bare vi stekker tilbake I tida til en sommernatt I 1888, var det vel, hvor Oda Krog og Hans Jæger satt I en pram og ble betraktet og sett av Oda Krogs søster inn på land I Hvitsten. Og her den med Ellen Westberg Andersen.

Ellen Westberg Andersen sang Sommernatt ved fjorden fra albumet til Kjetil Bjørnstad, Leve Patagonia. Det var litt av et album, vil jeg nå si, hvis man hadde anlegg for å late som at man var litt bohem I en periode av livet. Når vi nå stekker inn I Hardanger si blomstring med Kurt Foss og Reidar Bø, så skal vi da inn I en skog, og der treffer vi en zoolog, for vi skal nemlig høre litt hva den yrkesgruppen, eller den, ja, det faget egentlig betyr I dag. Og når vi drar til skogs, så møter vi Roar Solheim, som også ekspert på ugla av alle fugler her I verden. Men må flere. Vi skal ha oss en skikkelig skogstur etter at vi har sett litt på og hørt litt om blomstringa I Hardanger.

0: Hvilken ypperlig anledning og musikk til innledning til det vi skal ut I nå. For den norske naturen jo på sitt mest levende, akkurat nå for tida som I Hardanger. Og da kan ikke ornitologer eller zoologer ta ferie, tenker jeg. Så vi skal rusle til skogs en tur nå sammen med en som har vært I skogen før og mange andre plasser. Og som kjenner lydene som kommer Ja, helt fra grasrota og opp til øverste grantopp. Og hvis vi lytter litt ekstra, så kan jo hende at vi hører en som vandrer litt akkurat nå. Kanskje? Ja, jeg tror vi hører det. Roar Solheim, kan du høre meg?
1: Ja, jeg hører deg godt.
0: Ja, ja du, hvor du sånn omtrent akkurat I øyeblikket?
1: Du, nå jeg... Og I en av de mest interessante skogtypene som vi har I Norge, nemlig oresumpskog, og dette til og med en svartoresumpskog ved Reddarsvann innenfor Grimstad. Så det spennende områder.
0: Ja, spennende. Hvorfor spennende?
1: Nei, oresumpskoger veldig, kanskje de mest næringsrike områdene vi har av skogtyper, og dermed også veldig artsrike, både når det gjelder ful, men også for så vidt når det gjelder masse andre organismer, som kanskje ikke jeg har så god oversikt over, men allikevel veldig spennende områder. Og dessverre også en skogtype som gjerne litt utsatt, fordi sånne, de finner du der hvor elver og bekker ender ut I vann og vassdrag, og det dessverre slike områder som vi veldig ofte har meia ned og fylt ut til industri og andre ting, så dermed så det en skogtype som sårbar.
0: Men det riktig å si at skogen, også der du nå, på sitt mest levende akkurat nå I løpet av et år?
1: Ja da, nå vel lydene litt for svake til å komme inn, men jeg hører jo både hagesanger, og nå var det en gransanger som satte I gang, og munk, og det rørsanger som sitter I takrørskogen I nærheten, så det mye liv her.
0: Du var en typisk hverdag for en zoolog. For det jo det du biolog, ornitolog, jeg vet ikke hva du kaller deg mest.
1: Ja, nå kan du vel si at det kommer helt an på hva man jobber med, og du kan si veldig mange zoologer, de har jo selvfølgelig mye innarbeid som alle andre, men det viktigste og mest spennende, det jo når man kan være ute I naturen, det være seg om det I skog eller på fjellet eller ute ved sjøen og så videre, og observere og trekke inn hva som foregår, og prøve å forstå det som foregår. Det det som det viktige. Du kan ikke holde på med dette faget her hvis du bare sitter inne og holder deg ved dataskjermen. Du må også ut. Men selvfølgelig så det også mye lesing og følge med på det andre skriver, publikasjoner. Det en veldig viktig del av faget, for det skjer stadig nytt og stadig nye oppdagelser som kan gi deg tanker og forståelser som du kanskje ikke har hatt før.
0: Man ser jo kanskje for seg zoologen I kakeshorts som sprenger rundt I dype skoger og sånn da, men det vel bare en myte det.
1: Ja, du har mange stereotypier ute og går, ikke sant? Sommerfuglsamlere med tropehjelm og, som du sier, kakehjelm og så videre. Ja da, så det lett å fleipe med den type ting. Men det zoologer holder på med en veldig viktig del, fordi det handler om å holde øye med artene og artsmangfoldet og endringer som skjer, fordi når ulike arter endrer forekomst og utbredelse, så det tegn på at det skjer endringer I naturen, og noen av disse endringene de kan jo også ha store konsekvenser for oss. Klimaendringene jo et godt eksempel, men det også mange andre ting, for eksempel det som skjedde på 60-70-tallet, da man oppdaget at DDT for eksempel hadde fatale konsekvenser for rovfugl med eggskalfortynning og at de ikke fikk fram unger. Og dette var jo giftstoffer som man brukte mot insekter, ikke sant? Og da de først dukket opp, så man at de hadde jo ikke akutt giftvirkning på folk. Så de som demonstrerte det her, de sto jo og spiste DDT-pulver for å vise at det ikke var farlig for oss pattedyr. Og det var det ikke, men når du får det inn via næringskjeden, da det plutselig farlig. Og sånne ting, det kommer det stadig nye ting. Altså vi finner jo opp og bruker stadig nye kjemikalier og kunstige saker på alle mulige måter. Og så dukker det opp i naturen, og så ser vi plutselig at oi, det hadde jo en helt annen konsekvens enn det vi ved første sjekk fant ut, og så det plutselig mye farligere. Så det en av de tingene som gjør at det veldig viktig å følge med på alt som skjer i naturen.
0: Men så skal vi jo, Roar Solheim, oss få høre litt og snakke litt videre om det hyggelige, eller det som litt fint da, både om

0: litt kuriøse fugler, og ikke minst om ugler, som du er en mester i og vet stort sett alt om. Men vi kan jo begynne med rypemora da, for ja. Du har nå tatt med deg noen sanger eller melodier til gårs, og rypemors sørgesang med Geir Lystrup. Hvorfor en sørgesang?
1: Jo, fordi rypenes situasjon er ganske sørgelig. De sliter veldig, og jeg må si jeg er veldig negativ til mye av det som skjer med rypejakt. Det at ikke ryper en gang kan få lov til å ha fred i våre nasjonalparker og ikke bli jakta på, det er faktisk en sørgelig tragedie. Og rypene er veldig viktig basismat for arter som er avhengige av dem. Både kongeørn, jaktfalk og til og med snøugle har ryper som viktig del av næringen sin. Og når vi går ut og skyter og kverker disse dyra, så stjæler vi maten fra de som rettmessig har førsteretten på dem. Og det er en veldig viktig ting. Og mener vi, er ingen her i Norge som er avhengig av å måtte spise ryper for å overleve. Da hadde saken vært en helt annen ting. Så de som nærmest går ut og skyter ryper bare for at de skal ha en naturopplevelse, de kunne begynne med det som jeg kaller gjenbruksjakt, som jeg driver med, har holdt på med hele livet. Ja, det er like spennende. Jeg går ut og jakter på disse dyra, men med kamera. Og da kan dyrene gjenoppleves av andre på nytt og på nytt.
0: Akkurat.
1: Så ja. Det er liksom litt av bakgrunnen.
0: Da har vi den inne, og Rypemors sørgesang hører dere her med Geir Lystrup.

Da har vi ganske ettertrykkelig fått snakket litt I favor av Rypa, og ikke minst Rypemor, da, som her hadde sin sørgesang med Geir Lystrup I vokalfront. Men vi skal ikke sørge oss videre nå, da, for med zoolog og ornitolog Roar Solheim, så vi til Ja, vi stadig litt lenger inn I skogen nå, tror jeg, for du har jo nevnt det at det finnes jo føgler der som man kanskje overhører eller overser.

0: hvis man går på en vanlig tur. Natteravn har du, og det natteravn, den vekker min nysgjerrighet, for den har jeg aldri sett, og så høres det nesten ut som et sånt, ja, det virkelig en, det jo en fugl?
1: Ja, det en veldig spennende fugl, og da kommer vi jo inn på det som gjør sommeren spennende, det jo hvis man ute nattestid, og ikke for å rangle på sankthansaften, men rett og slett begi seg ut i terrenget for å lytte etter fuglelyder, for det så mye spennende å høre. Nå det kanskje ikke nattravn i Trøndelagskanten hvor du holder til, men i store deler av Sør-Norge så det en ganske vanlig, en veldig spesiell fugl med et svært gap som flyr rundt og fanger insekter om natta, og så hekker den på bakken og har en veldig god kamuflasjefarge. Nå skal du få høre lyden på den.
0: Ja.
1: Skal vi se om jeg får til dette her. Hører du den?
0: Ja, visst.
1: Ja, det altså en sånn surrende, knatterende lyd. Og så flyr nattravnen rundt i lufta, og så klapper den av og til med vingene, så det høres sånn flapp, flapp, flapp, flapp. Og så har den en sånn tjopp, tjopp, rar lyd i tillegg, så den altså en utrolig spennende, trollsk fugl å oppleve. Så det noe av det som gjør natta virkelig spennende.
0: Ja, det vil jeg si. Og hvis man hører den fra Trøndelag og nordover en eller annen gang, så må man varsle et sted, kanskje, fordi... Ja.
1: Det tror jeg nok verdt å varsle om på Artdatabanken er jo stedet hvor man kan legge inn registre av alt mulig rart som blir observert.
0: Men det her en truart, eller det en...
1: Nei, det virker faktisk som at det en art som har økt i nyere tid, så det ikke alle som går tilbake, det noen som har økt. Vi har også noen sånne sangere som har kommet inn østfra, og som liksom dukket opp fra 1970-tallet og oppover, og de har kanskje sammenheng med at mange områder har blitt mer tilført mer næring fra avrenning fra jordbruket, altså at det har blitt næringsrike områder, og en av disse her, det jo denne saken her da. Det jo en utrolig flott sanger, og det nattergalen.
0: Nattergalen. Ja, den jo oppe om natta.
1: Det en nattaktiv sanger, ja. Og den synger veldig kraftig, så det klart, hvis man får denne rett utenfor soveromsvinduet, så kan det være at man ikke klarer å sove.
0: Ja, men det det verdt.
1: Ja da. Og så har vi en annen som har også kommet til en sånn, litt sjeldnere, men den liker som dukker opp. Man kan få høre, det også en som imiterer veldig mye. Dette en som heter myrsanger, og den har noen sånne, det kommer inn liksom linnæle og lovesvale og kjøttmeis, sånne arter som ofte går igjen hos den, som man kan liksom identifisere den på.
0: Hva er verden årsaken til at han finner for godt å imitere? Det finner man noen grunn til det?
1: Nej, altså du har en del arter som imiterer andre fugler, og det kanskje en måte å annonsere på at jeg en god overlever, jeg har levd lenge, jeg en fin hann som flink til å overleve, og jeg har klart å plukke opp flere og flere arter som jeg imiterer. Og kanskje hvis de også har, disse jo tropetrekkere, så hvis de da også plukker med seg fuglelyder som de fanger opp i tropiske områder, så kan de også demonstrere for en hund at jeg har overlevd et trekk, jeg veldig fin, kjøp meg. Så det ligger nok en del sånne overlevelsesstrategier bak dette her.
0: Det mulig, det litt sånn sent i livet at man blir oppmerksom på, ja, sier jeg har slekt, det en ting, men man blir mer oppmerksom på hva små fugler egentlig klarer å mestre, for eksempel linhæla som finner tilbake til det samme sykkelskuret og bygger reier der på nytt etter en relativt lang flygeavstand.
1: Helt til Afrika, ja.
0: Ja, det nesten ikke til å begripe.
1: Nei, altså, fuglene egentlig utrolig mye mer imponerende enn man kanskje har vært klar over, og en av de tingene som forskning har avdekket etter hvert, det jo at fugl har en mye høyere tetthet av hjerneceller i hjernen sin enn det vi pattedyr har, og det nok en tilpassning til det at de skal være lette fordi de flyr i lufta, og dermed så nytter det ikke å bare sammenligne hjernen hos en fugl og hjernen hos et pattedyr og si, åja, denne her har jo ikke luktelapper for eksempel, ergo kan ikke fuglene lukte. Jo da, de kan lukte, men de gjør det med andre deler av hjernen sin. Så, og hva fugler faktisk

0: Mødersmålet, Paul Dissing og Benny Andersen. Og når skogsturen med Roar Solheim er over om få minutter, så er også denne sendingen ferievikarene over. Men Roar, det er jo ugla som er din spesialitet, og mange kjenner deg som en uglekjenner som har brakt mye fin informasjon om nettopp den sorten fugl. Og ja, hvor nært tror du den nærmeste ugla er deg akkurat nå i den skogen du befinner deg i?
1: Det vel noen kattugler I nærheten, tenker jeg, selv om ikke de gir noe lyd fra seg nå på dagtid. Men man ute på natta, så kan man høre det her.
0: Ja.
1: Og det jo en lyd som kanskje litt skremmende for mange. Dette kattuglehunden som roper, eit, eit. Og da kom hannen inn, nei, der ga han seg. Men så har vi en annen lyd som typisk for sankthanstida. Og det dette her. Høres ut som en gammeldags 17. mai-trompet.
0: Ja, det gjør det.
1: Og dette det mange som lurer på, de hører dette her.
0: Ja.
1: Rundt omkring. Og dette hornuglunger som tigger om mat.
0: Hornugle.
1: Hornugle, ja. Og de ikke stedfast, kan du si, fra år til år. De oppsøker områder hvor det bra med smågnagere. Og så plutselig et år så kan det være masse hornugler I området. Og så det helt tomt år etterpå. Mens kattuglene, de er stasjonære, så de holder seg stort sett I det territoriet hvor de hekker fra år til år.
0: Du kjenner ugla fra hele verden og har for ikke så lenge siden vært på uglefestival I Nepal av alle ting. Men ja. Hvis du skulle, punkt 1, si to fine ord om akkurat ugla som sådan, og hvilken mest fascinerende I dine øyne?
1: Nei, det vanskelig å si, men selvfølgelig jeg har et spesielt hjerte for snøuglene som sliter og som sårbare på grunn av klimaendringer, at de trekker seg stadig lenger innover I Russland. Men du kan si generelt om ugler, så det noen som har sagt at de fortryller natten, og det det mye med. De gjør natta magisk med alle disse lydene. Og selvfølgelig, det ikke rart at folk trodde på tusser og troll og overnaturlige ting I gamle dager, når de ikke visste hva alle disse lydene var for noe rart. Det har en forklaring.
0: Det en forklaring.
1: Ja, på den her.
0: Ja, litt regn. Og vi nettopp.
1: Dette perleuglas varsel. Det høres ut som et pistolskudd.
0: Men Roar, vi snart ut av tid. Jeg bare håper at du finner veien ut av skogen.
1: Ja, det går nok bra.
0: Takk skal du ha.
1: Jeg ønsker alle en god sommer.
0: Takk I like måte. Og takk for at dere hørte på ferievikaren I dag. Det klart for siste nytt.
2: Her NRK Nyheter. Klokken 19. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen I Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og be regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Borgerkrigen I Sudan har pågått siden april 2023 og blir omtalt som verdens verste humanitære krise. Det norske skipet Bow Saga seilte I dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne I Persiabukta I 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV2. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen vil begynne evakueringen av 11 000 sjøfolk fra området, det skriver de I en pressemelding. Direktør I Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positivt.
3: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
2: Høyanger kommune anmeldt I forbindelse med saken der det oppdaget alt for høye verdier av aluminium I drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt til NRK. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år de mest sårbare.

0: Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Både norsk fotball og roingen som følger med blir lagt merke til. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
1: Det styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turister som kommer til Norge, de har langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de interessert i historie, de interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som narrativen og den merkevaren Norge. Og det en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Vi går imot et svært myggsomt år i alle landsdeler, det advarer nå forskere. Fuktig vårvær og varme har gitt myggen den perfekte forhold, og været fremover vil avgjøre hvor ille det kan bli. Fortsetter det med varme og regn og litt veksling mellom varmt og kaldt, har myggen det bra og trives. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
2: Du hører på NRK. PM+.

0: messing og treblås med Ann Jones i NRK PN+.
1: Blå uniform, dobbeltspente jakker med gullfargede knapper og anker på mansjetten. I stram oppstilling står de under det blå og gule flagget og hyller de svenske fargene.

Det svenske forsvaret har 3 profesjonelle korps I motsetning til våre 5 her hjemme. Du hørte Marinens musikkår spille Under blågul fana. Den ble en slags nasjonalmarsj for svenskene under 2. verdenskrig og fremdeles en populær marsj. Vi holder oss I Sverige litt til.

Värmlandsvisan, en del av den svenske sangskatten. Selve melodien visst nederlandsk, og skal ha kommet til Sverige med innvandrere for flere hundre år siden. Og de som spilte, det var Livgardets dragonmusikkår, det eneste ridende korpset I det svenske forsvaret. Det hender de spiller til hest, og korpset en stor turistattraksjon I Stockholm.

The British Tuba Quartet, Putting on the Ritz, som er slang for å kle seg elegant, slik de gjør, eller I alle fall gjorde før I tiden, på luksuriøse Ritz Hotel I London. Og derfra det et langt sprang til elendigheten under slavetiden I USA. Sometimes I feel like a motherless child, en negro spiritual, om den håpløsheten slavene følte. Som et barn som har blitt tatt fra mor og far.

Wynton Marsalis med nydelig trompetspill i Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Marsalis en verdenskjent og prisbelønt trompetist, og i dette stykket samarbeidet han med det amerikanske anerkjente Eastman Wind Ensemble. West Side Story fra 1957 en musikal som har appellert til oss i over 60 år, og den settes opp fremdeles. Leonard Bernstein skrev musikken, fengslende melodier som I Feel Pretty, Maria, og så den som ligger klar her nå, America. Eikanger Bjørsvik Musikklag spiller.

På en gyllen sandstrand på den andre siden av havet venter min kjære på meg. Beyond the Sea, sang Ingar Kristiansen, sammen med Kongelig Norske Marines musikkorps. Så til en brasiliansk choro, et stykke musikk som ofte har en rask og munter rytme, gjerne litt komplisert, så det går an for utøveren å briljere. Så kjenner du kanskje denne Tico Tico. Den går som regel rasende fort fra start til slutt, men du skal få den i en litt annen versjon. Jeg lover at det blir tempo etter hvert her.

Den kvikke lille spurven Tico Tico, fremstilt av German Brass. Tsjekkias svar på marsjkongen John Philip Sousa, det har han blitt kalt, komponisten Julius Fučík. Han skrev hundrevis av musikkstykker, mesteparten for militærkorps. En av de mest kjente marsjene hans denne.

Forsvarets stabsmusikkorps spilte Florentiner Mars. Og med det runder vi av Messing og Treblås for denne gang. Jeg heter Ann Jones, og gjenhør.

0: NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. En rapport fra FN viser at tallet på barn og unge som får skolegangen avbrutt av konflikter og miljøødeleggelser har passert 250 millioner. Over 100 millioner står også helt uten skolegang. Rapporten ser på konflikt, intern fordriving, klimasjokk og sosiale og økonomiske kriser. Hovedårsaken for avbrutt skolegang konflikt og vold. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
2: Ja, statsminister Sébastien Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
1: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasienten raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste, men det nye målet skaper reaksjoner. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
3: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisningen til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
1: Flere forskere ved Oslo universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Cristiano Ronaldo tidenes første spiller som skårer i 6 ulike fotball-VM. Etter at han i dag ga Portugal 1-0 etter 6 minutter mot Uzbekistan. Totalt Ronaldo nå oppe i 10 VM-skåringer. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Dette perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK PN+.

François Hardy, kom også til dir adjø fra 1968. Du hjertelig velkommen til NRKs platearkiv. Din guide for herre timen Åse Lundan, og jeg har tenkt å spille en hel rekke med fine og sommerlige melodier. Vi fortsetter med en slager fra albumet It Might As Well Be Swing, som kom i 1964. I et arrangement av en ung Quincy Jones skal vi høre Frank Sinatra og Count Basie and his orchestra, More.

Fra filmen En mann og en kvinne hørte vi Pierre Barou I melodien Samba Sarawa. Her Pages anno 1978, Let It Go.

Det var Brenda Russell fra albumet Two Eyes, som hun ga ut i 1983, og melodien Hello People, som hun skrev sammen med Michael McDonald. Nå til Joe Stafford, som skal synge Fools Rush In fra 1946, skrevet av Johnny Mercer og Rube Bloom.

Det var Eagles fra plata The Long Run som kom I 1979, og melodien I Can't Tell You Why. Den var skrevet av Timothy B. Schmidt I samarbeid med Glenn Frey og Don Henley, og det var Schmidts første hit og album med bandet. Det var også hans nydelige stemme vi hørte her. Her Patty Austin med en melodi skrevet av David Peck fra bandet Ambrosia fra 1984, All Behind Us Now.

Svenske Steven Simmons sang Where is my love? Over til noe helt annet. Vi skal til barokk-pop-søskenflokken Diederik I bandet Free Design. Og deres låt Kites are fun fra 1967.

Det var The Beatles med låtskriver George Harrison bak mikrofon I melodien I Need You, som å finne på albumet Help fra 1965. Den var skrevet av hans kjæreste Patti Boyd. Nå skal vi til 1969 og det amerikanske bandet The Frost. Her melodien Linda.

Engelske Rumor sang Walk On By av Burt Bacharach og Hal David. Og den som tipset meg om Rumors Bacharach-album, som var veldig begeistret for hennes enkle og nedtonede tolkninger, det var Steve Porcaro, kjent fra blant annet bandet Toto. Han ga ut en soloplate i fjor, og han er muligens litt inspirert av Bacharach selv. Her er Miss Jane Sinclair.

Steve Porcaro, Miss Jane Sinclair fra 2025. Da nærmer vi oss slutten på herre timen med musikalske perler fra NRKs vidunderlige platearkiv. Åse Lunan takker for nå, og håper du vil høre på neste vekka også. Og den siste vi skal høre en mann som også glad I Burt Bacharach, nemlig Todd Rundgren. Han turnerte faktisk med The Burt Bacharach Songbook I fjor. Men vi skal høre en av hans egne låter fra albumet Hermit of Mink Hollow fra 1978. Her Todd Rundgren og Fade Away.

0: perler fra platearkivet var ved Åse Lundan I NRK P1+.
1: Her NRK Nyheter, klokken 21. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Det uenigheter om atominspeksjoner I Iran. I ettermiddag uttalte president Donald Trump at inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået vil være på plass I Iran på et passende tidspunkt. Tidligere I dag sa utenriksminister I Iran at landet ikke ville la det internasjonale atomenergibyrået inspisere atomanlegg I landet. Dette var etter at vicepresident I USA, J.D. Vance, I går hevdet at Iran hadde gått med på å slippe inspektørene inn. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen I Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes nye kulturpris. Det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både kulturfolk og politikere. Terje Lyngstad, tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, mener at prisen bør gå til lokalt kulturliv.
2: Først og fremst det jo prinsipielt sånn at du ikke gir en kulturpris fra en kommune, fylkeskommune, til et medlem av Kongehuset og for så vidt statsråd også. Rollen der å dele ut priser, ikke motta priser. Og det her et brot på en lang tradisjon. Vi har hatt en fylkeskulturpris I Sogn og Fjordane fra 1980 og frem til 19, og tilsvarende kulturarbeiderprisen I Hordaland. Og konsekvent gikk disse priserne til sterke utøvere innenfor kunst- og kulturformidling, og idrettsutøvere, institusjoner, aldri til politikere eller kongelige.
1: Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
3: Det styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turister som kommer til Norge, de langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de interessert I historie, de interessert I kultur, og selvfølgelig også I fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som narrativen eller merkevaren Norge, og det en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
1: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: NRK PN+. Djibouti, Afrika, 3. april 1978. En mann går over den soloppvarma strandene med jerrykanna i hånden. Støvlene hans synker ned i det mjuke sandlaget, og varmen brenner gjennom sålene for hvert steg han tar. Den afrikanske solen står rett over hodet hans, og svetten renner over ryggen mens han nærmer seg flåten som ligger trukket opp på land, klar for sin siste ferd. Flåten er bygd av siv, tau og treverk, slitt og mørk etter flere måneder til sjøs, men fortsatt i god nok stand til å seile videre. Men da skal han ikke. Rundt flåten beveger resten av mannskapet seg i rolig tempo. En samler sammen planker, en annen bretter sammen et seil og kaster det i haugen midt på dekket. Mannen med jerrykanna løfter han over skuldre og heller drivstoffet over materialene. Væsken sprer seg raskt utover flåten og trekker inn i de tørre sivene. Når alt klart, tar en av de andre fram en fyrstikkeske og tenner på. Flammene får straks tak og sprer seg utover flåten. Så begynner mannskapet å skubbe ut mot havet. Flåten, snart i full brann, glir langsomt over sanden og ut i vattnet, mens gnister spruter i alle retninger, og flammene flakker over dekk. Mannskapet blir igjen på land, stående og ser på den brennende flåten der ute. De ser mastet som knekker sammen og faller, skroget som begynner å gjete, heimen deres de siste 5 månedene som forsvinner. Et stykke bak resten sitter han alene i sand, ekspedisjonslederen. En høg, lys mann med isblå øye, grått skjegg og solskadet hud etter flere år under steikende sol. Han har krysset verdens hav i sivbåter, trosset stormer, gått imot vitenskapen, myndighetene og krigssonen. Og nå ser Thor Heyerdahl flåten sin Tigris brenne. Den siste han noen gang kommer til å bygge.
1: Dette er historien om Thor Heyerdahl. Den norske oppdageren som mente at mennesker har krysset hav, det virket umulig å krysse, og som risikerte livet for å bevise at han hadde rett. Han seilte ut i verden, drevet av ideer sterke nok til å utfordre vitenskapen, og farlige nok til å koste han alt.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Thor Heyerdahl og mannskapet setter fyr på Sivbåten Tigris, er det i protest. Da har de tilbakelagt 6800 kilometer og vært til sjøs i 5 måneder. Tigris ble bygget for å vise at de gamle sivilisasjonene i Mesopotamia, Indusdalen og Egypt kan ha hatt kontakt med hverandre over havet. Ekspedisjonen startet inne i Irak, på elva Tigris, og fulgte vannveiene ut til Persiabukta. Derifra seilte de langs kysten av Iran og Pakistan, tvers over Arabiahavet, til området rundt India og Oman, og videre vestover mot Rødehavet, med håp om å nå Egypt. Men ved innseilingen til Rødehavet blir de stanset. Rundt dem er det krig og konflikt i Somalia, Sør-Jemen og Oman. Ingen vil slippe dem i land. Til slutt får de tillatelse til å legge til kai i Djibouti, et lite land helt innerst i Rødehavet på Afrikas østkyst. Her går mannskapet i land, men Thor bestemmer seg for å protestere. De har seilt under FN-flagg for å fremme fredelig samarbeid, men har i stedet møtt stengte grenser og militær uro. I frustrasjon og som en symbolsk handling mot krig og konflikt, tenner han på flåten. For Thor, han er en bestemt type. På stranden i Djibouti er han 63 år gammel, og dette er den siste store flåteekspedisjonen hans. Et halvt liv og tusenvis av mil til sjøs ender her, i en protest mot den verden han ofte er i opposisjon mot. Mange mener at teoriene hans er pseudovitenskap, men han har aldri latt kritikken stoppe seg. Drevet av troen på at menneskeheten kan krysse utenkelige grenser, har han gjennom Kon-Tiki og Ra-ferdene utfordret etablerte sannheter og blitt verdenskjent. Men det har kostet. Så la oss reise tilbake i tid, til en liten norsk kystby, langt fra fremmede kulturer og store oppdagelser, til der en ung Thor begynner å drømme om en verden utenfor. Vi tar det fra begynnelsen. Thor Heyerdahl kommer til verden den 6. oktober 1914. Det er en onsdag, og livet starter i et hvitmalt hus på toppen av den bratteste bakken i Larvik. Bak huset er det en stor bøkeskog, og nedenfor huset kan man se byen, havna og det åpne havet.
2: Larvik er en kystby i Vestfold, så det betyr at han er å regne som en del av kystfolket.
1: Dette er Beate Bjørge, tidligere daglig leder ved stiftelsen Thor Heyerdahl Instituttet og seniorrådgiver i Vestfoldmuseene, kulturhistorisk avdeling.
2: Han hadde gamle foreldre. Moren var 42 år, og faren var 47 år. Han var det 8. barnet til mammaen, Alison Lyng, og han var det 3. barnet til pappaen, Thor Heyerdahl.
1: Thor har hele 10 halvsøsken, men alle har flyttet hjemmefra, så Thor er som ene barn å regne. Han er det eneste barnet foreldrene får sammen, for de begge har ekteskap bak seg. Mora har vært gift 2 ganger, og faren skilte seg fra sin forrige kone for å gifte seg med mora til Thor. Noe skandaløst, men Thor Heyerdahl senior er fortsatt godt likt i Larvik.
2: Han var bryggerimester. Han kom opprinnelig fra Oslo, men var en typisk handelsmann. Og det blir sagt om han at han var veldig livlig og en veldig trivelig person. Og at mamma til Thor, hun var veldig sånn kunnskapsrik og sterk, men også litt grann streng.
1: Moren til Thor, Alison, skiller seg nok mer ut i den lille byen. Hun har studert i England, og plukket opp flere av tidens strømninger der. Spesielt Charles Darwin sin kontroversielle evolusjonsteori ble jo grepet av. Teorien sier at arter utvikler seg over tid gjennom naturlig utvalg, der de individene som best tilpasset miljøet har størst sjanse for å overleve og få avkom. Denne måten å se verden på ble selve grunnlaget i verdenssynet til mor Allison. Heyerdahl-hjemmet et frittalende og moderne hjem. Kanskje mer enn de fleste i byen, og tiden generelt. Selv om mora hardnakka ateist, får faren likevel lære Thor aftenbønn. Men det ikke noe tvil om at det moren sitt livssyn som preger den vesle gutten mest. Thor elsker å være ute. Han drar på små ekspedisjoner i skogen, i fjæra og opp langs bekkene. Noen ganger tar faren han med ned til havna hvor fiskebåtene kommer inn. Så får Thor samla med seg alt av krogeboller, sjøstjerner, til og med en blekksprut iblant, som har blitt med i garnet. Han leter etter alt som rører på seg, og samler det med seg hjem. Og det når han ute en vinterdag og tusler alene, 5 år gammel, mest sannsynlig på utkikk etter noe spennende i naturen, at han får øye på noen eldre gutter ute på den frosne innsjøen.
0: Larvik, vinteren 1919. Thor går ned mot innsjøen, med huet godt tråkket ned og snø som knaser under støvlene. Der ute ser han noen eldre gutter som hopper fra isflak til isflak. De ler og roper mens de sklir bortover og prøver å holde balansen. Thor stopper og ser på. Det ser gøy ut. Han vil også være med. Han setter den ene foten utpå. Isen holder. Han tar ett skritt til. Så kommer han seg over til det første flaket, som gynger litt under vekta hans. Han holder armene ut og hopper videre. Det går fint. Han kjenner seg selvsikker. Han gjør det samme som de store guttene. Men så glir plutselig flaket vekk, og i neste øyeblikk forsvinner han under isen. Det kalde vattnet lukker seg rundt kroppen hans. Han sparker og slår med armene, men klærne tunge og trekker nedover mot dypet. Han prøver å svømme oppover, men hodet dunker bare mot isen. Det ingen åpning. Han fanget. Han famler med hendene, men kjenner bare glatt is overalt. Vattnet trenger inn i nasa og munnen, og han får ikke puste. Det eneste han kan se, mørket som venter på bunnen av vattnet.
1: Thor faller gjennom isen, og det så vidt han overlever. Det iskalde vannet omslutter kroppen, og Thor klarer ikke å komme seg opp igjen. Han blir reddet i siste øyeblikk av noen som får øye på han. Men fra nå av han livredd for vannet. En frykt han skal bære med seg i mange år. Han som en dag skal seile over åpne hav, tusenvis av mil unna trygt land, skal faktisk ikke lære seg å svømme før han voksen. Men la oss ikke gå for fort fram. For tross vannskrekk forsvinner ikke eventyrtrangen. Snarere tvert imot. Han fortsetter å samle på alt han finner, og hjemme fyller han soverommet sitt med steiner, skjell, utstoppet fugler og tørka insekter. Han leser bøker om dyr og planter, tegner detaljerte illustrasjoner og noterer egne observasjoner i små hefter. Når han 7 år gammel, bestemmer han seg for å lage sitt eget museum. Han stiller ut alt på hyller og i esker på soverommet, og midt blant alle funnene plasserer han et lite bur med en levende hoggorm.
2: Det ble såpass omfattende at til slutt så ble det sted hvor han tok billetter da, for at folk kunne komme inn, at de kunne komme og se. Så det ble på en måte en hobby for han selvfølgelig, men det ble også et sted som flere i Larvik var innom.
1: Museet på gutterommet blir populært i Larvik. Alle lar seg sjarmere og fascinere av den lille, blåøyde eventyreren. Og hoggormen ikke det eneste dyret i huset, for i hagen har mora ordnet til med 2 geiter. Hun overbevist om at det geitemelk som best for barn, og sørger for at Thor drikker det hver eneste dag. Hun også overbevist om at Thor skal begynne rett i 2. klasse. Hvorfor vet vi ikke helt. Kanskje tenker hun at han begabet nok til det, at han allerede har lært så mye hjemme. Men det betyr at Thor blir den minste gutten i klassen. Og Thor er absolutt begavet i det han interesserer seg for, som naturhistorie og andre realfag. Men de andre fagene er han helt ordinær i. Og gym, det liker han virkelig ikke.
2: Han likte jo for eksempel ikke å hoppe over bukken. For han var nok en sånn, kanskje sånn type unge da, som var mer fortrolig med både bøkene, undringene, også tegningene, de tingene han gjorde selv.
1: I timene tegner Thor i boka si og drømmer seg vekk til fremmede land. Og når de andre guttene begynner å bli interessert i jenter, holder Thor seg helst i bakgrunnen.
2: Da var det jo atskilte klasser. Da var det jo gutter- og jenteklasser. Så det, han sa jo et eller annet med det, at i det så ble det jo også litt mer mystisk. At du da nesten bare kunne se jentene gjennom sånn nøkkelhull og sånn.
1: Thor er skikkelig genert når det kommer til jenter. Han klarer ikke å snakke med dem, og i hvert fall ikke by de opp til dans på skolefester. Lide vet vesle Thor og klassekammeratene at han en dag skal bli en av Norge sine mest ettertraktede menn, og en skikkelig kvinnebedårer. Årene går, og Thor strekker seg til å bli en lang tenåring med hengslete gange og et tydelig blikk. Selvtilliten vokser, og når tiden endelig er inne for å studere i 1933, vet den 18 år gamle Thor akkurat hvor han skal.
2: Thor begynner å studere zoologi ved Universitetet i Oslo. Det var de faga som han hadde utmerket seg også da, når han da tok artium. Så han går den veien der, er veldig interessert i dette her med dyr. Han holder på med de studiene i 3,5 år, og hadde da Christine Bonnevie som professor. Hun er ikke hvem som helst i

0: Norge. Hun fikk jo da denne stillingen som professor før kvinner i Norge fikk stemmerett. Men hun, veldig utradisjonelt, veldig sterk, påvirket han særdeles mye.
1: Thor blomstrer i hovedstaden, og professoren Christine Bonnevie har en stor del av æren for det. Hun oppmuntrer nemlig studentene til å dra på ekskursjoner, ikke bare sitte alent over bøkene. På den måten er hun en stor pådriver til å presse Thor ut i feltarbeid. Og Thor, han kjenner på at han vil ut i verden og oppdage mer. På universitetet møter han også Bjarne Krøpelien, en norsk vinhandler som har en gigantisk samling på det som blir sagt å være svimlende 5000 bøker fra og om Polynesia. Thor får tilgang til samlingen og sluker alt han kan av kunnskap om øygruppene i Stillehavet. Det er ikke bare kunnskapstørsten og eventyrlysten som våkner i Thor. Han åpner også blikket for andre mennesker, mer spesifikt kvinner. Og det er spesielt en medstudent han snur hodet etter når hun passerer i gangene, nemlig Liv Sjokkeron Torp. Men det er ikke første gang han ser henne.
0: Liv er jo da fra fylket som ligger nær Vestfold, Telemark, så han møter henne på et sånn gymnastreff, altså dans etter at gymnaset var ferdig. Så det er første gang han møter henne, og da danser de vel sammen og synes at det er veldig trivelig, og det er egentlig bra at hun fikk han til å danse, så han må jo ha vært ganske så ivrig. Og så møter han henne senere på universitetet i Oslo, for da studerer hun sosialøkonomi og hans zoologi. Og da er han ikke så veldig i tvil. Da etablerer de en mye sterkere kontakt og blir kjærester.
1: Liv er like eventyrlysten og nysgjerrig som Thor, og han faller pladask for henne. Bare noen få måneder etter at de møttes på universitetet igjen, gifter de seg på selveste julaften i 1936. Og allerede neste dag pakker de sekkene. Thor er lei av å leve i et samfunn som fjerner mennesket fra naturen. Han har jo lest tusenvis av sider om Polynesia, og nå skal han få se det magiske stedet med sine egne øyne. Med Liv ved sin side legger han ut på eventyr. Dette er starten. Nå skal endelig Thor Heyerdahl ut i verden.
2: Fransk Polynesia i Stillehavet, 1937. Thor sitter på en stein ved strandkanten i Omoa. Sola nettopp sunket ned bak horisonten, og himmelen gløder fortsatt oransje og fiolett. Luftet er tung av varme og salt, og bølgene skyller dovent inn mot land. Ved siden av han sitter en eldre mann med mørk hud. Han heter Tei Tetua. Thor og han har snakket sammen de siste dagene, og han har blant annet fortalt Thor om mennesket han har etet. For ja, han er kannibal, og han kan melde om at det er en kvinnes onde arm som smaker best. Men i kveld spør Thor om noe helt annet, for han lurer på hvor folkene her kommer ifra. Tei Tetua peker rett ut mot havet. Ikke helt nordover mot Tahiti. Ikke vestover mot Asia, men østover. Så sier han, forfedrene våre kom fra Tefiti, landet i øst, der solen står opp. Thor følger blikket hans. Østover er det bare vatten, en uendelig blå flate som smelter sammen med skumringen. Men han vet hva som ligger langt bortenfor horisonten. Sør-Amerika. Thor sier ikke noe. Han bare nikker. Han har aldri hørt det før. Ikke på universitetet, ikke i en eneste av bøkene han har lest. Men den gamle mannen sine ord fester seg, og de skal følge han resten av livet.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Etter møtet med Tei Tetua i Omoa, begynner Thor å reflektere over muligheten for at Polynesia kan ha blitt befolket fra øst, altså fra Sør-Amerika. Han har

0: som de så for seg. Stedet veldig preget av vestlig innflytelse. De har blant annet organiserte skoler og flere utenlandske skip som ukentlig legger til havn med vestlige varer. Det nygifte paret bestemmer seg derfor for å forlate landsbyen og reise videre innover øya til en avsidesliggende dal som heter Uia på østkysten av øya. Der bygger de en enkel hytte og forsøker å leve i pakt med naturen. Men det skal vise seg å være krevende.
1: Så ble det jo veldig tøft dette her med både en type fuktighet, det var veldig masse mygg, farlig, også selvfølgelig edderkopper, skorpioner, sår fikk de jo begge to, og det stedet hvor de da hadde bygd den hytta hvor de bodde, der ble det jo vått, og det var sånn at man tenker liksom sånn telttur som bare av oss aldri kommer ut av.
0: Thor og Liv hadde faktisk i all hemmelighet tenkt å bli i Polynesia for godt, bare aldri komme hjem igjen. Men tropiske sykdommer, vanskelige leveforhold og kulturelle misforståelser med lokalbefolkningen gjør at de etter ett år må kaste inn håndkleet. De reiser tilbake til Norge i 1938, noen erfaringer rikere og en del illusjoner og kroner fattigere. De bosetter seg i stedet for i en liten fjellhytte nord for Lillehammer. Og tilbake i Norge begynner Thor å gå gjennom alt materialet fra Fatuhiva. Jo mer han leser og tenker, jo tydeligere blir det for han at han kanskje har valgt feil spor. Han jo utdannet zoolog, men det ikke dyrelivet som fanger interessen hans lenger. Det menneskene, og hvordan de kan ha krysset verdenshav lenge før Columbus og Cook. Han legger zoologien til side og begynner å lese seg opp på historie, kultur og migrasjon. Diffusjonisme heter fagfeltet han fordyper seg i nå. En retning innen antropologi og kulturhistorie som legger vekt på hvordan kulturelementer eller kultursystemer sprer seg fra et sted til et annet. Og jo mer han graver i det, særlig om Polynesia og folkene i Stillehavet, jo mer kjenner han at dette noe han må forfølge. Så i 1938 gir Thor, som nå 24 år gammel, ut sin første bok, På jakt efter paradiset, om oppholdet på Fatuhiva. Den får noen gode anmeldelser, men selger dårligt. Likevel begynner han å holde foredrag og prøve å finne folk som kan støtte han videre. Og det omtrent på denne tida at han og Liv blir foreldre for første gang. Thor junior blir født i 1939, så nå de tre i reisefølge. Og reisefølge skal snart videre, for like etter kommer Thor over et bilde av en steinstatue fra Bella Coola i Kanada. Den ligner på de han så i Polynesia. Han klarer ikke å slippe tanken. Kan dette være et spor? Et bevis på polyneserne sin folkevandring fra øst i stedet for vest. I 1939 drar han til Kanada med familien på lasset for å undersøke og skrive sin første vitenskapelige avhandling. Men livet i Vancouver blir fort tøft. Økonomien trang, det store uroligheter i Europa, og det finnes hverken penger til forskning eller til å komme seg hjem. 1. september 1939 invaderer Nazi-Tyskland Polen, og 2. verdenskrig i gang. Men Thor på andre siden av kloden. 7 måneder senere kommer nyheten om at også Norge blitt invadert av Hitler sine menn. Da forstår Thor at han må bidra. Han sterk, utholdende og vant til å klare seg i alt av vær og vind.
1: Han var nok ganske rustet til det. Han var jo kanskje ikke den som var liksom mest ivrig når det gjaldt idrett og friluftsliv, men han ble jo det, så han bygde seg jo veldig opp, spesielt innenfor friluftsliv, og ble veldig sterk.
0: Under 2. verdenskrig får Thor opplæring ved treningsleiren Little Norway i Kanada, før han i 1943 sendes videre til Storbritannia og tilsluttes fallskjermkompaniet ved den norske brigaden i Skottland. vinteren 1944 til 45.

0: deltar han også som løytnant I de norske styrkene I Finnmark. Han bidrar med plikt og engasjement. Men senere I livet vet vi jo at han blir en tydelig stemme mot krig. Samtidig får han med seg noe verdifullt fra tida I Finnmark. Kunnskapen om radiosamband. Noe som skal vise seg avgjørende på de ekspedisjonene han snart skal legge ut på. Etter krigen reiser Thor til New York med teorien og avhandlingen sin I hånd for å legge den frem for forskerne der. Men ingen av de aksepterer teorien om at mennesker har forflyttet seg fra Sør-Amerika og til Polynesia, altså seilt over Stillehavet. De kaller det bare vås, at det Thor foreslår umulig. Flåtene vil bli knust I stormene som herjer I Stillehavet. Men hvis det en ting store eventyrere har til felles, så det at de elsker ordet umulig. Hvis noen sier at teorien til Thor umulig, ja, da får han vel bare bevise at de tar feil da. Dette nemlig en handlingens mann, så kort tid etterpå planen klar. Han skal bygge en flåte som skal bevise at det faktisk mulig å krysse Stillehavet fra Sør-Amerika til Polynesia. Flåten bygges I Callao, en havneby I Peru, og han lages av balsatrestokker, tau av naturfibre og seil av gamle sekkestoffer. Alt etter beskrivelser fra spanske kilder som så lignende farkoster på kysten av Sør-Amerika på 1500-tallet. Flåten står klar I 1947, og Thor, som nå 33 år gammel, gir flåten navnet Kon-Tiki, etter en solgud I Inka-rike, som ifølge myter skal ha reist vestover over havet. Og med seg på laget får han 5 like eventyrlystne gutter.
1: Han var prosjektleder, og han ønsket jo at alle skulle på en måte, kunne samspille og styrke hverandre. Så det var jo Knut Haugland, som var kjent fra Telemark. Han var jo kjent motstandsmann, blant annet på tungtvannsoperasjonen var han med på. Erik Hesseberg, som var fra Larvik, som han kjente fra før, Torstein Råby og Herman Watzinger. En svenske, Bengt Andersson.
0: Tross at Thor egentlig ikke kan seile, setter han ut på oppdraget med full tillit til sin egen teori. De lærde strides om når Thor faktisk lærer seg å svømme, men en av flåtekammeratene har faktisk sagt at Thor ikke kunne svømme under Kon-Tiki-ekspedisjonen. En ting likevel sikkert. Han ikke glad I vann. Men mot det ikke mangel på. Han tenker, hvis mennesker en gang I tida kunne utføre denne ferden, så kan jeg også. Ekspedisjonen får raskt oppmerksomhet, både I Norge og internasjonalt. Mediene følger tett med, og det skrives artikler I både amerikanske og europeiske aviser før flåten I det hele tatt har forlatt kysten. Mange skeptiske, men nysgjerrige på å følge reisen. Kan en flåte av balsatre virkelig klare å krysse Stillehavet? Thor og laget hans planlegger ikke bare å bevise at reisen mulig. De skal også samle inn observasjoner og dokumentere det hele underveis med et filmkamera. Men mens Thor gjør seg klar til å kaste loss, blir det mer og mer tydelig hvor høy prisen på hjemmebane. Han forlater en familie I oppløsning. Liv og Thor har nemlig lenge hatt ulike ønsker for livet videre. De har fått en sønn til, Bjørn, og Liv vil at de skal slå seg til ro nå. Men Thor klarer ikke å la være å jage neste idé. Nå drar han igjen, og denne gangen på en livsfarlig ekspedisjon. Langt fra både liv, barna og hverdagen de har sammen. Ekteskapet begynner å slå sprekker, og avstanden mellom de vokser. Bokstavlig talt, for når Kon-Tiki forlater havnen, skal de på en 8000 kilometer lang reise. Og det ikke en trygg en.
1: Hai var på siden av flåten, så dette her med å svømme, så veldig mye rundt flåten. Det var jo da ganske så farlig. Det jo bilder av Thor Heyerdahl med hai som de da fanget. Og, så det her var jo ikke ufarlig. Og kanskje dette med styreegenskaper på en flåte.

0: det ikke var det, og at den drev med, sånn sett, med strømmende havet, det er dristig.
1: I over 100 dager driver flåten med strømmen, uten ror og med minimal kontroll. Dagene er krevende, men forutsigbare. De fisker for å skaffe mat, fører loggbok, gjør vitenskapelige målinger og dokumenterer reisen med filmkameraet. En dag river vinden tak i en sovepose som ligger til tørk. En av gutta i besetningen, Herman Watzinger, hopper i vannet for å hente ham, men blir tatt av strømmen. Flåten beveger seg raskt videre, og snart er han bare en prikk i bølgene. Forsøkene på å kaste ut en redningsbøye mislykkes. Til slutt hopper en av de andre, Knut Haugland, ut med et tau rundt livet og svømmer etter ham. I siste øyeblikk får han tag i Herman og sleper han tilbake til flåten. Sekunder senere glefser en hei i seg sovebåsen der ute hvor Herman nettopp har vært. Likevel går resten av reisen overraskende bra. De 100 dagene passerer en etter en, uten mer dramatikk. Men når gjengen til slutt skimter land, venter den største trusselen så langt. Nå handler det ikke lenger om å nå fram, men om å overleve.
2: Raroya-atollen, Tuamotu-øyene, 7. august 1947. Der er det. Land. Er det ekte? Thor kniper øynene att og ser en gang til, bare for å være sikker. Han kan se en lav grønn stripe over horisonten. Ja, det er ekte. De har faktisk nådd Polynesia. Men før de rekker å juble, løfter en bølge flåten og skyver han fram med en voldsom kraft. Så smeller det. Flåten treffer et korallrev, og hele konstruksjonen brister. Master ryk med drønn, bølgene kaster seg over flåten og slår de sidelengs. Stokkene som holder de flytende begynner å gli fra hverandre, og Thor kjenner kroppen stivne. Han klamrer seg til riggen, våt og skjelvende. Han vet hvor djupt det er under de. Rundt han roper de andre. Noen forsøker å berge kamera og notater. Andre holder fast for livet. Så ser de endelig en åpning. Et drag i bølgene fører de inn i lagunen, der vattnet roer seg. Og bunnen kommer til syne. En etter en hopper de av og vasser mot en holme. Saltvatten i munnen, koraller som skjer i beina, men de bryr seg ikke. Thor når land og dett på kne. Hendene graver seg ned i sand. Han snur seg mot havet igjen. Der ute, i brenningene, ligger resten av flåten. Kon-Tiki har gjort sitt. Reisen er over. Så bryter de ut i jubel og klemmer hverandre. De har klart det.
1: Den solbrente, magre og slitne gjengen ankommer endelig Polynesia den 7. august 1947. Etter hvert får de dratt flåten i land og reparert den. Takket være moderne radiokommunikasjon har verden kunnet følge Kon-Tiki dag for dag, og når de melder at de er fremme, er mennesker verden over imponert over hva den sære og bestemte nordmannen Thor Heyerdahl har fått til. Dessverre er ikke de vitenskapelige miljøene like begeistret, tross at Thor har bevist at verden er mulig. De er ikke mer interessert i å lese avhandlingene hans nå. Faktisk er noen ganske sjalu over berømmelsen han får. Noen sier at det må være en bløff at Kon-Tiki-ferden var så enkel å gjennomføre. Det kan den umulig ha vært. Noen sier til og med at det egentlig ikke skjedde. At Thor bare har lurt alle sammen. Men Thor Heyerdahl har filmet hele ferden på filmkameraet sitt, og vil vise det til verden. Han klipper det sammen til en dokumentarfilm som gjør stort inntrykk.
0: Og så Kon-Tiki blir en suksess. For det første så tror jeg det har noe med timing å gjøre. Det er rett etter krigen. Det var godt med noen gode nyheter, og dette er også å se en dokumentarfilm. Den gikk jo på mange kinoer og ble en stor suksess.
1: Men filmen er ikke nok bevis på hvor vellykka ekspedisjonen var. Jo større kjendis Thor blir, jo mer ser de andre vitenskapsmennene ned på han. De som mente at ferden var umulig å gjennomføre, mener plutselig nå at gjennomføringen ikke beviser eller forandrer noen ting.
0: Tor Erdal har nok hele tiden vært oppfattet som kontroversiell når det gjelder forskning. Når det gjelder måten han gjorde ting på, så er det jo dette her med metodikken hans for å få svar på sine egne hypoteser. At det er kanskje det da, at det er for lite basert på annen type forskning som man skulle ha sett på i tillegg til at han da var veldig opptatt av å få rett, kanskje.
1: Tor nekter å gi seg, og uansett så er i hvert fall vanlige folk imponert. Han skriver en bok om ferden som utgis på 70 språk og blir en av tidens største litterære suksesser. På hjemmebane er det derimot ikke like suksessfullt. For Tor og Liv klarer ikke å finne tilbake til hverandre. De har rett og slett for ulike tanker om hvordan livene deres skal se ut. Og i 1948 skiller de seg. Men Tor skal ikke være singel lenge. Allerede året etter gifter han seg på nytt, denne gangen med Yvonne Dedekam Simonsen. Oh yes, du hørte rett. Den generte skolegutten er ikke så genert lenger.
0: Han var jo gift 3 ganger, og levde jo også sammen med en italiensk kvinne en del år også, som ikke han gifta seg med. Da må du jo ha troa på kjærligheten, tenker jeg. Og han har jo sagt selvfølgelig det, at han har vært veldig glad i de alle. Han fikk barn med de 2 første, så hadde jo til sammen da 5 barn.
1: Tor Heyerdahl er en skikkelig populær mann, spesielt blant damene. I 1949 er han 35 år og har slått seg ned med den 10 år yngre Yvonne. Hun er forsker i biokjemi og mikrobiologi. De får 3 døtre sammen, Anette, Marian og Helene Elisabeth. Og Yvonne, hun blir en skikkelig viktig støttespiller for Tor. Hun tar på seg mye av ansvaret i å organisere og hjelpe han med ekspedisjonene sine. For Kon-Tiki er selvfølgelig bare starten. Tor tar med seg Kon-Tiki-flåten hjem til Norge, og i 1950 åpner et lite midlertidig museum i Oslo for å vise frem flåten. I 1957 får den fast plass på Kon-Tiki-museet på Bygdøy. Et museum som fortsatt har 10.000-vis av besøkende fra hele verden årlig. Bare få år etter Kon-Tiki, i 1953, begynner Tor å planlegge en ny ekspedisjon. Nå er det Galapagosøyene som står for tur. Øygruppen ligger også i Stillehavet, i samme havstrøm som Kon-Tiki drev på. Og hvis teorien hans stemmer, burde det finnes spor etter søramerikanerne der også. I 1952 leder han en arkeologisk ekspedisjon som finner potteskår og krukker med tydelig opprinnelse fra Ecuador og Peru. Funnene tyder på at øyene har hatt kontakt med fastlandet lenge før Columbus, og gir ny støtte til Tors idé om havgående reiser i forhistorisk tid. Neste steg blir Påskeøya. I 1955 drar Tor der med familien og et team forskere for å undersøke de gigantiske og ikoniske steinansiktene som finnes der. Han lar lokalbefolkningen demonstrere hvordan statuene kan ha blitt reist med enkle redskaper, og oppdage at mange av statuene har hele kropper begravd i jorda. På en av statuene finner han et innriss av en sivbåt med mast og seil, et motiv som ligner båtene brukt på Titicacasjøen i Sør-Amerika. For Tor blir dette nok en mulig kobling mellom kontinentene. I boka Aku Aku, som kommer i 1957, kombinerer han forskning og fortellinger, og gjør både seg selv og Påskeøya verdensberømte. 4 år senere, på en stor forskningskongress i Honolulu, har han dokumentert såpass mye at han endelig får støtte fra forskere som tidligere var skeptiske. Mange er fortsatt kritiske til Tor, men for første gang får han faktisk anerkjennelse som vitenskapsmann, ikke bare som eventyrer. Det høres nesten ut som om Thor fortjener en skikkelig ferie. Så la oss fly videre inn i neste 10 år, og til stedet alle nordmenn lengter til. Italia. Året 1958, og Thor på ferie på den italienske rivieraen med Yvonne. En dag besøker de en liten landsby et stykke opp fra havet, kalt Colla Micheli. Det ikke bilvei inn til landsbyen, så de må gå oppover smale og bratte, brolagte gater for å komme seg dit. Det sånt Thor liker. Og utsikten over havet, den minner han om Larvik, så han føler seg hjemme her. Han skal ha sett på Yvonne og sagt, «Her vil jeg bo». Og sånn ble det. De kjøper en liten gård, hvor de har kuer, sauer, geiter, høner, kaniner og et muldyr de rir på. De dyrker også frukt og grønnsaker, lager melk, ost, olivenolje og vin. Lever drømmelivet, rett og slett. Men det ikke sånn at Thor har pensjonert seg eller noe. Nei. Han jo bare 43 år, og sitter på gården og planlegger sin neste ekspedisjon. Og nå skal nysgjerrigheten ta han til helt nye steder.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: På flere av reisene sine har Thor lagt merke til at på nesten alle steder han har sett pyramider, har han også funnet spor etter sivbåter. Så han bestemmer seg for å bygge et sivskip etter arbeidstegningene han finner på de egyptiske pyramideveggene. Han kaller skipet for Ra, oppkalt etter solguden, og bygger det ved foten av pyramidene i Kairo. Thor, som nå 55 år gammel, vil vise at egypterne, som hadde bygd pyramidene, også hadde avansert kunnskap om båtbygging. Og han sikker på at sivskipene må ha vært havgående. Men det mange uenige i. Papyrusinstituttet i Kairo har fastslått at papyrussiv råtner og går i oppløsning etter 2 uker på havet. Og de mener derfor at sivskipene bare har vært brukt på elver og langs kysten. Og da gjør Thor som Thor gjør best. Han bestemmer seg for å bevise at jo, det går an, ved å gjennomføre et seilas selv. Og med seg på laget har han et mannskap på 6, i tillegg til en ann de kaller Sinbad, og en apekatt de kaller Safi.
0: I forbindelse med Ra-ekspedisjonene i 69 og 70, så plukket han da et internasjonalt mannskap, og det var han veldig klar på, at det skulle bevise det, at man kunne klare dette her å være så mange forskjellige personer og fagpersoner på en flåte, og at den kunne seile mer enn 6000 kilometer over Atlanterhavet fra Marokko til Karibia.
1: Ved å krysse Atlanteren vil Thor bevise at det har vært kontakt mellom de gamle sivilisasjonene i Afrika og Amerika også. Båten 15 meter lang og bygd på over 500 papyrusbunter når han seiler fra Marokko. Men like etter avreise knekker begge syrårene. Det viser seg at de alt for spinkle. Likevel det ikke snakk om å snu. Nei, da bestemmer mannskapet seg for at dette får bli en ren driftsalas. Akkurat som Kon-Tiki skal de drives av vind og havstrømmene. Men langt ute på det åpne hav skjønner etter hvert Thor og mannskapet at de har et mye mer alvorlig problem.
2: Atlanterhavet, våren 1969. Ra ligger lavt i vattnet. Alt for lavt. Da som skulle være et sjødyktig sivskip, har begynt å grave seg ned i bølgene. Vattnet trenger inn i sivrullene, både ovenfra og nedenifra, og tauene som holder skroget samlet, ryker ett etter ett. Akterstaven allerede brukket, og bølgene slår inn i hytta. Skipet synker, sakte men sikkert. Mannskapet kjemper for å holde delene sammen. De lener seg over kanten og forsøker å binde tauene på nytt, men alt glatt, tungt og fylt med sjøvatten. Og da ser de deg, der ute i vattnet. 17 haier, teller de, som kretser rundt flåto. Gråe finner glir lydløst gjennom bølgene, noen så nær at ryggfinner nesten skraper mot skroget. Hvis noen dette i vattnet, det over. Tor kjenner at grensen er nådd. De har vært på havet i 54 døgn. De har krysset Atlanteren og er snart fremme, men skipet kommer ikke til å nå helt frem. Han samler mannskapet og sier det klart. Nok er nok. Vi gjør ikke dette for en hver pris. Vi må avbryte. De redder det viktigste, loggbøker, kamera og målinstrument. Resten lar de ligge. Så klatrer de over i redningsbåten og ror vekk. Mens Ra sakte vært slukt av djupet.
1: Men helt mislykka er det jo ikke. For Siv-skipet holdt seg tross alt flytende i 2 måneder. Noe som er mye lenger enn de 2 ukene man før trodde var mulig. Men kritikerne er fortsatt mer opptatt av de meterne som var igjen, enn de som er tilbakelagt. Så Thor bestemmer seg for å hoppe i det på nytt. Han bygger Ra 2.
0: Og mange av de som var ekspedisjonsmedlemmer på Ra 1 ble også med på Ra 2. Men så måtte de gjøre noen konstruksjonsmessige endringer, så Ra 2, det gikk greit. Ra 2 krysset Atlanterhavet i 1970.
1: Med Ra 2 når de Karibien etter 57 døgn, og denne gangen holder Siv-skipet seg helt flytende. Ra 2 er 3 meter kortere enn Ra 1, og er bygd med mer siv, så den er mer solid. De har også løftet opp bakdelen av skipet med mer tau. Igjen har Thor seiret og motbevist alle de som sa det ikke var mulig. Men denne gangen oppdager han noe veldig urovekkende i havet på ferden over Atlanteren. En morgen når han skal dyppe tannbørsten i vannet for å pusse tennene, ser han noen oljeklumper som flyter. Og etter hvert ser de oljesøl nesten daglig. Thor sender et telegram til FN om at verdenshavet begynner å bli forurenset.
0: Så han skrev direkte til FN at han har vært på den og den strekningen og oljeklumper i havet, og fikk jo opp et type miljøengasjement som også da resulterte i at dette her med å slippe ut olje i havet, at det ble redusert. Det er ganske fantastisk.
1: Etter å ha reist verden rundt og seilt over flere hav, får Thor øynene opp for hvor sårbar naturen er, og hvor alvorlig trusselen fra forurensing faktisk er. Han begynner å snakke høyt om verdenshavet i 1-tall, fordi alt henger sammen. Det finnes ingen tvil om at Thor er en handlingens mann. Det er han også når han tenner på Tigris i 1978. For nå er vi tilbake der historien vår startet. Tigris-ekspedisjonen er enda et forsøk på å bevise en teori. Både Kon-Tiki og Ra 1 og 2 ble jo drevet fram av hjelp av havstrømmer og vind. Men Thor mener at det også skal være mulig å manøvrere disse farkomstene. Derfor bygger han Tigris. Han vil også vise at høykulturene i Mesopotamia, Indusdalen og Egypt kan ha reist over havet og påvirket hverandres kulturer. Seilaset går denne gangen fra Tigris-elven i Mesopotamia, gjennom Persia-bukta, over Arabiahavet og videre mot Egypt. Men det er i Rødehavet de møter krig på alle kanter. Og de bestemmer seg for å tenne på Tigris i protest mot krig. Thor er jo utrolig opptatt av at vi alle bor på en liten klode, at vi egentlig hører sammen, og at vi bør jobbe sammen på tvers av landegrenser. Og selv om Tigris er det siste seilaset til Thor, er karrieren langt fra over. Men før vi hopper inn i det, må vi nesten ta en fot i bakken på hverdagslivet til Thor. For bak berømmelsen og alle de elleville ekspedisjonene, skjuler det seg et vanlig liv med kone og barn. Et liv Thor strider litt med å opprettholde.
0: Det var mange kvinner i Thor Heyerdahls liv, og han var jo også selvfølgelig populær blant kvinnene.
1: Thor er nok ikke helt trofast mot kvinnene i livet sitt. Han skiller seg fra Yvonne i 1969, etter 20 år sammen, og ble kort tid etter sammen med en italiensk fysioterapeut som hette Liliana Salvo. En fraværende far har han også vært i perioder, hvor han har vært vekke på lange reiser og mer opptatt med sitt. Og selv om barna hans er blitt godt voksne, synes noen av de at det vanskelig å forholde seg til nye kvinner og endringer. Men Thor en fri fugl som reiser dit vinden tar han. Og den vinden snur titt og ofte.
0: Så var han jo helt opptatt av nye ekspedisjoner og å finne ut av nye ting. Så han var jo da på både store og små ekspedisjoner hele veien, og han var jo også innom dette med hypotesen om kontakt mellom Maldivene og Midtøsten.
1: Thor reiser til Maldivene i 1983, når han 69 år gammel. På Maldivene undersøker han om oldtidens sjøfarere kan ha krysset Indiahavet og nådd øyene før araberne kom dit. Og utgravingene viser at det finnes rester av templer og figurer med trekk han kjenner igjen fra Sør-Amerika og Påskeøya. Så går turen til Peru. I 1988 startet Thor et stort utgravningsprosjekt i Tucum, der han avdekker hele 26 pyramider i ørkenen. Han finner motiver og relieffer som ligner på det han tidligere har sett på Påskeøya, og mener at dette gir enda flere bevis for kontakten over Stillehavet. Og når man tror han endelig skal slå seg til ro, drar han til Kanarieøyene. Thor har nemlig sett de pyramidelignende trinnformede strukturene på Tenerife fra lufta, og i 1990, som 75-åring, setter han i gang utgravinger der også. Han mener at pyramideformene ligner på de i Peru og Mexico, og at de må være eldre enn tidligere antatt. Og det her han møter enda en kvinne, Jacqueline Beer. Hun en tidligere skuespiller og arkeologiinteressert kvinne som han faller for. Forholdet med den italienske Liliana Salvo slutt, og han gifter seg med Jacqueline i 1991, som blir ekteskap nummer tre. Men alle gode ting tross alt tre, og de to turtelduene ble værende på Tenerife sammen. Selv etter fullt 80 år lar ikke Thor nysgjerrigheten hvile. Han begynner å interessere seg for opprinnelsen til norrøn mytologi, og spør seg, hva om Odin ikke bare en gudeskikkelse, men en historisk person?
0: Og det et kontroversielt prosjekt. Det han da hevder at Odin var en høvding som levde for folkevandringstiden. Og han får masse motstand.
1: Thor hevder at Odin ikke bare en mytisk gudeskikkelse, men en faktisk høvding som levde i området rundt Aserbajdsjan ved elva Kura, og ledet folket sitt nordvestover mot Skandinavia. Han tolker Snorre Sturlason sine sager bokstavelig, og mener at det ikke snakk om myter, men en nedskrevet migrasjonshistorie. Det vekker kraftig motstand. Mange mener nå at han på vei til å miste bakkekontakten helt. Men Thor skal ikke få muligheten til å bevise teorien sin, for nå nærmer han seg slutten av livet. Under et opphold på gården i Italia i 2002, begynner Thor å føle seg dårlig. En lege undersøker han, og han diagnostiseres med uhelbredelig hjernesvulst februar samme år. Familien vurderer ulike behandlingsmetoder, men Thor klar i sin sak. Han vil ikke behandles eller kjempe imot. Han vil heller tilbringe den siste tida her i Colla Micheri med de han glad i ved sin side. Den 18. april 2002 sovner han stille inn, 87 år gammel. Og et liv fullt av eventyr og oppdagelser slutt. Thor blir bisatt i Oslo Domkirke den 26. april 2002, og hjemlandet hedrer han med en statlig begravelse. Nyheten om bortgangen sprer seg verden rundt, og det finnes mennesker i alle verdens kriker og kroker som sørger over Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl blir stående igjen som en som aldri slutter å stille spørsmål. Som mente vi måtte se på mennesket som en del av noe større, og som trodde på en skapende kraft bak naturens utvikling og alt som lever på jorda. Han var en oppdager, men også en miljøforkjemper, en brobygger og en som jobbet for fred. Han trodde på menneskets enhet og på verdien av å lytte.

0: bare til vitenskapen, men også til sagn, fortellinger og gamle tradisjoner. Han etterlater seg et livsverk som har rørt millioner, inspirert nye generasjoner og fått oss til å løfte blikket. For hvis det én ting Thor Heyerdahl har lært oss, så det at ingen idé for stor, og ingen hav for breie, for den som våger å tro.
1: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Thor Heyerdahl av Hans Olav Tyvold og Heyerdahls beste høydepunkter fra et eventyrlig liv av Thor Heyerdahl. Eksekutiv produsent i NRK Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK Jostein Olseng. Historiske kjendiser basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.
2: Her NRK Nyheter, klokken 22. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt en ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
3: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
2: En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en elg i Nes kommune i dag. Også elgen som ble påkjørt døde. Det vil jobbes videre med etterforskning, undersøkelser av skadested og avhør av vitne, sier operasjonsleder til NRK. Fylkesvei 175 blir stengt i lengre perioder ved Folbergveien mens etterforskningen pågår. En advokatfullmektig i Troms har fått autorisasjonen sin tilbakekalt, det skriver avisa Nordlys. Vedkommende skal ifølge avisen være siktet for flere straffbare forhold. Det første gang på 11 år at advokattilsynet har valgt å akutt tilbakekalle autorisasjonen til en advokatfullmektig. Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President i Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten i Norge.
4: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
2: USA letter på reiserestriksjoner for Irans VM-spillere og legger dermed til rette for bedre forberedelser til siste kamp i gruppespillet. Det opplyser en talsperson for USAs sikkerhetsdepartement ifølge nyhetsbyrået AP. Iran har tidligere klaget på de strenge reiserestriksjonene de pålagt under fotball-VM. Laget har base i Tijuana i Mexico, men spiller alle kamper i gruppespillet i USA. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellup.

Velkommen til en episode til av Språksnakk. Eller skal jeg si velkommen til en til episode av Språksnakk? Akkurat da du trodde at språk ikke kunne bli mer interessant, så blir det altså interessantere. Vi har normerte skriftspråk her i landet, altså regler for hva som er korrekt å skrive i en viktig tekst. Men muntlig så kan jeg stort sett si hva jeg vil, og hvordan jeg vil, så lenge jeg gjør meg

0: forstått, selvfølgelig. Men hvordan manøvrerer en seg gjennom språket som har en regel her og ingen regler der? Jeg heter Lyda Gieselmann, og mitt beste tips I et ulent språkterreng å sende inn det du lurer på til oss her I Språksnakk gjennom appen NRK Radio. Så inviterer vi hver uke noen språkeksperter, kall det språkets turguide om du vil, for å geleide oss videre. Og første mann ut professor emeritus ved Universitetet I Stavanger, Jan Christian Hognestad, velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Har du tursekken klar til å glede oss?
1: Ja da, og jeg har quick lunch og kaffe I sekken.
0: Perfekt. Leksikograf ved ordbøkene.no ved UiB, Mikkel Egeland Paulsen, velkommen hit. Hva tursekken din?
2: Hva jeg har I tursekken min?
0: Ja.
2: Nei, det må det bli appelsinene, for det hadde jo Jan Christian glemt å ta med seg.
0: Ja, ikke sant? Og sist men ikke minst fra NTNU, professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning, Leif Inge. Og nå har jeg jo begynt med den sekken. Hva har du I tursekken din?
3: Nei, jeg har med en kassett.
0: Åja, kjekt å ha.
3: Kjekt å ha en kassett.
0: Kjekt å ha. Mm. Velkommen hit, og ta en øl til, eller en til øl. Det dagens første spørsmål. Lytter Magne skriver nemlig til oss å ta en øl til eller en til øl. Det spørsmålet. Det ikke et spørsmål om måtehold, men snarere om hvorledes spørsmålet stilles. Hele livet har jeg sagt, vil du ha en pølse til? Eller skal vi ta en runde til? Nå opplever jeg at folk plutselig sier, vil du ha en til pølse? Skal vi ta en til runde? Har dette blitt vanlig, eller det jeg som har blitt gal? Jeg kan ikke huske at folk snakket slik før. Det skriver Magne, og hva tenkte du, Leif Inge, har han blitt gal?
3: Nei, jeg tror ikke han har blitt helt gal I alle fall, men vi kan jo aldri vite det da. men dette ligner, det har noe felles med noe som vi snakket om for et par veker siden I studio her.
0: Ja.
3: Nemlig når vi snakket om subjektuttrekking av at-setninger. Jeg vet ikke om du husker, vi snakket om sånne setninger, hvem sa du at kom,
0: ja.
3: Eller hvem sa du kom. Fant om det at det skal stå der eller ikke. Og da fant vi jo ut at det litt dialektvariasjon på den type, noen godtar lettere å ta med at enn andre, andre vil ikke ha med at I det hele tatt. Og litt slik det her også, at det et mønster som ganske vanlig, og så det et mønster som fungerer bedre I noen dialekter enn andre.
0: Ja.
3: Så det, men her... Nå vi ikke på setningsnivå, slik som vi var med den at-greiene. Da var vi jo, nå løfter vi jo noe ut av en setning og opp I en annen setning. Men nå vi på et mer lokalt nivå. Vi inne I det vi kaller en ordgruppe, eller det som også blir kallet for fraser. Substantiv fraser I dette tilfellet. Vi snakker ikke om fraser og vendinger, men når vi snakker sant, vanlige setninger, da... kan jo tro at setningene kommer ut, nei, ordet kommer ut som perler på en snor, men det gjør det ikke da, men det grupperer seg I sånne små grupper, og så kommer et ord alene, så kommer en ny gruppe igjen, og det litt som en sånn planeter og måne for eksempel, at av og til så står planeten alene, sånn som Merkur gjør, jorda vi har en måne, og Mars har to måneder for eksempel. Ja. Så du har på en måte et substantiv som kan ha ting rundt seg. For eksempel øl, det står alene, en øl, da det lite ordgruppe, en god øl, da det litt større ordgruppe.
0: Mm.
3: Og så kommer da dette til inn, og kan da og gjøre denne ordgruppen enda større. Så det syntakt, og så kan det stå både fremom og bakom øl da. Det det som utgangspunktet
0: Ja.
3: Så da det da, så vi snakker om syntaktisk variasjon innenfor en ordgruppe. Det det snakker om. Og så det jo sånn at det første uttrykket som han nevner, det som han, Magne, var det det han heter, ja. Det som han vant med, det å ta en øl til.
0: Ja.
3: Og det kanskje det vi vanligeste, det vi hører mest av, og det vi kan forvente som det vi kan kalle standard norsk, og det vi vant med å skrive. Å ta en til øl, det var rart for innsenderen. Han lurer på om det nytt, eller om han har blitt gal. Og det kanskje nytt også for flere. Jeg vet ikke hva dere andre her I studio mener om å ta en til øl.
4: Det ikke idiomatisk for meg å si det. Men jeg lurte rett og slett på om det var så enkelt som at det uttrykket «en til» eller «en til», som det ville hette hos meg, er et så sterkt idiom. Mm. De to henger så sterkt ihop at det forviser ølet rent sånn frasehistorisk til en plass lenger ut.
3: Det kan være en utvikling som har skjedd der, men så finnes det også dialektvariasjoner. Så vet du om du, Mikkel, har du noe synspunkt på det?
2: Ja, altså jeg har nok vokst opp med å si en øl til.
0: Ja.
2: Og så bor jeg jo på Vestlandet. Ikke at jeg mener at jeg hører veldig mange her som sier en til øl, men jeg overrasker meg selv med å si det innimellom.
3: Ja.
2: Og kan det sniker seg litt inn i mitt talemål, altså.
3: Ja, ok. Da har du begynt å knote til vestnorsk, altså litt på den syntaksen der.
2: Det kan godt være.
0: Men du kan jo si så mye da, ved å legge den til foran øl igjen da, for det er sånn, skal du ha en til øl? Da er det litt sånn, oi, oi, oi. Men skal du ha en til øl? Jeg vet ikke helt hva jeg selv sier, for nå ble jeg usikker når du begynner å peke på det, for det her er en sånn, du sier da, det kommer litt sånn der perler på en snor. Så jeg vet ikke helt hva slags farger
3: det er. Det er jo også et sånn metodisk problem du tar opp her, som er ganske generelt, og at... det mer en høresetning som rart, eller mer normal og akseptabel blir en. Så derfor er det vanskelig å spørre folk om dette. For det er mer jeg tygger på, annet til meg, ok, kanskje han grei. Så det betyr, det også en grunn til at lingvister stort sett aksepterer alt da. For jeg har tenkt så mye på det.
0: Magne opplever jo at det kanskje har blitt mer vanlig å bytte plass på denne tilen. Er det en endring, eller?
3: Det er det jeg tror ikke nødvendigvis det er en endring, men det jeg tror er at han har blitt eksponert for det minst brukte mønsteret. For den det jeg kalte normalvarianten, en øl til, den er blitt testet et liknende setningspar i en sånn nordisk syntaksdatabase. Da er det altså, kan jeg få en is til, eller kan jeg få en til is? Det er to ting jeg tester. Så den normalstrukturen, da, den godtar han over hele Norge. Mm. Han godtar han også i stor del av Sverige, så vidt jeg husker. Og det ble to plasser i Norge at den setningen, den normalsetningen da, fikk middelskår. Og det var i dine heimtrakter da, i Bodø og i Ballangen faktisk.
0: Oi.
3: Så den fikk 3 av 5 poeng da, 5 da, er det beste da. Men så, denne variant 2 da, denne litt markerte varianten, den er en til øl. Der er det i hvert fall ifølge, selv om det kan sikkert være også en sånn der... forskjell som du påpeker da når du vil klare trykk på til da.
0: Mm.
3: Men i hvert fall ut fra disse testene som er gjort, så er det et større dialektområde der han ikke er akseptert, og det er der også et område der han er akseptert. Og da passer det egentlig litt godt med det mønstret dere, eller det dere har gitt indikasjoner på her inne nå, fordi han, ifølge undersøkingene, så er han særlig dårlig likt på Østland og i Trøndelag.
0: Ja.
3: Så da skulle ikke Mikkel like han da, ut fra disse testene da. Og, men han er bedre likt på Sør-Vestland der hjemme hos han, Jan Christian. Og inndraget det også nordpå. Sånn at vi har egentlig representanter for begge sider her da.
0: Ja.
3: Den en til øl er også bedre akseptert i svensk, jamt godt akseptert i svensk, også i finlandssvensk.
0: Det kan jo hende at Magne som sendte inn spørsmål nylig har flyttet, eller fått noen nye bekjentskaper som har litt andre dialekter da.
3: Ja, så jeg tror det er det som er skjedd, at han er eksponert for et mindre brukt dialektmønster, som du også ser mindre av i skrift. Og den siste grunnen, det gjør jo også at vi blir stusset til at vi dømmer litt ned da, også i muntlig språk, at vi oppfatter den normalvarianten som er korrekt.
0: Mm.
3: Også i talemål blir det gjerne oppfattet slik.
0: Men det finnes jo ikke noe korrekt og ukorrekt, så lenge man gjør seg forstått.
3: Ja, men det er fint, det er jo det er artig når en reagerer på slike små rare ting som det er der.
0: Takk for det. Vil dere ha et T-spørsmål? Norsk kan være komplisert. La oss gjøre det komplisertere. Hei og takk for et spennende språkprogram. Kan man si upolitikere på norsk? Jeg ville sagt mer upolitelig, men jeg fant nylig bøyningsforma upolitikere i en tekst der forfatteren bevisst brukte vanlig gradbøyning med ere på alle adjektiver. Min språksans tilsier at lange adjektiver skal gradbøyes med mer hvis de er lengre enn 4 stavelser. Men kanskje er jeg påvirket av tysk, som jeg lærte på skolen, eller engelsk. På mitt morsmål, fransk, finnes det kun gradbøyning med plu, og ingen endring av adjektiv som på norsk. Jeg har prøvd å finne en regel for gradbøyning på norsk, men har ikke funnet noe. Kan språksnakk forklare det, slik at jeg blir en kunnskapsrikere lærer? Med vennlig hilsen, Claude. Ja, Jan Christian, kan vi gjøre Claude kunnskapsrikere, eller mer kunnskapsrik?
4: Ja, vi skal gjøre et forsøk på å få det til. I utgangspunktet er det jo sånn at adjektiv er jo en av de store ordklassene i norsk som vi morsmålsbrukere håndterer med den aller største selvfølgelighet. Men hvis vi nå tenker på de som kommer til Norge og skal lære norsk, og det kan være et interessant perspektiv å ta av og til, så kan det være helt annerledes når det gjelder adjektiv. Og jeg pleide å si til studentene mine at i et sånt perspektiv så er adjektivene ordklassen fra helvete. Ja. For, ikke sant? I utgangspunktet, det heter stor stein, men stort hus, hvis ordet er substantivet tilfeldigvis er inntil kjønn, så heter det store hus i flertall, og i det øyeblikk en innlærer har lært seg at det heter store i flertall, så kommer man over uttrykket det store huset. Der var det også store, og så er det pinede inntall igjen. Så huff og huff, det er et vanskelig system. På engelsk heter jo alt det jeg nå snakket om, rett og slett big.
0: Ja.
4: Ferdig med det. Men så gjelder spørsmålet her altså gradbøying. Det kan vi gjøre på engelsk også med big, bigger, men dette kan jammen også være vanskelig på norsk. Og da vil jeg først nevne at noen adjektiv knapt kan gradbøyes i det hele tatt. Vi kan si våt, våtere, men hva med adjektiv som, ja, klissvåt, Leif Inge, eller iskall, kan du være klissvåtere?
3: Nei, da tror jeg at jeg var 2 eller 3 år gammel, hvis jeg skulle sagt det.
4: Ja, ja, enig i det. Og grunnen, tror jeg, er at gradbøying er jo en forsterking av adjektivet. Og disse, altså klissvåt og iskall, de har på en måte forsterking og innebygd allerede. Så da blir det ufunksjonelt å gradbøye det i det hele tatt. Og så spør lytteren om bruk av mer og mest. Og hvis jeg skal være veldig streng grammatiker, så er det egentlig bare bruk av endelse, altså finere, som i streng forstand er bøying. Men på norsk har vi begge mulighetene. Og hvis Claude er ute etter en klar grense mellom endelse og mer og mest, så tror jeg han blir litt skuffet over svaret mitt.
0: Oi.
4: Men han er nok inne på noe når han vil gradbøye lange adjektiv med mer og mest. Eller kanskje jeg heller ville snakke om sammensatte adjektiv, for de trenger ikke nødvendigvis være så veldig lange. La oss ta et adjektiv som jordnær.
0: Ja.
4: Mikkel, jordnærere. Er det greit for deg, eller må det være mer jordnær?
2: Nei, det skurrer voldsomt, ja.
4: Ja, det skurrer voldsomt. Så sammensatte adjektiv, det går nok i retning av mer og mest, om det ikke helt er en regel.
0: Ja, fordi da er det snakk om at, å, her er det jord, og her er det nær, og da kan vi ikke i tillegg gjøre det erere.
4: Jeg vet ikke hvor mye logikk der er bak sånne ting, egentlig. Eller om vi bare må bruke intuisjonen vår og konstatere at, nei, der går det bare ikke med endelse. Men vanligvis så kan vi velge det ene eller det andre. Altså rødere eller mer rød. Men helt til begynner med så brukte jeg adjektivet stor. Og der tror jeg nesten at større er enerådende mer stor, Leif Inge.
3: Jeg vet ikke noen tilfeller der jeg har sagt mer stor.
4: Nei, og det måtte i tilfelle være, altså hvis vi bruker den versjonen som bare så vidt er akseptabel, så blir det litt sånn lek med språket. Da setter vi søkelyset på språket og på grammatikken, og så sier vi mer stor for å være litt fikse. Ja. Men sånn i vanlig språkbruk så tror jeg det må hette større. Og så er det noen tilfeller der bøying med endelse blir i beste fall klønete. Ta et adjektiv som lovende, Lydia.
0: Ja.
4: Lovendere.
0: Lovenderere.
4: Ja, nei. Det mener jeg, det er ikke marginalt en gang, det er faktisk helt umulig. Det må være mer lovende.
0: Ja, men det er jo klart at det skurrer i våres ører som har vokst opp med norsk.
4: Nettopp,
0: sant?
4: Men det er sant.
0: Men Claude som på en måte har vokst opp med fransk eller en andre som, ja, det, du har ikke den der automatikken i det.
4: Nettopp. Vi må altså hele tiden ikke nødvendigvis følge klare grammatiske regler, men vi må appellere til intuisjonene våre, som du nå er inne på, Lydia, snarere enn å sette opp regler. Og hvis de intuisjonene mangler, som de jo gjør hos folk som skal lære norsk som andrespråk, så er altså adjektiv vanskelige greier. Mm. Så sier Claude av

0: avslutningsvis at han gjerne vil bli en kunnskapsrikere lærer.
1: Det står i gåsøgne da,
0: ja,
1: skal sies.
0: Jo, og da tenker nok kanskje han at han leker litt med språket, sånn som jeg var inne på i sted. Men jeg har så og smakt litt på kunnskapsrikere, og funnet ut at det er bortimot sånn at jeg kan akseptere det.
1: Ja.
2: Ja, det er fordi du har tenkt så mye på det, vet du.
0: Ja, det var den logikken du innførte i forrige spørsmål. Når lingvister tenker lenge nok, så godtar de alt. Ok, ok.
3: Men da kan jeg si, Jan Christian, at jeg har jo søkt opp disse eksemplene som Claude nevnte,
0: ja,
3: med
0: ja,
3: upåliteligere og kunnskapsrikere,
0: ja.
3: Og finner faktisk en del kunnskapsrikere i tekst, altså belagt i aviser eller bøker, norske aviser eller bøker.
1: Ja.
3: Og det som er tendensen der, er at det er en dalende tendens med disse litt lengre adjektivene. Så ser det ut som det var mer akseptabelt å skrive da, de bøyde formene med ere eller est eller este tidligere på 1900-tallet. Altså det ser ut som det er litt på vei ut, og en del av disse eksemplene finner jeg ikke belagt på 2000-tallet, men det finnes i et visst bånd på 90-tallet, 80-tallet, 70-tallet og tidligere.
0: Ja.
3: Og jeg kan jo nevne, jeg har jo søkt på det her upåliteligere da, eller upåliteligste.
1: Oi.
3: Og der er det, altså det var, der var det, fant jeg veldig mange belegg fra 1936, og grunnen er, det var en politiker fra Bondepartiet, Hunseid, som ble anklaget for å være den upåliteligste politiker som i det siste mannsalder har møtt i Norges storting.
1: Oi, ja, da måtte det jo smelle litt da, i den artikkelen.
3: Ja, og den kommentaren ble gjengitt i veldig mange aviser, så derfor så har upåliteligste veldig mange belegg akkurat i 1936 da.
1: Hvis at jeg skulle ha plutselig hoppet på en eller annen master, og så skrive kunnskapsrikere og upåliteligere, er det sånn at en sensor ville vært sånn, det blir rød strek, eller er det lov?
0: Mange ville sikkert reagert på det, fordi det er uvanlig.
1: Ja.
0: Det er en trend som en øl til og en til øl, som vi nettopp var på. Der er vanlige versjoner, der er mindre vanlige versjoner. Men jeg tror altså kunnskapsrikere, det bekrefter jo Mikkel også, at han faktisk har funnet i skrift.
1: Mm.
0: Og mine intuisjoner gikk i retning av at det var greit nok, så hvis jeg var masterveilederen din, så ville du ikke fått rød strek for den, i alle fall.
1: Oi, ok, da skal jeg søke for å ha deg som veileder.
0: Ja,
1: men ok, det er jo, hvis jeg forstår det riktig, så er det kanskje mer normalt å slenge på mer når det er et adjektiv som er satt sammen, sånn som kunnskap og rik.
0: Det er nok en tendens til det, ja.
1: Så det er jo noe med de her stavelsene, som Claude også nevnte, at det er litt mange stavelser, og da er det gjerne mange ord.
0: Ja, eller når det er det sammensatte, så er det ikke egentlig stavelsene, da er det flere ord som er satt sammen, så det er heller det enn å telle stavelser, egentlig, hvis vi skal nærme oss en regel for dette her.
1: Ja.
2: Det er smaksrik, akkurat det samme, sant?
0: Ja.
1: Ja, smaksrikere.
2: Det høres rart ut.
0: Ja.
1: Hei, nå håper jeg på noen råd om valg av suffiks. Det heter forelskelse og innbinding. Her er det på bokmål ikke tvil om valg av endelse. Det er heller ikke vanskelig å velge når endelsen fører til at ordet betyr to forskjellige ting, som for eksempel ved ordene forbindelse, som er kontakt, og forbinding, som bandasje. Men så er det en del ord hvor det ikke er så tydelig om det blir noen forskjell, for eksempel ved inndragelse og inndragning, ved utelukkelse og utelukking, ved påkallelse og påkalling, og ved sikkert tusenvis av andre. For meg som lekmann fremstår kanskje Else Enning som noe eldre og mer riksmål, mens Inger Endelse virker både mer moderne og mer norsk, konfererer at det er få Else-ord på nynorsk. Er det noen regler for dette? Eller er det opp til det enkeltes språkfølelse? Har dere i språksnakk noen gode råd til en beiler i valget mellom Else og Inger? Vennlig hilsen, Thomas. Har du noen anelse eller aning, Mikkel?
3: Ja, om jeg har gode råd, vet jeg ikke, men jeg kan prøve å beskrive det systemet som finnes.
1: Ja.
3: Og så vil det også i dette spørsmålet bli litt som i det forrige, at for oss som er morsmålsbrukere, så kan vi ha en intuisjon på dette, som er veldig vanskelig å tilegne seg for de som skal lære norsk. Men,
1: ja, det er sånn egen overskrift på dagens episode.
3: Ja.
1: Sånn, har du ikke intuisjon på det, så prøver vi å lage en regel. Den finnes ikke helt, men vi prøver.
3: Ja, for det er litt rot i systemet her også. Men vi kan begynne med å si at

0: nye sånne handlingsord kan ikke substantiveres med else. Vi kan ikke bruke det suffikset else på nye verb. Så hvis vi for eksempel har nyere verb som debrife, frikempe, nave eller pilse,
1: ja,
0: så kan vi ikke substantivere disse til debrifelse, frikempelse, navelse eller pilselse.
1: Pilselse var et artig ord, da.
0: Ja. Blir det noe pilselse i dag? Og det har jo med å gjøre at disse else-ordene er en del av bokmålets danske arv. Så her er jo intuisjonen til innsender helt rett, da. Og så skal det sies at også et lite og svært begrenset utvalg av disse else-ordene har blitt godtatt i nynorsk. For eksempel betennelse og følelse, blant annet, da. Men her nå vil nok mange nynorskbrukere ha en slags magefølelse på at disse ordene burde ikke anvendes i nynorsk, da.
1: Magekjensle.
0: En magekjensle. Så det jeg skal snakke om hovedsakelig er systemet i dagens bokmål, for det er der det er mest komplisert, da. Og i prinsippet så kan vi sette altså denne ing-forma til alle verb for å lage et verbalsubstantiv. Så den kan også erstatte else-forma i så godt som alle ord. Vi kan si forelsking. Ja. Det vil skurre litt, fordi at forelskelse er veldig mye mer vanlig. Men det er ikke noe galt å si forelsking, da.
1: Nei.
0: Så når vi observerer hva folk gjør, da, når vi studerer språk i bruk, så ser vi at det er noen klare restriksjoner på hva folk gjør. Så derfor skal jeg gå gjennom altså fem ulike, skal vi si, kategorier, da, av disse ordene. Vi har kategori 1, hvor else-forma er helt enerådende, ser det ut til, i skrift. Det er for eksempel hukommelse, forelskelse, bevegelse.
1: Ja.
0: Der er else-forma såpass etablert at den på en måte stenger, den sperrer for ing-forma, da. Ing-forma blir veldig lite tatt i bruk på bokmål, da, vel å merke. Så jeg synes jo forelsking og beveging går helt fint an å bruke, i hvert fall i betydningen det å forelske seg.
1: Ja.
0: Jeg prøver for alt jeg kan å unngå forelsking i dette tilfellet.
1: Ja.
0: Mens hukomming, det er helt umulig for meg.
1: Ja, nei, det går ikke.
0: Der er jo veien litt lenger, fordi at hukommelse er jo avledet av komme i hu, som ikke er et veldig present verb hos de fleste språkbrukere, da.
1: Nei.
0: Og så har vi da kategori 2, det er det motsatte, det er der hvor ing-forma er helt enerådende. Og det er gjerne i veldig sånn konkrete, vanlige verb, som hopping, skriking, kjefting eller innbinding, da, som han nevner.
1: Hoppelse.
0: Hoppelse, skrikelse eller kjeftelse. Vanskelig å se for seg.
1: Ja.
0: Ja. Og så har vi også et tilfelle, som også innsender nevner, hvor Ing og Else betyr forskjellige ting, altså hvor de lager ord som betyr forskjellige ting, da. Så skrivelse, en skrivelse er jo et dokument, men skriving er på en måte aktiviteten det å skrive.
1: Ja.
0: Så du kan ikke sende en skriving i posten, men du kan sende en skrivelse i posten.
1: Yes.
2: Okay. Finnes det ordene i særlig grad skrivelse?
0: Nei, altså skrivelse er nok litt gammeldags.
1: Det er ikke det mest brukte.
0: Nei, men du kan ta et annet eksempel, da. Vekkelse og vekking har litt ulike bruksområder. Det er veldig få som setter alarmen på vekkelse klokka 8.
1: Det er sant.
0: Fordi vekkelse er knyttet til for eksempel religiøs eller politisk oppvåkning.
1: Ja.
0: Så det er en annen overført betydning av ordet vekking, da.
1: Sikkert noen som gjør det hver morgen nå, da.
2: Det er litt interessant det du er inne på, da, med det samme har du med oppbyggelse, sant? Med oppbygging versus oppbyggelse. Da, jeg husker jeg jobbet med det tidlig, som, i mitt tidligere liv som leksikograf. Og da er det jo disse else-restriksjonene på nynorsk, men sitt talemål var oppbyggelse ganske innrådende, men en skulle liksom unngå else i nynorsk.
1: Ah, ja.
2: Så, da, så det er jo liksom paradoks for et folkemål i det tilfellet der.
1: Ja. Ok, så vi har gruppe 1, der else må komme først, på en måte, og så har du gruppe 2, der Inge på en måte må komme først, og så har du 3 der
0: de betyr forskjellige ting.
1: De betyr forskjellige ting.
0: Og så har du gruppe 4, hvor det er overlapp, men ikke helt overlapp.
1: Det er en veldig tydelig og klar regel.
0: Ja, det er altså else eller ing-forma har særbetydning, da. Og der har vi dyrkelse og dyrking.
1: Ja.
0: Altså, du kan drive med selvdyrkelse, og du kan drive med selvdyrking. Men du kan ikke drive med dyrkelse av poteter.
1: Nei.
0: Det er bare dyrking.
1: Med mindre du... Du har oppvekkelse for potet.
0: Ja, ja, sant. Ja, ja, med mindre det blir en slags religiøs symbol,
1: ja.
0: Jo, jo, det er jo her til land, så driver vi jo kanskje med en del dyrkelse av poteten, jeg tenker meg om.
1: Ja. Men jeg skjønner.
0: Og det samme med forsinkelse og forsinking, de er nesten...

0: nesten helt parallelle, men hvis man skal kvantifisere forsinkelsen, og si at det blir en forsinkelse på 5 minutter, der finner jeg nesten ikke noe bruk av forsinking, altså. En forsinking på 5 minutter, det står nesten ikke skrevet i bokmålske tekster. Det samstemmer bra med min intuisjon at Else-formene ofte er mer kvantifiserbare på et vis.
1: Mm.
0: At hvis du skal bruke Else-formene som navn på en ting, og du skal si at du har 5 sånne, 5 forelskelser for eksempel,
1: ja.
0: Høres mye bedre ut enn 5 forelskinger.
1: Hvertfall
0: bokmålmessig, ikke sant? Ja. Vi bare i bokmål her nå.
1: Ja.
0: Og så har vi også tilfeller hvor de helt parallelle, da.
1: Mm. Det regel 5 nå?
0: Det regel 5. Det for eksempel godkjennelse, godkjenning, undersøkelse, undersøking, utdanning, utdannelse. De helt parallelle.
1: Ja.
0: Brukes i alle betydninger om hverandre.
1: For Thomas da, som sendte inn her og spør, det noen regler for dette? Så det, ja, det finnes 5 regler. Alle litt forskjellige, og de ja. Både overlapper og gjør ikke det.
0: Ja, det gjør det. Så du må, det sånn du må vite det fra ord til ord da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det ja. Finnes regler, og så må du bare se det litt an hver gang.
0: Ja, det lettest hvis du har en god føling for språket.
1: Ja. Vi skal holde oss litt i Else-land, Else-endelse. Men fra bokmål skal vi kanskje over litt mer nynorsk. På mine gamle dager har jeg gått over fra bokmål til nynorsk når jeg skriver. Jeg svak for moderat gammeldags nynorsk i gåsøgne, det vil si jeg unngår an, be, else, heit, ord. Likevel blir det av og til vel arkaisk selv for meg. 2 eksempel, eller døme, fra innsenderen her. 1. Jeg har ikke funnet noe godt alternativ til bokmål. Dødelighet. Døyelegheit, eller dødelegheit, heitord, og døyde eller lignende vært forsøkt. Det var eksempel 1. Og eksempel 2. Bokmål spiserør. Det nynorske ordet matrøyr. Men jeg har inntrykk av at det lite brukt, og at bokmålsbrukere kan finne det komisk. Noen språkfolk har rådet meg til å bruke dødelighet og spiserør som lånord fra bokmål. Det fritt frem å benytte seg av lånord fra bokmål i nynorsk? Hva mener språksnakkpanelet om dødelighet og spiserør på nynorsk? Leif Inge, du jo vårt nynorske alibi, skal vi si. Hva sier du?
2: Ja, hva sier jeg?
1: Det matrøyr?
2: I talemålet så vil jeg ha en klart bokmålslån, eller ha talemål som låner enkeltord på den måten. Så vi ja. Kan komme inn på det, om jeg skal unngå det, eller om jeg skal tillate enkeltord, eller om jeg skal tillate å låne system og sånt, det blir jo litt ulike spørsmål. Men det er veldig viktige problemstillingen tar opp her som gjelder alle nynorskskrivende, og det betyr jo alle skrivende, for alle skal jo lære nynorsk.
1: Ja.
2: Men det viktig, enten man står i kjølopplæring i senere i livet, eller man står i skolen og skal lære det som enten hoved- eller sidemål. Da. Og i tradisjonell nynorsk, som han, innsenderen, har lyst til å skrive, så har han jo unngått, som han inne på, danske og tyske lån historisk.
1: Mm.
2: Og det har kanskje mjuknet litt opp siden, sånn ut etter. Også siden jeg gikk på skolen, så har det blitt litt mildere med. Vi også lærte den her unngå anbehetelse, eller anbehetelse på nynorsk, og skal komme litt inn på den etterpå. Men den det nok mjuknet litt, jeg tenkte på å nyansere den litt. Tilsammen så vil jeg si at nynorsken rommer forskjellige stiler, rommer både den arkaiske linjen som han har lyst til å etterstreve, som vi også skal respektere,
1: mm.
2: og de som også vil ligge nærmere talemålet sitt, og det vil også implisere flere innslag av tysk-dansk via bokmålet.
1: Ja.
2: Så når det gjelder matrør og spiser, så er jeg jo enig med han at jeg synes matrør er litt sånn, det knitrer papir av det ordet, og det er ikke noe jeg ville sagt.
1: Nei.
2: Og et annet ord som også er vanlig, det er å spisebord versus matbord.
1: Ja.
2: Så matbord har jeg kunne ha sagt, men har sikkert sagt spisebord oftere.
1: Ikke etebord?
2: Nei, etterbord sier jeg ikke. Det blir mat som blir alternativ med substantiv, ja. Tror jeg. Og sammen med spisestue, matstove. Det finns det jo ikke matstoveordet der. Og da sier vi til og med stue, sånn. Selv om jeg sier stove i alle andre sammenhenger, så ville når vi refererte til noe, hvis den hadde noe så fint som en spisestue, da ble det gjennitt på den måten.
1: Mm.
2: Men det er jo også med at det er egen matstove, det var jo ikke vanlig et bondehus eller ha, sånn. Så det, så sånn, det er vel kanskje noe som hørte til med fornemme krinser, da. Så etter det går nok ikke i disse ordene her, vil jeg tro. Det kan enda Mikkel har søkt opp noen alternativ der folk har prøvd seg med det, men det er i hvert fall ikke det som er det vanlige.
1: Nei.
2: Så, men jeg tror spisevariantene er nok så vanlige både i, ja, at det har litt innslipp i nynorsk, og også i nynorsk nære talemål, man kan si det slik. Så spørs det om man skal betrakte dette som spesifikke bokmålslån på ordnivå, og godta det, eller man skal være strengere. Når det gjelder dødeligheter, så er faktisk det dødeleghet, det har oppslag i nynorskordboka.
1: Ja.
2: Så dødeleghet og dødeleghet, så det er nå akseptert den vegen da, men og jeg synes jo at det er også heit er noe etter de ordlagingselementer som jeg vil ha bra aksept for i nynorsk da. Hvis man skal unngå dødelighet, så kanskje man, jeg synes det er litt ironisk hvis man ty til mortalitet.
1: Ja.
2: For man skal unngå heit for alt i verden, og så ta han et fullstendig importo i stedet for. Et annet kjent eksempel er jo at man ikke vil si flerspråklig heit, men bilingvalisme. Så det er også litt dumt, synes jeg da.
1: Men så lenge man ikke låner fra dansk da.
2: Ja.
1: Så er det greit.
2: Ja, så alt er greit. Du kan låne fra hvor som helst, men ikke dansk og tysk.
1: Mm.
2: Og aller minst bokmål. Når det gjelder anbeheitelse som han er inne på, det har vi lært jo det mest som er regler i skolen. Så ikke regler, det har jo en viss pedagogisk verdi, men det er litt uheldig også hvis de føler det veldig sånn dogmatisk. For jeg synes det er forskjell på disse her anbeheitelse-affiksa. Og det jeg synes det Else som vi er inne på i stad, det synes jeg det er noe som en vil, som Mikkel var inne på, at det er jo synonymt med ing, og det er heller ikke produktivt som vi er inne på i moderne norsk talmål. Så det er også noe vi klarer oss uten da, logisk sett i nynorsk, og bortsett fra enkelte ord som man er inne på. Så for innrømmelse så klarer vi oss med innrømming. Prøvelse og prøving, vi er inne på at prøvelse, oppbyggelse og dyrkelse, det kan jo også gi betydningsforskjeller.
1: Mm.
2: Så da mener jeg kan åpne for i enkelte ord, enkeltbetydninger, og slippe Else inn der, da, som, men ikke som system.
1: Nei. Else må kjenne sin besøkelsestid, på en måte.
2: Ja, ja. Eller kjøne sin gjestingstid, så det heter på nynorsk.
1: Ja, sant. For jeg har jo ikke lært den her regelen med at anbe, else, heit, ord, nei, nei.
2: Nei,
1: rett kryss, men dødelighet er plutselig greit likevel, da.
2: Ja, jeg synes det, fordi at til forskjell for else, så heit, da. Ok, det kommer fra tysk, men det er 2800 år gammelt, sant, i norsk.
1: Mm.
2: Det kommer i hans tid, da. Og det er norsk nok for meg, altså, i alle fall.
1: Mm-hmm.
2: Så det heter i alle fall mer norsk enn jeg er, og med god margin. Og det kom altså inn i norsk lenge før Aasen standardiserte nynorsken og sånn. Så når han, Aasen først lagde en sånn beskrivende talemålsordbok i 1850, da har han jo med heit oppslag.
1: Ja.
2: Så vidt jeg husker, så har han med frihet og ikke fridom, da. Men han, når han normerte med en ny ordbok i 1873, da tok han ut heit og inn med dom og skap og disse ekte norrønne ordlagingselementer.
1: Ja.
2: Så det er jo en arvet i Veråsen dette her, at vi er skeptiske til heit. Men sånn i produktivitet og hva vi har bruk for og slik, så er heit mye mer anvendelig enn else i nynorsk, skulle jeg si. Og det lever også ordentlig i talemålene våre.
1: Mm.
2: Vi uttaler det både het og heit. I trøndersk er det jo het med, som hoskjønnsord, oppmerksomhet da.
1: Ja.
2: Og det er jo lov å skrive i bokmål også med A-ending da, men så het da. Det er fullt produktivt. Det er et paradoks rett nok med min linje da, med min litt mer liberale linje med å godta heit, det er at vi kan få et litt sånn substantivisk setning, sånn som han sa det uten bitterhet, i stedet for han sa det uten å være bitter.
1: Ja.
2: Den siste er litt mer verbal, sant, i stilen, mens den andre da har vi laget en substantivering.
1: Ja.
2: Og han var opptatt av anstendighet, da er det både an og heit. Han var opptatt av det å være sømeleg, ville da være eldre nynorsk da. Så, men så ser jeg også når det gjelder disse prefier, dette er suffikser, det som kommer bak, da, heit og else. Hvis det affikses da først, da kaller vi det prefiks, pre foran. Mm. foran, det, skulle, det ikke lov å si det. Da, og andre, da, det også et sånt som gir litt mer sånn substantiv syntaks som man har ville unngått i Nynorsk tradisjonelt, sånn antall studenter i stedet for tallet på studenter.
1: Hva med anbefaling da?
2: Ja, da er det også vil ha unngått å skrive tilråding da.
1: Ja.
2: Men akkurat det som er litt sånn klønete når en når han blir veldig livredd og dogmatisk unngåelse eller unngåing av, ja. Av Ann, så ser jeg at folk alltid tar det ut, men uten å sette noe inn. Aha. Så da skriver det talstudenter i stedet for tale på studenter. Og da har du fått en, rett og slett en unorsk syntaks, som er framskrevet i redsel eller vankunne, eller hva det er for noe. Men det er av og til, når vi, hvis vi blir veldig sånn, dogmatisk opptatt av å unngå ting, så kan det også gi nye følgefeil. Da.
1: Ja, det er jo litt sånn som forrige, som der Mikkel ramset opp fem regler som er til samme ting, men som er fem forskjellige regler.
2: Ja.
1: Så er det jo greit. Det er jo veldig kjekt å ha de her litt sånn pekepinnene, det at Ann, B og Else og Heit er ikke det som vi mest brukt. Nei. Men det finnes unntak.
2: Ja, ja. Og ja. Jeg tror i hvert fall vi må, ja, Kristian har sikkert sin som mot på det, men jeg tror i hvert fall vi må åpne for enkeltlån, for ordlån. Da.
3: Jeg er stygt redd for at jeg blir enda mer liberal enn det. Jeg har jo, så alle hører, en talemålsbakgrunn som ligger godt til rette for å skrive nynorsk. Samtidig så bruker jeg alle de tyske og danske lånord og muntlig. Og jeg har egentlig lyst til å skriver de også når jeg skriver nynorsk, som jeg jo gjør en del. Og jeg må vel spørre om ikke det kan være sånn at nynorsken har tapt på purismen sin. Ja, ja. Altså tapt som bruksspråk. Og kanskje mistet en bruker som meg, som jo i hovedsak er bokmålsskriver. Så jeg synes at purisme har trumfet strategi litt for mye i nynorsken.
2: Hva mener du om det, Mikkel?
0: Jeg som har vokst opp på Østlandet og hovedsakelig skrevet bokmål gjennom livet, men som nå driver og redigerer både en bokmålsbok og en nynorskbok, er jo tvunget til å produsere ganske mye tekst på nynorsk også, og det gjør jeg med glede, ikke for å si det på noen annen måte. Men,
2: tvunget med glede?
0: Så. Tvunget med glede, jeg innså at jeg brukte litt feil verb der. Men det, noe som slår meg er at når jeg produserer nynorske tekster til gjennomlesing for mine kolleger som er nynorskbrukere fra barnsben av, så liberaliserer de min nynorsk. Der jeg vil ha syte for, så vil de ha sørge for, og der jeg vil ha symje, så vil de ha svømme.
1: Men det er jo sånn jeg føler selv, da jeg begynte i språksnakk, så kom jeg inn med en sånn tanke om at nå skal jeg møte folk som også synes det litt vanskelig at alle sier sjøleskap, og den gang når, og hver gang, altså vi bytter om på alt, og så, nei, alt er lov, og det er jo ingen som er mer liberal enn dere språksnakkere. Nei, det er, føler jeg da.
2: Men vi er ved borte, det store paradokset for nynorsken, det er et mindre brukt språk, et betydelig mindre brukt språk enn bokmål, og da er det også bruksspråket til folk flest muntlig, det vil ha veldig mye som ligger kanskje en plass imellom, og noen er veldig bokmålsnære og motsatt. Og da er det spørsmålet, skal en ved slippe inn ting, men det blir mer likt bokmålet, enten direkte eller indirekte. Eller skal han holde språket helt adskilt og distinkt, men dermed også fjernere fra folkemålet, da, fra folks vanlige språk. Noen vil jo se på begge deler som en form for død. Sant? At hvis du blir for lik bokmål, så er du ikke nynorsk lenger, men hvis du blir for nynorsk, så blir det bort ifra det som i dag er folks hverdagsspråk.
1: Ja.
2: Så det er et stort nynorsk paradoks dette her, og jeg er nok kanskje mer på linje med Jan Kristian enn han antyder, selv om jeg er nok også på en mer liberal linje, og som du også sier, at det er kanskje språkvitere ofte er det. Da. Og når jeg tenkte litt på denne BE, og med det å ikke bruke BE, da får jo bokmål noen muligheter som nynorsk ikke får, da. Med for eksempel å skrive den bebrillede mannen,
1: ja, det er sant. Da,
2: og det beskjeggete ansiktet. Da må du skrive den brillekledde, eller den skjeggdekte, eller du må gjøre omskriving, sant, hvis du skal unngå det. Mens veldig mange vil ha disse BE-greiene, hvertfall i som jeg da igjen har lyst til å ta med I skriftmålet sitt.
1: For innsender her, så det veldig greit å holde på noen av disse gåsegjørende reglene, eller reglene nå, for så vidt. Men det ikke noe fast.
2: Nei, jeg synes da vi skal respektere

0: Jeg protesterer. Det ikke jeg som protesterer. Det han Jan Arve som skriver. Jeg hørte nettopp innslaget om fjell og så videre I Rogaland. Jeg fra Indre Sogn, og der både går med på fjellet og drikker oss fulle. Vanligvis ikke samstundes. Det samme gjør de I Valdres og Hallingdal. Setesdalen sier kanskje mer fedde, der L fell helt vekk. Dette med andre ord ikke et spesielt Rogalandsfenomen, men vanlig I store deler av landet, og særlig I den mest sentrale delen, Indre Sogn. Jeg hører mye på islandske og færøyske lydbøker, og der finner jeg også det samme. Jan Christian, det vel det han protesterer på. Vi snakket I en tidligere episode om D-en I fjell og ull. Og hva har du å si til ditt forsvar?
1: Jeg skal I utgangspunktet ikke forsvare meg I det hele tatt, for Jan Arve har helt rett I at dette selvsagt ikke bare et Rogalandsfenomen, men jeg brukte heimfylket mitt som eksempel I det innslaget for noen veger siden. Men det gir oss jo en anledning til å si litt mer om det. Jeg har lyst til å ha et par fagtermer her også. En språklyd kan man kalle et segment på fint, og segmentering vil da si at vi får et nytt et. En lyd blir til to, sånn så alle blir til alle, og fjell blir til fjell. Og det snakket vi om I dette innslaget. Det motsatte av segmentering, det assimilering. At to lyder blir til en. Og det også noe som kan endre språket. Og mens Jan Arve gir masse eksempler på segmentering fra hans egne områder, så reiser han også en tur til Setesdal og sier at der blir fjell til fjedd. Og det riktig. Det jo litt fantastisk egentlig, for hvis vi tenker at utgangspunktet fjell, så kan det ha blitt fjell, med segmentering, og så kan det ha blitt fjedd ved assimilering. Og da det jo den konsonantgjøkungen, det som kom inn I fjedd, den gjør så gjøkunger ofte gjør, og blir alene igjen I reire.
0: Den tar over slekters gang,
1: den. Den gjør rett og slett det, og så blir fjell til fjedd I Setesdalen.
0: Da lurer jeg jo på om spørsmålet fra Evi her, som også har sendt inn en undring etter episoden vi snakket om det her på. Hei til spørsmålet om det I ord som fjedel I sist program. På Sunnmøre sier vi saud for sau. Det samme fenomen? Jeg trodde det var fra gammelnorsk eller noe slikt.
1: Ja, det korte svaret at det ikke samme fenomen.
0: Nei.
1: Dette egentlig forholdsvis komplisert, men her skal vi bare ta to ting, tror jeg. I norrønt så fantes der en konsonant V, den som har overlevd I engelsk I that, for eksempel. Og den fantes I søa-ordet på norrønt. Souther hette det nok der. Så har denne konsonanten rett og slett forsvunnet ut av systemet på vei til moderne norsk, og I de fleste dialekter den helt vekke. Så vi sier, jeg og du sier sau.
0: Ja.
1: Men på Sunnmøre, som vi ganske riktig sier, så denne V-lyden ikke helt forsvunnen, for han har gått over til å bli en vanlig D-konsonant. Ja. Og da blir det altså saud. Og for så vidt det svar på Evi sitt spørsmål, men jeg har lyst på å minne lytterne om noen andre ord som I skrift slutte på en D, sånn som kveld og kald og sand, hvis det sand og grus. Og der har det jo også skjedd at de fleste dialektene har denne D-en falt vekk. Og det kan vi også regne som en assimilering, som jeg sa I sted. Fordi kald har vært kaldt, og kveld har vært kveldt. Og så har to lyder blitt til en ved assimilering. Men blant annet, fremdeles på Sunnmøre, så har denne D-en på slutten holdt seg I talespråket også. Og rett før programmet så sjekket jeg med en venn av meg I Sunnhordland for å høre om han fremdeles sa ikke lam nå I lemmesesongen, men lamp med ja. B til slutt. Og ja, det gjorde han.
0: Ok, sånn som på engelsk.
1: Ja. Ja, ikke sant? Så det en sånn annen ting med sånne, sånne forsvunne D-er, at det kan være assimilering. Og da fikk jeg bruk for det begrepet enda en gang.
0: Ja, perfekt. Stadig oftere legger jeg merke til at man I radio, TV og aviser bruker stor eller stort I stedet for andre adjektiver som ville vært mer spesifikk. Nå sist fant jeg det I Morgenbladet. I august skal islendingene stemme over et stort spørsmål, og så videre. For meg som I 50-årene framstår en sånn formulering som et slags barnspråk. Og det avviker sterkt fra stilen I artikkelen for øvrig. Jeg synes denne økende bruken av stort også forflater språket og fortrenger andre synonymer. Man kunne sagt avgjørende eller viktig. I andre sammenhenger der jeg har sett det brukt, kunne man med fordel ha sagt omfattende eller økende. Kanskje det bare en trend som går over, men det bekymrer meg fordi man ofte hører folk som mener at de må bruke engelske uttrykk fordi engelsk et mer mangfoldig språk enn norsk. Norsk blir jo ikke mer mangfoldig om vi slutter å bruke de alternativene vi faktisk kan velge mellom. Har språkviterne erfaring med lignende tidligere? Ja, Mikkel, det kan jo være store spørsmål da.
2: Mm, ja.
0: Er det feil?
2: Stort I dobbelt eller trippel forstand det her.
0: Ja.
2: Altså, først kan jeg si meg enig med innsender I at språklig presisjon og variasjon dyder som det verdt å holde på. Så det jeg helt enig I. I dette tilfellet så mener innsenderen at man kunne brukt ord som mer spesifikke. Og det jeg tror han mener med det at man kunne brukt ord som ikke også betyr andre ting.
0: Ja.
2: For stort kan helt klart bety viktig. Men det bare at stor også kan bety en del andre ting. Så jeg ikke enig min sender I at et stort spørsmål en form for barnespråk. Og jeg tror heller ikke det sånn at denne språkbruken skriver seg fra engelsk, som innsender vel ikke direkte sier, men han nevner I hvert fall engelsk I denne sammenhengen, så derfor vil jeg nevne det da.
0: Mm.
2: Så det jeg tror dette har sammenheng med noe som vi kan kalle begrepsmetaforer. Og forskjell på en begrepsmetafor og en metafor at førstnevnte ligger på tankenivå, ikke bare på språknivå.
0: Okay.
2: Vi ser det I språket, men ideen at det ligger på tankenivå. Da. Så teorien om begrepsmetaforer kan vi si går grovt sett ut på at vi som mennesker benytter metaforer til å strukturere både språk og tanke. Og typisk så det sånn at vi bruker fysiske domener, altså erfaringer fra verden, slik vi opplever den, altså den fysiske verden, for å danne oss en forståelse av mer abstrakte ting.
0: Ja, sånn som at stort spørsmål, det betyr ikke at noen har skrevet det med veldig store bokstaver. Det bare at, wow, det kan komme stort imot meg, på en måte.
2: Nettopp, ikke sant?
0: Ja.
2: Dette med at noe viktig, det jo en abstrakt størrelse, det jo ikke noe vi kan sanse.
0: Nei.
2: Men det noe vi kan forestille oss. Og da det veldig vanlig å bruke en fysisk dimensjon for å betegne da, dette som litt mer abstrakt. Da.
0: Mm.
2: Så da tolker jeg det som at innsender mener at man kan bruke økende problem, da, for eksempel.
0: Mm.
2: Det mener innsendere ville vært bedre, men det egentlig den samme metaforen. Det at noe øker, da det en mengde som blir større, eller noe som blir mer. Da.
0: Det sant.
2: Det også noe som skjer sånn grunnleggende sett, fysisk, ikke sant? Som vi bruker for å danne oss en forståelse av noe mer abstrakt. Da. Så det også sånn at viktighet kan forstås gjennom andre fysiske domener. Det trenger ikke være størrelse eller mengde, men kan også si at noe et sentralt spørsmål.
0: Ja.
2: Og da vi også I det fysiske rommet, ikke sant? Vi plasserer noe I midten.
0: Midt i,
2: og ikke ute på kanten. Man kan også si at noe et perifert spørsmål. Det blir det motsatte.
0: Ja.
2: Og så kan vi også si at spørsmålet berører kjernen av problemet. Så det vel også I fysiske sfæren, ikke sant?
0: Med
2: Så dette vil man finne overalt I språket, og det I enhver tekst vil du finne innslag av sånne type begrepsmetaforer. Det ganske mange av dem. Og de såpass vanlige at det ikke noe som en vanlig språkbruker går rundt og legger merke til.
0: Mm.
2: Så derfor så vil jeg si at det et stort spørsmål helt gjengs språkbruk. Så kan man jo si at det bomler kanskje litt stilistisk da, i visse tekster. Mm. At det ikke treffer helt stilnivået da.
0: Jeg vet ikke, du stopper jo litt mer opp ved stort spørsmål, kanskje?
2: Ja, det kan være litt mer uttrykksfullt i noen sammenhenger, ikke sant?
0: Ja.
2: Hvis du stiller meg et spørsmål, så sier jeg, oi, ja, det et stort spørsmål. Mm-hmm. Så kommuniserer det kanskje bedre akkurat hvor stort det enn hvis jeg sier, ja, det et sentralt spørsmål.
0: Ja, sant. Ja. Bruker man oftere stort enn andre synonymer?
2: Jeg har ingen tro på at avgjørende, eller økende, eller sentralt, eller viktig på vei ut på noe som helst vis. Altså. Så, ja, jeg tror ikke det sånn at stort, i hvert fall ikke veldig stort, man fortrenger andre synonymer, det tror jeg ikke.

0: Han rir ikke den dagen han sale, et velbrukt uttrykk. Her om dagen sa ei venninne, han spiser ikke skinnet på kaldgrøten. Hun mener at det betyr det samme. Kan dere forklare opphavet til dette uttrykket? Har noen sendt oss inn I appen NRK Radio, og Leif Inge, begge disse uttrykkene ny for meg. Hva betyr de, og har de en sammenheng?
1: Jeg vet ikke om jeg kan forklare opphavet til det, men det to uttrykk som har levd I muntlig norsk, I alle fall over viss tid, og det betyr omtrent det samme slik som innsiden antyder, nemlig ja. At den litt treg I vendinga, lat og ikke gjør det en skulle ha gjort her og nå. Da.
0: Ja.
1: Så han saler hesten, men han rir ikke den samme dagen. Da. Så den vanligste versjonen av det uttrykket, det som hun sier, en rir ikke den dagen en saler. Det annen variasjon av det uttrykket, det som jeg har sett, det også han saler lenge og rir sent, eller han saler tidlig og rir sent.
0: Ja.
1: Da gjør han det samme dagen, men senere på dagen.
0: Ja.
1: Så da har du litt variasjon. Mens det andre uttrykket, det med kaldgrøten, da, det handler jo om at han unngår å gjøre noe, han begynner bare å ete uten å ta av skorper, sant? Han bryr seg ikke med å ta av vekk det som ekkelt, han bare setter I gang og eter. Det nok finnes mye også I forskjellige sikre ordsamlinger rundt om I landet I muntlig norsk. Da. Men det litt variasjon at han river ikke skinnet av kaldgrøten, eller han river ikke snerken. Han har aldri vært kjent for å rive av snerken, han river ikke skorpa av, så litt forskjellige ord for den der hinna på toppen da.
0: Men her står det jo, han spiser ikke skinne på grøten. Ja, da må han jo fjerne den først.
1: Ja, så det var en litt annen variant faktisk, for dette de fleste det etablerte uttrykket med, så at den, da viker det litt av fra sånn som er stort sett, han eter ikke skinne, nei, men han river ikke skinne av før han eter. Det det som poenget.
0: Litt sånn, hvis at jeg sier at jeg vasker ikke den dagen jeg har fylt vaskebøtta på en måte.
1: Ja. Det veldig bøtta å la han stå.
0: Ja.
1: Ja, men en annen ting, det jo at det stort at det negerte begge disse uttrykket det har med et ikke.
0: Ja.
1: Altså at han rir ikke den dagen han saler og han river ikke skinnet av kaldgrøten før han eter. Så han unnleter altså å gjøre noe fordi han enten treg eller så han lat.
0: Ja.
1: Men dette jo typisk sånn som lever kanskje mer muntlig enn det gjør I skrift.
0: Ja.
1: Og derfor får du også en sånn, hva det egentlig heter, sant? Fordi du har ikke sett det så ofte, du har bare hørt noen har sagt det, og så endrer det seg litt og blir litt sånn ustabilt da. Men jeg heller har ikke disse her uttrykket present I mitt, jeg vet ikke om du, Jan-Christian, bruker noe.
2: Jo, det å ikke ride dagen en sale, det et uttrykk jeg alltid har brukt.
1: Ok.
0: Ja.
2: Absolutt. Men begynner disse uttrykkene å bli litt arkaiske og gammeldagse, rett og slett fordi de handler om ting som I noen grad hører til I fortid, og da folk hadde hester og spiste kalde graud.
1: Det kan jo helt sikkert være nok I, og så en annen ting er jo at hvis man ser I sånn et gammelt folkemål, så det veldig mange ord og uttrykk som handler om latskap og folk som slunter unna, dårlige til å arbeide, eller klønete til å arbeide. Da. Så det føyer seg litt inn I den rekke også med udugelige folk i arbeidslivet.
0: Vi rir mot solnedgangen her vi faktisk. Jeg må si takk til Mikkel Ekeland Paulsen, Leif Inge og Jan Christian Hognestad.

0: Vi har da kommet til dagens ending og endelse. Okay. Kan man si begge. Man kan si begge deler. Tusen takk for at dere kom hit I dag. Og har du som hører på en venn som elsker språk, så det bare å anbefale programmet videre. Alle episoderne kan nemlig høres I appen NRK Radio. Der kan du også sende inn det du lurer på, uansett om det snakk om grammatikk, etymologi eller noe helt annet I språk. Produsent Jørgen Aune Hagen, Lydia Gieselmann heter jeg, og vi snakkes.
1: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag vedtok et flertall I det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet siden det pågår fredsforhandlinger, skriver Reuters. I vedtaket heter det at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran, med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand I det republikanske partiet mot krigen, og flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, skriver Reuters. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon I Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna I Gaza fortsatt vanskelig.
2: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste I flukt. De lever I teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. De veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge.
1: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste. Anne-Karin Rime, president I Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
3: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisningen til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
1: Styret I fotballklubben LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertakelse og uttaler at klubben historie. Det kommer fram etter et ekstraordinært årsmøte I kveld, der styret har fått mandat til å avvikle klubben. Klubben slitt tungt økonomisk, og I forrige uke varslet de at de ikke kan fortsette med dagens driftsmodell. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: NRK PN+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK.

Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den sløkt. Nå dagen kommet. Han må reise.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt, men det er fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid. Det sa riksmekler Mats Ruland til NRK sent i kveld.
1: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til, og til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det er mange spørsmål som skal løses. Så det er en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, så blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, ombooking så raskt som mulig, eller ombooking til et senere tidspunkt. I dag vedtok et flertall i det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen, det melder Reuters. Det er likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet fordi det pågår fredsforhandlinger. Vedtaket slår fast at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand mot krigen også i det republikanske partiet, og flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket sammen med demokratene. Og en ny måling gjort for Reuters viser at bare 1 av 4 amerikanere mener Trumps krig mot Iran var verdt kostnadene. Et flertall tror også at våpenhvilen vil bli brutt. Togtrafikken i hele Tyskland ble stanset i kveld på grunn av feil i jernbanens digitale radiosystem, som brukes til kommunikasjon og styring av togene. Det opplyser det statlige jernbaneselskapet Deutsche Bahn. Alle tog ble holdt igjen på stasjonene mens teknikere jobbet med å fikse problemet, og det er ukjent hvor lenge togstansen vil vare, det skriver NTB. I fotball-VM ble det akkurat uavgjort 0-0 mellom England og Ghana, og du kan få alt om kampen i NRKs VM-studio på NRK1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. Der får du også med deg kampen mellom Panama og Kroatia, som begynner klokken 1. NRK Nyheter, Arve Tonje Grimstad.
3: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det er nok temperaturen. God sommer til deg!
4: Dette er NRK P1+.

0: Andersen, noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: Når en flygning blir kansellert som følge av streik, har du rett til å velge mellom omboking.

0: start som mulig, ombooking på et senere tidspunkt eller refusjon og pengene tilbake.
1: Hva bør man som reisende gjøre dersom man våkner opp i morgen og oppdager at flyvningen ens kansellert?
0: Sammen med en kansellering så skal du få tilbud om ombooking hvis du ønsker det, og det det de fleste ønsker en billett, så du kommer seg av gårde. Hvis ikke du får det, må du logge deg inn på brukerkontoen din på SAS og sjekke om det noe du kan gjøre der. Hvis ikke, ja, da må du kontakte selskapet direkte.
1: Det noe man ikke bør gjøre som reisende i en streik?
0: Hvis du våkner opp og ser at det streik, men billetten ikke kansellert, da bør du ikke avbestille reisen selv. Da har du ingen rettigheter hvis reisen i ettertid skulle vise å bli kansellert.
2: Og forhandlingene altså mellom NHO Luftfart og fagforeningene Parat og Fellesforbundet. I kveld på Sankthansaften var det bålbrenning over hele landet, men vær varsom med ild i tiden som kommer, for hetebølgen kan øke brannfaren.
3: Det ble varmt i Oslofjorden i dag under årets sankthansfeiring, og varmere skal det bli. Nå nemlig hetebølgen i Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
4: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så seg vanlig treverk, om det ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
2: Det advarte Knut Halvorsen, innsatsleder i Oslo Brann- og redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Antallet bekreftede tilfeller av ebola i den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet liv i utbruddet. Bare det siste døgnet det registrert 46 nye tilfeller av smitte og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-viruset svært smittsomt. I fotball-VM startet kampen mellom Panama og Kroatia nå klokken 1. Den kan du følge på NRK, på VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Hei, dette Erik Forfod. Du hører god sommermusikk her på NRK P1+.
6: NRK P1+.

til et rike bak tusen plåner med gyllne veier og marmorport. Her ble jeg puslete potteplante, en palmelund som var frodig grønn, og kaldvannskrana ble en fontene, og vaskekommen en ønskebrønn. Hun møtte prinsen i eventyret, til daglig dongrik lett ekte mann, som drar på jobben med nistepakke, og ingen er vel så trygg som han.

var glede og alt var nytt. Hun kastet mynten i vaskekommen, den siste krone fra sitt budsjett. Hun lukket øynene, smilte lykkelig, og hennes ønske var rett og slett.

0: Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

Her NRK Nyheter klokken to. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder den statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togene i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld. Det melder den tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Etter det NRK erfarer, vil Skattekommisjonen komme gründere i møte og gjøre